0: дуруди тоза ба он нафаре, ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. Рӯзу рӯзгоратон пур аз шодӣ бошад. Назари ба истиқлолияти тоҷикистон ҳамин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо ва шунавандаҳои аҷманд меҳмони барномаи мо ҳастанд. Номзади илмҳои таърих устод давлатшоҳ маҳмудов ҳастанд меҳмони барномаи мо. ва устод, мо сари истиқлолият, сари дастовардҳои истиқлолият дар тамоми самтҳо агар соатҳо ҳарф занем, ман гумон мекунам, ки соатҳо ҳам камӣ мекунад. инқадар сохтмони шоҳроҳҳо бубинед, аз шоҳроҳҳо сар кунем, агар ҳамин шоҳроҳҳо аз дили пойтахт сар мешаванд, ҷумҳурии моро бо дуртарин ҷумҳуриҳои кишварҳои осиёи марказӣ, бо берунтар аз он ҳатто мепайванданд. мо сари истиқлоли ҷавоно биёед суҳбат бикунем, ҷавоно, ки ояндадори ҳамин кишвару миллат ҳастанд. шумо дар донишгоҳ дарс медиҳед устод, назари шумо ба ҷавонони мо, мо чӣ кор кунем, ки ҳамин истиқлолияти мо бозам дар идома занҷири насли оянда ҳамин корҳое, ки имрӯз мо ба супот мерасонем барои пойдории хуб миллатамон, барои пойдории сулҳу салоҳамон, чун болотар бо арз доштем, ки имрӯз ҷаҳони муосир ҳазорҳо хатарро ҳар соату лаҳза пешрӯи давлатҳо меорад. насли ҷавони мо бояд чӣ кор кунем, ки ҳамин равандро идома диҳам? Устод, назари шумо.
1: ташаккур. ман мехоҳам, ки аввалан як масъаларо дар ҳамҷо зикр кунам, ки воқеан ҳамин роҳбари давлатамон дар бештари суҳбатҳошон вақте ки суханисари ҷавонон меранд, мегӯянд, ки ҷавонон ояндаи миллатанд. ҳамин аллакай нишонаи он аст, ки роҳбари давлат нисбати қувваи зеҳнию ҷисмонии ҷавонон эътимоду эътиқоди зиёд доранд ва воқеан ҳам бояд ҳамин гуна бошад. ҷавонони насли навраси мо, ҷавонони мо истеъдоду қобилияту илму дониши баланди худ метавонанд, ки ояндаи давлати моро дурахшон созанд. яъне зиндагӣ гузарон аст, хоҳед нахоҳед имрӯз мо ҳастем, фардо дигар кас ҳаст инҷо, ва онҳое ки аз паси мо меоянд бояд ки тавонанд кореро анҷом бидиҳанд, ки дар ҳақиқат мондагор бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони мо бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони гузашта бошад. ва агар ҳамин хел аз нуқтаи назари илмӣ, масалан илми социология таҳлил кунем, мебинем, ки теъдоди ҷавононе, ки дар даҳсолҳои пештар дар фазои дар муҳити тоҷикистони мо зиндагӣ мекарданд, яъне ҷавонони мо, дар самти худшиносии миллӣ, худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ нуқси бисёр доштанд. ва инам гуноҳи онҳо набуд. гап сар ин меравад, ки мо ки ба истиқлолият расидем, нав аз фазои шӯравӣ берун омада будем ва дар низоми таълими шӯравӣ мавзӯъҳои худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ, тарбия кардани насли наврас дар асоси арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ қариби дида намешуд. бинобар ҳамин сабаб, пас аз пош хӯрдани шӯравӣ ва тоҷикистон акнун ки истиқлол ба даст оварда буд, дар даҳсолҳои аввал як нуқсу ё ки ба истилоҳ ноҷуриҳо дар равони ҷавонони мо эҳсос мешуд. ман ина бештар дар он медидам, ки ҳамин ҳисси бегонапарастӣ дар мафкура то андозае ҷой дошт ва ман фикр мекунам, ки ҳамин буд, ки бинед ҳамин нобасомониҳои солҳои 92-ам, ки бештар ҷавонон вориди ин корзорҳо мешуданд, аз сабаби набудани худшиносии миллӣ ба сангарҳо ҷудо шуданду худро бо номи маҳал, яъне ифтихорот аз рӯи маҳал шуруъ шуд, на аз рӯи ватани таърихӣ шуруъ гардид. ва кор то ба ҷое расид, ки тоҷикистон қариб ки порча порча мешуд. яъне ман аз ин минтақа, шумо аз фалон минтақа, ҳамин тариқ аз рӯи маҳал мо ҷудо гардем. бубинед, дар ҳамун шабу рӯз буд, ба назарам ки устод Камол Насрулло гуфтанд, ки тоҷикистонро дигар қисмат макун байни Хатлону Зарафшону Бадахшон, ҳамин ишора ба ҳамон рӯзгорон дорад. ва акнун барои бартараф намудани ҳамин гуна тафаккур роҳбари давлати мо, шумо ҳам ишораи хуб кардед, ки инқадар корҳои созандагӣ махсусан дар соҳаи маориф карда. ин шумо мегӯед, ки шароити таълим дар ҷумҳурӣ бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. акнун барои оне, ки ҷавонони мо аз ҳамин шароити таълим дуруст самаранок истифода баранд, якум, ки худашон масъулияти баланд дошта бошанд, тарбияи хуби оила дида бошанд. баъд медонед, дар ҳамҷо як чиз дигар аст, муаллим нақши калидӣ дорад. муаллими мо воқеан ҳамин муаллими воқеӣ, меъмори давлати миллӣ, тафаккури миллӣ аст. муаллими мо бояд, ки худаш тафаккури миллӣ дошта бошад, ҷавонон аз паси худ бурда тавонад. вақте ки дар мактаби мо, дар муассисаи таълимии мо муаллим қурб надорад, чизе ки вай мегӯяд ҷавон гирифта наметавонад, намехоҳад бигирад ва ба сухани муаллим арҷ намегузорад, зеро ки худи муаллим барои вай идеал нест. ман назар фикр мекунам, ки муаллим бояд барои ҷавони мо идеал бошад. анакнун бубинед, дар натиҷа амалӣ намудани зиёд чорабиниҳо дар самти маориф, мана нигоҳ кунед, роҳбари давлат ин қадар таърих эҳё кардан ба хотири таҳкими хотираи таърихӣ, нами ҷашнҳо, эҳёи ҷашнҳо, солгарди шаҳрҳои таърихии мо, солгарди масалан чеҳраҳои намоёни адабию илмию фарҳангию таърихии мо ва навиштани китобҳо, баргузор намудани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ. ва махсусан бинед, ин сол зери амри роҳбари давлат озмуни ҷумҳуриявӣ این شاهنامه خونی پیاده‌گری تقدیم کتاب تاجیکان شاهنامه حکیم فردوسی همه همی به خاطر تحکیم خودآگاهی ملی و قوت بخشیدن خاطره تاریخی است. یعنی اکنون در زیر تاثیر پیاده نمودن همین سلسله اقدام‌های خیلی زیاد احساس می‌شود که جوانان امروز ما در مقایسه با جوانان پیشتر یک کمی خیلی خودشناس شده.
2: بله خیلی پیشتر.
1: احساسی یعنی همون خودآگاهی ملیشون تکمیل یافته است. اگرچند که شنونده عزیز ما ایراد نگیرد، اگر هنوزم احساس بیگانه پرستی، احساس خودناشناسی، خرافات جای دارد. هنوزم جای دارد. اما در قصد بگذشته همین چیز رو به بهبودی آورده ایستاده است. ما از این باید دلموندگی نکنیم و کوشش کنیم که جوانان را دستگیری کنیم. دست جوانان را بگیریم و برای راست هدایت کنیم. همون طوری که حالا بالاتر من اشاره کردم، اینه در همین سم در برابر آیله نقش معارف، نقش معلم باور کنید بسیار بسیار باریز است، بسیار بسیار شایسته است. من فکر میکنم که ما هر قدر باید کوشش کنیم که من قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگارم آخری سال گذشته برآمد و مقام آموزگار باید بلند رود. برای جوان ما امروز مثلا یک روحانی نیمچه سواد، یک ملای نیمچه سواد ایدئال نشود، معلمش باید ایدئال شود و منفعت های ملتش رو، منفعت های وطن تاریخی اش رو، منفعت های مثلا علنهای ملی و ارزش های ملی اش رو بالاتر از هر چیز دیگر گذارد. اون طرف که رهبری دولت در یک صحبت شونم گفتم که من اول تاجیکم بعد مسلمان. همین در همین روحیه باید ما جوانان رو تربیت کنیم که غرور ملیشون بلند باشد و اونا توانند که در همه مرحله های حساس تاریخ، بخصوص در همین مرحله های بسیار حساس تاریخ، دشمن در زیر نقاب در اطراف ما یک فرصت مناسب میجاید که با واسطه مغز باشد، نمیدونم با کدام واسطه باشد، در روان ما، در ضمیر ما، در راه دولتداری ما یک زهر پاشد. در همین گونه حالت ها تواند که از خود، از وطن خود، از ناموس خود، از دولت خود حمایت کند.
0: بله این واقعا خوب است استاد. و من استاد گمان میکنم که 35 سالی استقلالیت پیش تاریخ اونقدر فرصتی دور نیست.
1: بله.
0: اما در این فرصتی دور اینقدر سازندگی ها وقتی از کوچه ها و خیابان های شهر ها، ناحیه ها، ولایت ها، حتی دوردسترین نقطه های تاجیکستان، مرغاب و نمیدونم کجا و کوچه ها دیدن میکند انسان، وقتی که آبادی ها نشأه استقلال رو خوب میچشد، میبیند، به چشمانش احساس میکند، یک روحیه دیگر میگیرد. استاد ما در آستانه 35مین سالگرد استقلالیت کشور قرار داریم و رادیوی صدای دوشنبه یک منبر خیلی بلند. من و شما رو از دوری ترین نقطه ها، حتی هموطنانمون در روسیه میشنوند. شما چی گفتنی دیگر داشتید مورد استقلال که من از شما نپرسیدم؟
1: تشکر. اولا من با تمام مردمان روی عالم تمنای نمیکنم که همیشه در خونهشون صلح باشد. بعدا از همه هموطنانمون که امروز در داخل در خارج ما رو میشنوند، همین خیلی یک تمنا دارم که هموطن عزیز در هر کجا که باشی در فکر وطن باش. وطن این مادر ما است. ما بی وطن، ما بی دولت کسی نیستیم. اگر هموطن عزیز دقت داده باشد، همین گذشته های ما، باباهای ما، بیبی های ما، هر وقتی که به ما دست دعا میبردارن و دعا میکنن میگن که خدا صاحب دولتت کند. دولت این بایگری است. دولت این چیزی بسیار ارزشمند است. امروز ملت ما دولت دارد. به خاطر همین ما نسبت دولت خودمون باید نگاه زیبا داشته باشیم، نگاه سبز داشته باشیم، اندیشه سبز داشته باشیم و کاری کنیم در هر کجا که باشیم نباشیم، کاری رو باید انجام بدیم که دیگران با این کاری ما نسبت ما خلاصه نیک برارن. و دانن که واقعا تاجیک سازنده است. شما بینید دوست گفتید این قدر سازندگی است. تاریخاً خلق ما خلق سازنده است. سازندگی در خوی و خصلت ما نیست، سازندگی در روان ما نیست، تباهکاری در وجود ما نیست. ملت تاجیک همیشه می سخت، ملت غمخور است، ملتی است که منبع محبت است، ملتی است که همیشه به دیگران و به خود و به دیگران راه نشان میدهد، راهی که نور دارد، راهی که نتیجهش سعادت میآورد. و در فرجام امینه گفتنی هستم که بگذار تاجیکستان ما همیشه گل کند، در قطار جهان همیشه گل کند و هر چی بیشتر نزاهایی که امروز دنیا را تا جای فرا میگیرد برطرف شود و انسانیت در روی زمین همیشه سعادت ببیند.
0: بله یک جهان سپاس استاد، وقتی خدمت خیش را دریغ نداشتید اومدید حضور بشنوانده های خوبمون. یک ساعت خیلی صحبت صمیمی داشتیم و من باور دارم از گفته های شما استاد ارجمند جوانان ما خوب در قلبشون احساس وطن دوستی بالا گردید. از این هم بیشتر تاجیکستان را دوست می دارند، هر کجای می روند برای سازندگی ها زحمت میکشند، برای فرداها آبادتر نمایند. و یک جهان سپاس استاد، استقلالیت وطن برای شما هم مبارک باشد. در نگاه شما به جمع استادانی که راهنمای امروز جوانان ما هستند برای شما هم مبارک باشد. و شنونده های ارجمند، تا یک ساعت صحبت خیلی خوب داشتیم با نامزد علم های تاریخ استاد دولتشاه محمودوف و خوب برنامه های مستقیم دیگری رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد. شما هم سفری ما بمانید. خوش آمدید استاد.
1: سلام باشید.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های حجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف
3: همه هموطنان شنوندگان عزیز همه آنهایی که این لحظه ما را میشنوند برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه پیشکشی شما زب روسیایی کردم ناآشنایی کردم جبود مرا به سودا گندم نمایی کردم
4: خودکده را توانست و ویلای پینهانی روزی که سر گرفتم کردار شر گرفتم از آتش عداوت قریب که در گرفتم
3: خودکده را توانست و ویلای پینهانی بهوده تیزی کردم آبرو ریزی کردم خلق از تایی من و من مردم گریزی کردم
4: خودکرده را دوانست و ویلای پینهانی با کس نیاری کردم نه غمگساری کردم عاقبتم عیان شد برخیش خوری کردم
3: خودکرده را دوانست و ویلای پینهانی
5: امالی ویران کردم جنگ اینو آن کردم بیگانه و خودی را از خود گریزان کردم
3: خودکرده را دوانست و ویلای پینهانی
4: غیبت شعار من بود گپچینی کار من بود خصومت رفیقان افروختن نار من بود
3: خودکده را دوانست و ویلای پینهانی
5: با فسق و کار باطل خفه کردم همه دل بدیدم که نرسید باری کش به منزل
3: خودکده را دوانست و ویلای پینهانی
4: خود را شکست دادم از دست خود فتادم نگینی قیمتی خود پیش خوکان میخوادم
3: خودکده را دوانست و ویلای پینهانی
5: خونسردی ناتوانی انجام زندگانی هر قطره چورش بود حیفی خونی جوانی
3: خودکده را دوانست و ویلای پینهانی
4: از خور و خواب و راحت از خشم و حمز شهوت جای رسیدم که خود را کنم ملامت
3: خودکرده را دوانست و ویلای پینهانی
4: خودکرده را دوانست و ویلای پینهانی
3: شعر از محمد شاه تقدیم شما گردید
6: زفر جان برادر عزیز در عرفیت یک سخن است در آمدی گپ
4: بله در آمدی گپ
6: بله در آمدی گپ تنگ نفسی از اشکم کشادی است
4: وجدان را به چک بازار هم فروختن ممکن
6: انگوشتان تو نتاق نپخت چیده انگوشترین را ندیدم
4: برای آن که شخصان کمبیزیاد زیاد نشوند و شخصان دارا کمک خود را دریغ ندارند در آمدی گپ
6: لازم شود کور هم چشمکی میزد است
4: گوشت خورپشتک بمزه باشد برآمد خورپشتک جزه
6: تو پوستش رو نکندم پوست کنده گپ رو نگفت
4: یک حجره خانه دو حجره دار در آمد از در ونه
6: آب را لای کرد و به دهان ماهی فرو رفت
7: میفروشم автомашина бе балон, бе мотор таъҷилан фурӯхта мешавад. Ҳолати техникиаш аз тарафи БДЯ кафолат дода мешавад.
3: Чашми рӯз накафида, даҳни лақи кафид.
7: Хонаи якҳуҷрагӣ ҳамроҳи хуштомам.
3: Чунон ба самти шамол хам шуд ки миёнаш шикаст.
7: خورکشک رو اگر زیر کنی دستاش به سرت میزنم.
3: میگویم سوم چرکی دست است. معلم رو که کار پاکیزه است دستش چرکی نمیشود.
7: عجب حاله استای آینبور روزی تولد پسرش رگتکه توفه کرد.
3: ای نرخ آزاد شدو مشتریان را اسیر گرفت.
7: در آمدی گپ ما از لغتنامه استفاده میبریم. معاون کیست؟ معاون شخصی است که به نفقه رفتن سردار را شب و روز خواب میبیند.
3: دلی خسیس را یابی هم خندش را خورده نمیتوانید.
7: آبروی توی خانه این شخصی بدمست.
3: چنون نوازش کرد که مهمون صاحب خانه شد و صاحب خانه بگونه.
7: مکارون خوراک دوست داشته طفلکان کودکستان.
3: پرسیدن عیب نیست گفته، چیزی را پرسید که عیب شد.
7: بازار جایی که بی پول سخنت اثر ندارد.
3: وظیفه بلند همه چیز را به کس میدید و اجازت پیش همه بلند خندیدن را میگیرد.
7: سیمچوب همصحبت شبانه بدمستان.
3: اوی برای پوشانیدن آفتاب بیهوده دامان بالا نکنید که پایانتان ناپوشیده میماند و شرمنده میشوید.
7: کاتیبه سرپوش سیر و اسرار سردار.
3: زنی را که با صد مرد وفاداری میکرد شوهرش بی وفا گفته پرتو.
7: سرتراش خانه مرکز اهل مطبوعات محله.
3: دیوانه را عقلش از عقل ما کم است و محبتش از محبت ما زیاد.
7: یخماس کلف دهان کودکان.
3: چنون باریک بیان کرد که معنا کند.
7: با این بی‌تمیزی و آواز بلند گوشخراشش خطای در گذاشتن نامش نرفته است، ولی خرش گفته.
3: قدی الیفش را لام کرد و زبانی لامش را الیف کرده نتوانیست.
7: شاهین از پرواز بلندش به بالای درخت نشست و میمون به میمون بازیش آنجا برآمد.
3: همه را خنداند و بخت خود را نه.
7: برای آن که کج دومش گفتند که دومش کج است و برای آن که دومش کج است زهر دارد. فربهی را گوسفند می بردارد و گوسفند فربه را گرگ. استخوان خانه گرگ نشان دلیری هایش است و از روباه دلیل دزدی هایش.
3: این بود در آمدی گپ.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و رو عنوان دوشنبه.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاس و مخزن صوت النوا.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: ای هموطن بیا که در دل باز است، بیدار شو که فرصت پرواز است، یک لحظه با صدای دوشنبه باش، لبریز از ترانه و آواز است. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زدمند، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، اینک در یک صبح نو، یک روز نو، باز به همه شما تندرستی، خان آبادی تمنا داریم و باز در زندگی همون یک صحیفه که در کتاب روزگار همون ورگردان شده برای اتان این صحیفه کتاب روزگار را این صبح نو و این روز نو را مبارک باد میگویم و به همه شما خوشی های زندگی را تمنا داریم.

برنامه فیضی سحر را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه می دهیم. اینک دوستان عزیز، بخش پیام سحرگاهی.

ای وطن، ای کشوری آزادم، من زی مادر بری حفظت زاده ام، تا که باشم همدم و همراز تو، گشته مادر وطن سرباز تو. دوستان عزیز، امروز در بخش پیام سحرگاهی از وطن و وطنداری، خدمت جوانان به آر و ناموس وطن در صف قوه های مسلح کشور چند سخن میگویم.

امروز تاجیکستان عزیز ما همچون کشور صاحب استقلال میان دیگر کشورهای خارج شناخته می شود. البته به دست آوردن استقلال دولتی کاری آسان نبود و شکر از آن که امروز ما این نعمت بزرگ را به دست داریم. ما در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی داریم، نفس آسوده می کشیم. از این روشنانده های عزیز باید به قدر یک پارچه خاک این وطنیز رسید، این وطن را دوست داشت، به قدر همه ناز و نعمت های کشور محبوبمان تاجیکستان باید رسیم. البته هر یک شخصی وطن دوست، هر یک شخصی که وطن را دوست می دارد باید بر گلگل شکوفایی دیار خیش سهم گذار باشد. امروزا به همه ما معلوم است که جوانان با آر و ناموس ما پهلوی هم استاده در ارتش ملی خدمت وطن ماده را با سری بلند ادا کرده استادند. همه از آن شهادت می دید که امروز جوانان ما درک وطن و وطن پرستی کردند. اکنون می دانند که این وطن اجدادی تنها از خود ما وابسته است تا بادش بکنیم، حمایه و محافظتش نماییم. وطن گهواره ماست. هر شخصی که در جای به دنیا آمده نفس کشیده، اولین دقیقه های نفسش را پس بداند که او باری انا همین وطنش باید همیشه خدمت گذار باشد. آخر هر جای می رویم همیشه با یاد وطن هستیم. هر نفری که از خاک وطن بیرون شده است خوب درک نموده که با یاد وطن چقدر ساعتها را با مشکلی، روزها و ماها را با دشواری سپری نموده است و آرزو نموده که باز به وطن برگردد، پای به خاک وطن گذارد. از این بر می آید که هر شخص وطن خود را دوست می دارد. چون ما امروز وطن عزیز و محبوبمان تاجیکستان عزیز را با سعی و کوشش و تلاش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان که اینقدر آباد و سرسبز نموده ایم می سازد که همیشه به قدر این وطن برسیم، فرزندان خود را در رویه وطن و وطن پرستی تربیه نماییم، در قلب آنها از آوان کودکی محبت به وطن را بیدار کنیم، در رگ و خون آنها حس وطن پرستی را و دوست داشتن این دیار را بیدار سازیم. ما وطن داریم. وطن ما تاجیکستان است، کشوری صاحب استقلال، بیشت آسا، آفتاب رو. سیاحان زیاد به کشور ما می آیند و همه این از آن شهادت می دید که اکنون تاجیکستان را همچون دولت مستقل می شناسند. جایهای تاریخی زیاد داریم، منظره های زیبا و خیلی دقت جلب کننده و چقدر شهرهای آباد، کوههای سر به آسمان رسیده، باد و هوای خیلی خوش. دوستان عزیز، هر قدر در وصف وطن و تاجیکستان عزیزمان بگویم سخنها ناتمام، اگر بنویسیم ساعترها خالی میمانند، ولی در انتها چی گفتنی هستیم؟ ما باید از این بیشتر وطن را آباد بکنیم و نسلهای آینده نیز از ما عبرت بگیرند و برایشان آبادی وطن مکتب باشد، درس باشد، عبرت باشد. پس این وطن را دوست باید داشت.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با خبرها نعمت محب. 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت تلفنی حسابات رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید را دایر به رفت جمع‌آوری حاصل غلات‌دانه و میوه و سبزیجات شنیده، اوید به سرعت بخشیدن به کشت تکراری و پرثمر استفاده بردن زمین‌های کارمی آبی سپارش‌های مشخص دادند. حسابات رئیس ولایت ختلان همچنین دایر به مستحکم کنی ساحل‌های دریای پنج در رابطه با بلند دانی حرارت هوا و سطح آبی دریا شنیده شد. ضمناً اوید به تیزانیدن روند ساحل مستحکم کنی و نظارت سطح آبی دریا به رهبریت ولایت سپارش‌های معین داده شد. دایر به همین موضوعها همچنین حسابات تلفنی رئیسان ناحیه‌های همدانی فرخار و پنج شنیده شده، با آنها نیز دایر به جمع‌آوری سری وقتی محصولات کشاورزی و ثمره‌بخش به راه ماندن کارهای ساحل مستحکم کنی در مجرای دریای پنج سپارش داده شد. علاوه بر این، رهبریت کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی و اگنتی آبیاری و بهداشت زمین نیز وظیفه دار گردیدند که در ناحیه‌های پنج فرخور و همدانی ولایت ختلان وضع بلندشوی سطح آبی دریای پنج و کارهای ساحل مستحکم کنی را تحت نظارت بواسطه گرفته در یک جایگی با مقامات محلی حاکمیت دولتی تدبیرهای سری وقتی عملی نمایند. خبری این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان نابی تاجیک آموخته است. ندای این شهستوتون خیشتنشناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به آلایش و گوارای متنتن صدا می‌دهد.

برنامه فیضی سحر را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم. یاد آور میشویم دوستان عزیز که امروز چهارشنبه 17 یونی سال 2026 است و اینک رسیدیم به بخشی ترانه صبح.

0: دوستان عزیز، در بخش ترانه‌های صبح از دو هنرمند دو سرود گرفتیم که هر دو استادان صنعت هستند، از بهادر نعمت و حسن حیدر. انتخاب از شما است مرحمت، از بهادر نعمت و حسن حیدر. تلفن های ما 2276152 2276172 زنگ زنید، ما منتظر زنگ های شما هستیم. بخش ترانه صبح ادامه دارد و اینک دوستان عزیز، تلفن های ما فعالند. من از کارگردان ظفر خواهش میکنم که شنونده را پیوست کنند با ما. الو مرحمت، زنگ اول است عنوان برنامه در بخش ترانه صبح. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم و سلام.
1: سنجا تشکر، خوبی؟
0: سلامت باشید. سلامت باشید. خوب.
1: من مقیم هستم.
0: بسیار خوب مقیم. مرحمت، انتخاب سرود از شما. از این تو مرحمت.
1: چی بدون ما فکرته؟
0: بهادر نعمت و حسن حیدر.
1: بهادر نعمت و سلامت باشید.
0: تشکر. سلامت باشید. خوب دوستان عزیز، اینک یک آواز حکم ثبت کردیم و جانب داری بهادر نعمت. زنگ دیگر است. الو سلام علیکم، مرحمت، میشنویم شما رو. الو
2: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: سلام بر کل شنواندانی که امروز صدای ما رو گوش دارد، تمام تولیکسیون تمام جهان گوش دارد. من سلام سلام رو میرسونم.
0: سلامت باشد. نام شما کی؟ از کجا
2: زبانی؟ من از زبانیسو اینویه همدانی.
0: زبانیسو از نویه همدانی. نامی زیبا زبانیسو. شویره بسیارم اوزدار و بسیارم خوش کلام ما زبانیسو هستند. یک شویره میدونیدن؟
2: نوه هوا میدونم.
0: آثارشون خیلی بزرگ است. مرحمت زبانیسو. حسن حیدرم.
2: نوه.
0: سلامت باشید. هر دو هنرمند یک آوازی اینجا گرفتند و زنگ دیگر رو قبول میکنیم. دوستان عزیز، تلفن های ما 2761-52 2761-72 است و میتونه زنگ زنید با این رقم. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم آقای سایتلو جان.
0: و علیکم و سلام اومه جان، مرحمت، صبح بخیر.
3: سلامت باشید. صبح شما هم بخیر باشید. سلامت باشید. آقای زفر جانم، با تمامی کرمانه ردیس های شنبه من میناداری خدام را اولا میرسونم. من انتخاب میکنم بهادر نعمت.
0: بهادر نعمت. سلامت باشید. خوب رانابونو، اگر از بهادر نعمت آواز بیشتر شد سرود، یعنی که اینجا شنونده نویستند، شنونده ما پیامک نویستند، رانابونو نویستند که رانابونو نویستند که اگر از بهادر نعمت آواز بیشتر شد که سیفلو، خواهش میکنیم که سرود از زیر چادرت با ما نگاه داری. همه سرود اپکشنید. خوب مالش رانابانو، ما این پیامک شما رو خوندیم، اینک قبول کردیم و یک پیامک گر از محبت اومده است. من از حسن در میخواهم سرود شنوم. خوب شنونده دیگری ما بازم برنو از بهادر نعمتف درخواست کرده است و این شنونده برنو نیست، اما سروده که رانو خواهش کرده است، یعنی که از یری چودرت با ما نگاه داری. خوب زفر، من خواهش میکنم که سروده رو آماده که کرده اید گوش کنید و بعدا معین میکنیم کدام سرود صدا میدید. ما رو پیوست میکنید؟ مرام از زفر عبدالروف ما رو پیوست میکنید.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
1: چه حال احوال؟ کیف حال که؟
0: خوب هستم. شما خوب هستید؟ محمد سلیم هستید؟
1: بخیر باشین.
0: الهام هستید؟
1: الهام.
0: الهام از جمهوری افغانستان، از کشور همسایه. سلامت باشید الهام.
1: سایفالاجان باز نگین که ولی الهام جان بیوفا است و دوست بیوفا. برامد احوال نمگیره.
0: خیلی بود که زنگ نمی زدید، صحبت نمی کردید در برنامه، که یک شنونده فعال ما بودید.
1: با مصرف بودم نتالستیم که امرای شما امرای دوست هم
0: بخیر باشد. بخیر باشد.
1: سلامت باشین سایکولا جان. اما با حاضر اگر انتخاب میکنم خیلی خوشحال میشم که نشر بکنین. خواهش دارم از محمد الله اکا، اما رقمایشان در استودیو میگفتن ما خیلی ضرورت داشتیم که میگرفتیم.
0: سلامت باشه. شنیدم پس در تماس خواهند شد. شنانده ما الهام هستند، یکی از شنانده فعال از جمهوری همسایه از افغانستان که زنگ میزنند دائم در برنامه ما اشتراک میکنند و فکر و اندشه های خیلی خوب در موضوع هایی که ما پیشنهاد میکنیم دارند. از بادور نعمت خواهش کردن. خب آخرین زنگ تلفن از زیرا باز بخش داریم در اینجا. من امروز شما رو شنوندای عزیز از سحر در باره وضعی هوای کشور خبردار میکنم که امروز در وادی های تاجیکستان هوا تا 39 درجه گرم میشود. منتظر باشید. الو مرحمت میشنویم شما رو.
4: سلام علیکم سلاجان بازار عزیزی
0: نیروبا خلاصان بوشت راست سلامت باشید و علیکتان بر سلام بابای منصور
4: آقایم گل با علی جان با بختیار با نزالی سلام کرم و جوشان کدام از نام منصور جان خنید منصور جان خنید انتخاب میکند استاد هنر تهادر نعمت و بشما تشکر باشد شادکر مسرور نبرکتان خلاص شما
0: سلامت باشید سلامت باشید بابای منصور بودن از کانیبادان از ولایت سوخت با ما زنگ زدن دور هستن دلشان نزدیک است صداشان نزدیک است در خیلی دلها نزدیک است تشکر و من فکر میکنم که دوستان عزیز هر نفری که زنگ میزنند در تماس میشود شنیدید که با محبت حرف میزنند بگذار که این محبت ها هیچگاه گم نباشند اینک سرودی را که آوازی بیشتر گرفت از بادور نعمت یک جا میشنویم بعدا من از آواز یوای کشور به شما معلومات میدیم

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

امروز در تاجیکستان هوای تقریبا بنده پیشگویی شده در وادی ها تا 39 درجه گرم می شود. در این خصوص از اگنتی و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریبا بنده به بارش پیشگویی شده. در بعضی منطقه های شرق ولایت باران کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم در نظر است. در شرق ولایت هوا شبانه 0-5 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. در ولایت سوق هوای تقریبا به بارش پیشگویی شده. در بعضی نواحی ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم پیشگویی شده است. در نواحی های کوهی ولایت هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تقریبا بنده به بارش پیشگویی شده. در بعضی نواحی ها بارش باران و احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در دامنه کوه ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در نواحی های تابع جمهوری هوای تقریبا بنده به بارش پیشگویی شده. در بعضی نواحی های علایده کوهی باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در نواحی های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 23-38 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر دوشنبه هوای تقریبا بنده به بارش پیشگویی شده است. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه می‌وزد. در پایتخت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. دوستان عزیز، در همه گونه وضعی هوای کشور به شما قلب های گرم تمنا داریم. اینجا برنامه فیض سحر نیز به انجام می رسد و در این ساعتی که برنامه صدا داد خدمت شما قرار داشتیم. کارگردان ظفری عبدالرؤوف، محرر من سیف الله بازار. خیر خوش نامه کنیم. ساعت 13 باز در برنامه خیرمانی روز با هم هستیم و ساعت 18 باشد در برنامه دوری سفره. منتظر برنامه های دیگری ما باشید. سلامت و خانه آباد باشید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: ای خدا در دل هوس ها داشتم، دیدن روی جهان را من تمنا داشتم. برنامه چشم دل رهنمو به قله خوشبختی هاست. برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست. برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست.
1: با عرض احترام و ادب درود به شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، هواداران برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه، روزتون بخیر و شادی باشد. اینک برنامه نوبتی چشم دل است، مهمان خاندان شما از رادیوی صدای دوشنبه. اومدن روز وحدت ملی رو برای هر یک شما هموطنان عزیز سومین ارجمند مبارک و فرخنده میگویم. موضوع برنامه امروزه ما روزگار نوبینایان و فعالیت کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینایان در شهری وحدت. با شما هستیم کارگردان ظفر عبدالرحیم و من مسئول برنامه فیروز کریمزاده.

ای گلبدنی بدنگلی گلدسته، نیمی جگرم با جگرات پیوسته، هر کس که مرا از تو جدا می طلبه، برگشته بیا دری جداگر بستم.

شبها به ستاره ها رود نالش من، از آب دو دیده تر شود بالش من. ای دوست بیا تو بر سر بالش من، دو دیده رخ کم شود نالش من.

ای جورای جان مهتا و شنانده بیا، زنجیر در چارباغ لرزانده بیا. زنجیر در چارباغ لرزانده نشد، این خاطر یک جوره را رنجانده بیا.

0: از اینجا تا بخارا لاله باشد، همیشه کار عاشق ناله باشد. تو میگویی که عاشق مردنی نیست، الهی عمره کن صد ساله باشد. مشنونده داریم، بید بشنویم کس. سلام علیکم. مشورا میشنویم، روزتون بخیر باشد.
1: سلام، من شما را یاد کردم مملکت جان.
0: زنده باش.
1: من همون مادرش گفتم بیمارم، دیگر زنگ نزدی مملکت جان.
0: آفرین مادر جان، سر تشویش های روزگار شما هم شد. بله، میدونید می آیم اینجا و می روم زودی زود و می روم جای دیگر و می روم جای دیگر و باز می روم شام خونه، می آیم صبح اینجا. هر روزها همین گونه، این تشویش ها هیچ گاه کم نشد، دست زندگی هم از دامن ما کنده نشد، اینقدر پریشانی ها زیاد. زنده باشه.
1: دوست بیا پرسیدن دوست خود هر روز بیا.
0: احسن.
1: پرسیدن دوست خود عیبی نبود، هر ساعت و هر منت هر روز بیا.
0: یک جهان سپاس. بازم خونت گوش میکنیم امروی شنونده ها.
1: گلی سرخ و سفید هر دو به دستم، میان سه جوان دل با تو بستم. میان سه جوان باشی سلامت، نگاهبان تو هستم تا قیامت. نگاری نازنینی اهل دردم، سرم را گر برن از تو نگردم. سرم را گر برن با خنجری خیز، با خنجری تیز و خون جولان کنم گیردی تو گردم.
0: آفرین.
1: کپکک سری سنگ میزند خقره بناد، یارم برواره و جانم به گدوز. ای آسمان به خود ابر بیداز، این یاری رواره کم بگردد باز.
0: احسن.
1: بری سرچشمه رفتم من به بختی، با آبی دیده بیشناندم درختی. شمال آمد درختم ریشکن شد، من مسکی ندارم هیچ بختی.
0: قدر و بایی های
1: خود پراموشم نکنم دکه جان، یادم کن. خاکستری کوچه یاد شدم بادم کن. گر بد باشم نعلت دنیا به من است.
0: احسن.
1: من نیک هستم، یگون یادم کن.
0: همیشه یاد میکنم شما را. زنده باشی.
1: آبان برم.
0: یک جوان سپاس.
1: مملکت جان مچک دخترکوتا.
0: زنده باشی.
1: مچکن.
0: یک جوان سپاس.
1: سلامی من براستون شو.
0: زنده باشی.
1: اگر نامرم باشه بکر شدی گفزن.
0: زنده باشید مادر جان. یک جوان سپاس. صدقه مادرهایی که بیمارن. همیشه من شفا رو برای همه شما میخوام. سری راحت نشینم تو بیایی، فدایت میکنم هرچی بخواهی. ندارم توفه از جان قیمتر، از آن ترسم که جانم را نخواهی.

0: دو تا کفتر بودیم در تاق ایوان، که شب در خانه و روز در بیابان. کدام ظالم که جفتی تاق کرده است، دلم را تا قیامت داغ کرده است. مشنونده داریم، بیاید بشنویم کی است.
1: سلام گویم، سلام شادمانی، رسد از نام من با مهربانی. سلامم را قبول ساز از شما ای بلبلی گویا، سجان و دل فیستانم سلام آتشینم را. سلام و درود مملکت بانو.
0: یک جوان سپاس از شما هم همچنین.
1: سلام دیگه با کارگردان رانو بانو. این مثل هایی که دبایی به شما دخل دارد.
0: خوب
1: زای خواه هستم.
0: میدانم
1: گر یاری منی بیا با من یاری کن، من رو میبرن تو گیریه و زاری کن، من رو میبرن جای دیگر میفروشم، گر دل داری جان خریداری کن.
0: عرق گیردی لبت شبنم گرفته است، دلی مسکین من را غم گرفته است. بیا ای جور از حالم خبر گیر، سر راه مرا دشمن گرفته است.
1: از رفتن خود غبار گیرد دلی من، صد گیریه و زور زور گیرد دلی من. مردمان گویان غم مخور می آید، کی آید و کی قرار گیرد دلی من.
0: قدی سروت الهی خم نگردد، دلی شادت به دور غم نگردد. الهی باشی و صد ساله باشی، که سایت بر سر ما کم نگردد.
1: سرچشمه باغ بلبلان ای وطنم، خوشباد و هوای بوستان ای وطنم، خوشباد و هوای بوستان ای وطنم. یک بار دیگر باز برد بر وطنم، این پاره کنم یاد غریبی نکنم.
0: سری راه مرا دیوار کردند، مرا محتاج روی یار کردند. الها کور شود چشم جداگر، مرا از خانمان بیزار کردن.
1: از کوچه گذر من از برای تو کنم، اندیشه به چشمان سیاهی تو کنم. دیدم که نشسته میان صد کس، صد کس و سلام من از برای تو کنم.
0: فدای بچه همسایه میشم، اگر افتاب شوه من سایه میشم، اگر کفتر شوه زیر درخت با امید شکاری باشه میشم.
1: زمین و آسمان با هم نآیم، در عالم آدمی بیغم نآید. شب از گریه مردم بپرسم، که هر گزیده بیغم نآید. شاید کیا باشه از مملکت باز دیگه درها نابد میشه.
0: یک جوان سپاس، زنده باشین. کبوتر بچه سبز هوایی، میان ما و تو کردن جدایی. همون کس که جدایی را بنا کرد، سحر خیزد خورد تیری هوایی.

دلی دارم که بهبودی ندارد، نصیحت میکنم سودی ندارد. با بادش میدی هم کی میبرد، باد با آتش میزنم دودی ندارد.

گلی سرخ و سفیدی قندهاری میانی سر جوان آبرو تو داری میانی سر جوان باشی سلامت داگوی تو هستم تا قیامت

دلم غم دارد و غم دارد امروز، میانی لاله شبنم دارد امروز. نمیدونم بگیریم یا بخندم که یارم قصد رفتن دارد امروز.

0: قدت خیرگاه و مویت بند خیرگاه و گلچینی بیایی هر سهرگاه و گلچینی بیایی گل نیاوی تو در کشتی که ما در موج دریا مشنونده داریم میشنویم شنونده را مشورا گوش میکنیم
1: سلام علیکم
0: سلام علیکم
1: سلام سنیم به ملکت سید سلام دیگر به خانم رانو
0: خوب مشورا میشنویم زنده باشه
1: ای دل بری نازنی میگردن گل خو شب قطره ای بارو میورو از بیبه ها من طاقت جدایی ندارم از تو از من شید و شایدی سلام میگیسیار افتا خوشم در میدی هم افتار تو استار شوم روشنی شبهای تو مهتا شوم روشنی شبهای تو استار شوم آرادی هم رخصار تو باران شوم شویم قد و بالای تو تا زندگی هست عشق و حوث میماند باشیم به هم یک نفس میماند یک قطره شود خوشک میان سهرا یک مور پیوسته در قفص میماند
0: یک جوان سپاس به یاران الویدا گفتیم و رفتیم به جان و دل دعا گفتیم و رفتیم همان یاری که با ما داشت الفت نگهبانش خدا گفتیم و رفتیم

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، در ستودیا با خبرها نعمتی محیب. تاجیکستان سرعت بلند فعالیت سرمایه گذاری را نگاه داشته در خطر اقتصادهای با سرعت رشد یابنده آسیای مرکزی قرار دارد. چنین آمده است در گزارش بانک اروپایی تجدید و رشد که ماه ایونی سال روان نشر گردید. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. بنا به معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد، در سه ماهه یکم سال 2026 حجم سرمایه گذاری به سرمایه اساسی در تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 34.2% افزایش یافته است. این نشان دهنده یکی از بلندترین سطح‌ها در منطقه بوده از تطبیق فعال لایحه‌های انفراساختاری و استثنایی دلالت می‌دهد. برای مقایسه، افزایش سرمایه‌گذاری و سرمایه اساسی در همین دوره در قرقیزستان 25.5% و در قزاقستان 6.4% را تشکیل داده است. بانک اروپایی تجدید و رشد تاکید نموده است که فعال سرمایه گذاری در تاجیکستان از حساب تطبیق لایحه های بزرگ دولتی انفراساختاری از جمله ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، رشد بخش صناعت و توسعه اقتدارهای استثنایی جمهوری دستگیری می یابد. سرعت بلند افزایش سرمایه گذاری همزمان با رشد نظررس استثنایات صنعتی همراه بوده. طبق معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد، حجم استثنایات صنعتی در سه ماهه یکم سال 2026 29.6% افزایش یافته است. تمایل مثبت فعالیت سرمایه گذاری بازگوی اعتماد استوار به اقتصاد تاجیکستان بوده. برای جلب بیشتری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به بخش های افضلیتناک اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم می آورد. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان نابی تاجیک آموخته است. ندای این شهستون خیشتنشناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به آلایش و گوارای متنتن صدا می‌دهد.

0: بله شنونده های ارجمند، در گرمی های تابستان که بیشتر آدمان گرما زده می شوند رانو بانو میگوید که این قدر شما حلیلا گفتید که من نمیدونم این شاید در منطقه رانو بانو برینجابا میگویند، در هر منطقه گونه و ما شنونده داریم. بیاد بشنویم شنونده نهایی ما می شود در این بخش.
1: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم شانوزه بانو، زنگ میزنند و اکنون شانوزه بانو رو میشنویم که کدوم نوی خوراک ها رو در تابستان گرم میخورند در منطقه شما؟
1: تشکر زیاد. من در همین خانه خودمون بسیارتر در تابستان من شیلای تزدگ میکنم، چقدر دوست میدارم، هم چه بگم فایده آورای هم
0: بلی.
1: هم فرده کدن نمیمونه، فرده شوی نمیمونه، نکی نفر ما راستی در نصف روزی در بسیار ما همه خوراکای روغنی را کم استفاده میبرم
0: بلی.
1: ما همه ای خوراکا کمتر استفاده میبرم در مثلا نفران که هستن که نمی نصف روزی شون در فقط خوراک استعمال میکنم. اما درستی در شام و در نصف روزی کمی اومان بگم نکنم میشود در بگم بعد سیالاف این همی وای همی خوراکوی که روغا نداره کم و چقدر همی خوراکو را در تویستان دوست میدارم، در زمستان همه کنم نکه همی چی در کورای همی روغانی کن فرده میکنه آدم ها
0: بله.
1: یا خیلی آدم هستای چور کسایی همی خوراک میکنه میخره هم خیلی ها بعد فرده می شوند باید
0: بانی.
1: نیم کسا زیادی های با فکرم برای آدم های فرده داده خراب بودم.
0: اکو می دونی شنوزا جان بسیاری از آدمون که پرخور می شوند پرخور که شدن پرخوری این کسل از خودش به همین خطیر شما گفته چند کسا که می خورند اونا از همین حساب پرخوری می خورند و پرخوری هم بیماری است. شما خیلی درست گفتید که خوردن خوراکای بیروغن برای آدمیزاد در روزهای گرما خیلی خوب است، چون افتاب گرم می شود خون هم غفص می شود. همین خوراکای بیروغن تیز و تون رقیقی خون رو با وجود می آورد.
1: بله می دونین چی همی در دور سفره هم روز دوشنبه همی موضوع در رفته هست اکما گب زده سبدون کارگردان تیفون مرا خاموش کرده گکای سایفلو که بوری دیگر زنگ زنه همی خوراک گفتنی بودم که مثال گب وای کننده همی را بسیار استعمال کنم نه خوبای وای ایچخه بگون بسیار ما در گودکو هم نگاه میکنم که بسیار میخورن، بسیار گودکوی هستن که چون فربه همه
0: بله.
1: او بسیار استعمال میکنن همی با فکرم وای او در ضرر دارن
0: بله.
1: او در کلون در ضرر دارن با
0: بله.
1: وای او گودک هم
0: بله.
1: بله. پنج ساله و شش ساله و بواز
0: بله.
1: ما در پیش همه شتگی هم بیا نموده استعمال میکنن که آدم های کلون استعمال
0: بله.
1: نمیکنن با مدراشون این با بستگی هیدن
0: بله.
1: خیلی نمیفهمونن که کم بخور
0: بله واقعا زنده باشین. یک جوان سپاس واقعا مسئله های خیلی خوب رو بررسی کردن شنوزا جون. امروز پرخوری میانی کودکان هم زیاد از فربشوی خیلی زیاد میانی احالی به قید گرفته می شود. از این خاطر شنونده های ارجمند خواسته همین روزهای گرمی افتابی که روغن نوکی بدن انسان خیلی زیاد است و از گرموها از تاثیر گرموها روغن ها اخراج می شوند خوردن خوراک های کم خوب کم غیزه مانند من همین شله تیزک مانند همین چیزهای قطیقه خوب تر است. و یک شنونده دیگر رو می گیریم رانو بانو می گوید کیفه
2: هم لکه گانه روزتون بخیر شادی باشد
0: سلام.
2: من حاضی ای نویه واسه دوشنبه در روزم کم مزر توی نبیرم بود همین قروز چورشنبه تلفون کم کنم اگر بسید دیگر ما اینجا آمدم یاد رادیو ما چی نکردم یاد تور بود مرکه انا ما هم از دامنه تروز که حوزی درمی گرمی همی دینا دخترم اوتاله توپک کرد های کم بلند کم کم خودم ما جوی مدن نید گفتی برینجوا میگه مو
0: خوب برینجا حلیلو رو برینجوا میگوی
2: جوا قسم کلو و هم واسه برینجوا برینجا اگر نخط دفاره لبی میدوزی میدوشه علف علف هم میدوزی بعد علف دیلی خیلی میگیم سرچی را گیزه میکنیم گیزه میکنیم چی کسو دن دو با بیدوزیم چی کساکی میوه داریم یا نونی گرم باشه شکروی با آمده را شکروی دوگه یا سابق کن گرمیده یا بسیار هم اشتیوه رن
0: بسیار
2: من روز گفت دسته خرابولو دورم ریختن نه خونه داره چون که رادیو را موندم شما گرد دسته
0: زنده باشی
2: دوری کنم کم کم خندم بلنده
0: زنده باشه مادر جان همیشه صحت باشید همه مادران صحت باشند و خوب یک جان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید چونیدید از محبت است وقتی که شما هر گوشه می روید و می آید رادیو رو میمونید و میبینید که اونجا یک برنامه جالب است حتما که زنگ میزنید یعنی که بی‌طرف نمیشید و با زحمت ما شما قدر میگذارید من یک جان سپاس میگم از اونایی که هم سفری برنامه ما هستند و خوب منم برای شما توصیه میدم که در گرماهای تابستان همیشه کوشش کنید از خوراکای سبوگ استفاده برید کوشش کنید که سلامتی رو از دست ندید چون دمای هوا خیلی بلند می شود 45 градус گرم می شود شما در این فرصت ها چی در این فرصت ها که ارگانیسم خیلی خسته است برای ارگانیسم شما کمک کنید یعنی هم کم خوری رو پیشه خود کنید و هم کوشش کنید که از خوراکای سبوگ استفاده برید و اکنون شنوندگان عزیز رسیدیم به انجام این برنامه رانو بونو بودند کارگردانی ما تیمورشو الکای اومدند بخش خوب بخش روسی ما رو برایش ما پیشنهاد میکنند و من باور دارم که چون برنامه ما مستقیم است تو بگو شما در بخش های روسی ما نیز اشتراک میکنید برای همسفری هر یک شما من یک جهان سپاس میگویم عزیزان تا برنامه های بعدی ما همیشه شاد باشید

0: Энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма. Легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Гузориши муфассал.
3: امروز در وزارت رشد اقتصاد و سودا تحت راهبری رئیس ستاد معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده جلسه ستاد جمهوریوی اوید با سری و خمودن مدنی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان طریق حضوری و مجازی برگزار گردید. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع.
4: سلام علیکم حضرین گرامی.
5: جلسه تحت ریاست عثمانعلی عثمانزاده رئیس ستاد جمهوریوی معاون سروزیر کشور جریان گرفته، ضمن آن مسئله های جنبست قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2025 در باره سری وقت آماده نمودن ساحه اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال 2025-2026 و رفت اجرای قرار حکومت کشور از 28 مارس سال 2026 در باره سری وقت آماده نمودن ساحه اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال 2026-2027 مورد بررسی قرار گرفت. طوری معاون سروزیر گفت
4: 28 مارس سال 2026 در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای درصد ضروری آماده استراتژی ساحه اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای موسم تیرماه و زمستان سال 2026-2027 سفارش های دخلدار دادند و خصوص دستور داده شد که وزارت اداره ها و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر نایه ها اجرای نقشه چرابینی ها را در مهلت های مقرر شده تامین نمایند.
5: در ادامه جلسه فرهاد وسیدیان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا اوید به فعالیت ستاد جمهوریوی در دوره تیرماه و زمستان سال 2025-2026 و آمادگی ها به دوره تیرماه و زمستان سال 2026-2027 حساب بود منظور نمود. با تاکید او در اساس قرار حکومت کشور در 45 وزارت اداره و مقامات حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه ها ستاد عملکننده زمستان گذرانی سازمان داده شده، در زمینه نقشه چوربین ها قراری مذکور مورد عمل قرار دارد.
6: با منصری درصدی ضروری آمادگی دیدن و دوره تیرماه و زمستان سالهای 26-27 وزارت و اداره ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی هنگام تهیه نقشه چوربین های دستور اجرایی باید تمام سمت های قرار زمستان گذاری را بنابر گیرد، زیرا مانیتورینگ نقشه چوربین ها نشان داد که بعضی نقشه های دستور اجرایی
5: زمینان در ادامه جانب مهردین تاهیرزاده معاون رئیس شهر دوشنبه تاکید شد که سال جاری با مقصد سری وقت اجرا نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از بودجه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 67.3 میلیون سومونی پیش بینی گردیده، از حجم این مبلغ 21.2 میلیون سومونی جدا گردیده است.
6: بر اساس نقشه تاکید کننده محترم رئیس شهر دوشنبه سال 2026 در همکاری با ساختارهای بخوزه شهری و سوبرتای خوجاگیداری نهیه های شهر دوشنبه دخلای محصولات اساسی از قبولی ترکاش و 3000 تومن، پیاز 5000 تومن، سبزی 1000 تومن، گنزم 6000 تومن، شکر 2000 تومن، روغن رسنده 500 تومن، آرد 3000 تومن، بیرین 100 تومن، ذخیره کنانی اون در دوره این ماه سمتیه بسیار جاری آغاز میکردن.
5: در جلسه همزمان مسئولین ولایت های بدخشان، سغد و ختلان طریق مجازی اوید به فعالیت ستاد های ولایتی و آمادگی خواجگی خلق شهر و ناحیه ها حسابات پیشنهاد کردند. در انجام جلسه پس از بررسی های مسئله های روزنامه از جانب معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس ستاد جمهوریوی عثمان علی عثمانزاده به رهبران ستاد های وزارت اداره های دخلدار مقامات حکومت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها جهت آماده نمودن ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال 2026-2027 از جمله تامین نیروی برق، و استفاده سمرناک آن، گرمی، مواد سرخ، آذوقه‌واری، ضد لغزش، همزمان خوراک چاروا، سپارش‌های مشخص داده شد. توجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
0: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل میابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موسیقی. Мод.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 13:30 دقیقه. توصیه همکاری در سمت جلب سرمایه گذاری در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رهیبزاده با رئیس اسوسیاسیه تجارت قطر و رئیس شورای دیرکتوران گروه شرکت های فیصل هولدینگ شیخ فیصل ابن قاسم آلیسانی در شهر دوشنبه بررسی گردید. طوری از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی اطلاع دادند، در ملاقات مسئله های توصیه همکاری تجارتی و اقتصادی و جلب سرمایه گذاری به بخش های افضلیت که اقتصادی تاجیکستان محاکمه گردیدند. منتخب فرانسه رقابت خود را در چمپیونات جهان 2026 با پیروزی آغاز نمود. فرانسه در بازی دور اول گروه ای منتخب سنگال را با حساب 3-1 شکست داد. با این پیروزی منتخب فرانسه 3 امتیاز مهم به دست آورده، آغاز با موفقیت خود را در مسابقه تضمین کرد. در دور دوم مرحله گروهی فرانسه روز 23 ایون با منتخب عراق بازی میکند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان نابی تاجیک آموخته است. ندای این شهستون خیشتنشناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به آلایش و گوارای متنتن صدا می‌دهد.

برنامه خیرمانی روز رو مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک رسیدیم به بخش یک سوال. شنوندای عزیز، در بخش یک سوال تنها یک سوال پیشنهاد می شود. هر نفری که اگر به سوال ما جواب درست پیدا کرد با ما زنگ زند، تلفن ما فعالن و کوشش کنید که غالب این بخش اعلام شوید. در تاجیکستان مرکز طبابتی ها خیلی زیاد هستند، آسایشگاه ها، و من امروز از همین مرکز های طبابتی با شما سوال پیشنهاد میکنم. هر نفری که اگر جواب پیدا کرد با ما زنگ زند. چون فصل گرما هست، بسیار انسان ها میخواهند که با آسایشگاه برمان. اصلا در همه فصل، در همه گونه ماها مردم با آسایشگاه میرود برای طبابت، برای استراحت، ولی در تابستان بیشتر مردم باز با چنین مرکز ها میروند. و من اکنون سوال رو پیشنهاد میکنم، مرحمت توجه کنید. دوستان عزیز، سال چند در پامیر مرکز طبابتی گرم چشمه افتتاح گردید؟ در پامیر چنانچه میدونیم گرم چشمه گفتن یک مرکز طبابتی نامدار و وزدار است که در جمهوری همان، و شما بگوید که انا همین مرکز طبابتی گرم چشمه سال چند افتتاح گردیده است؟ هر نفر که اگر جواب درست دارد و ما زنگ زند، تخمینم اگر کردنی باشد مرامت، شاید تخمینه شما درست می برگرد. تلفن ما فعالند، ما منتظری زنگ شما هستیم.

0: марҳама занг занед дар бахши дархости шунаванда иштирок кунед, суҳбат кунед дӯстони азиз, ва мо аз рӯи имкон хоҳишҳои шуморо иҷро хоҳем кард ҳамроҳи коргардон Зафари Абдурав. занг аввал аст унвони барнома. Алло, салом алейкум.
1: Алло,
0: бале, мешунави? Марҳамат.
1: Салом алейкум акай Сайфулло, рӯз бахер бошад кормандони шарои Душанбе.
0: Салом бошед, салом бошед, аз шумо бахер бошад Эҳром. Марҳамат,
1: зинда бошед. як дархост доштам, як суруд бисёр мехостам аз ҳунарманд Қобилҷон Зарипов. суруди хонимгулро коргардон шунавонан бисёр хурсанд мешудем. ба тамоми кормандони садои Душанбе барору муваффақият
0: ای تشکر، سلامت باشید اهرام. و این شنوندگان عزیز، بازم منتظر زنگای شما هستیم در برنامه. شنوندگان دیگر در خط علاقه است، میخواهد که هم صحبت ما باشد. الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم برادرم سیفلو، سلام دیگه با کارگردان.
0: سلام
2: خواهم شما شرط زده.
0: بسیار.
2: یک خود میخواهم از نفس شوکیرو.
0: بسیار خوب، مرحمت. انتظار باشید، ما البته برایتون میشنوانیم. دوستان عزیز، برنامه خیرمان روز ادامه دارد، بخش درخواست شنونده است. نک زنگ دیگر است عنوان برنامه. سلام علیکم.
3: سلام.
0: و علیکم السلام.
3: سلام
0: علیکم، بخیر باشید. شما بخیر باشید امروزتون.
3: سلام باشید. سلام با کارگردان اکی زفر شو. روزتون بخیر، شادی بچه.
0: سلامت باشید، مرحمت.
3: بایی هستم، مخلصی همیشگی. این رو من همراه مدر جانم شما رو گوش کرده شدم و میخواستم یک سرود از نگینه را او پخش میکرده و مدرم میبخش.
0: تشکر، سلامت باشید. مرحمت، انتظار باشید و زنگ دیگر رو میشنیم. الو؟ تلفن های ما 227-61-52-227-61-72 هست. شنونده های ما زنگ میزنن. امیل از آباله میشنویم.
4: سلام علیکم اکرای سایفلو جان.
0: و علیکم و سلام.
4: خسته نباشی برادر عزیز، اومه جان هستم از مفر خود.
0: سلامت باشه مرام از اومه جان.
4: سلامت باشه. من هم یک سرود درخواست میکنم از بناوشه شوکی رو و همون یک سرودی خوب دورن، یک سرود دورن تنهایی، یک سرود تنهایی دارن. اگر هم سرودش رو پخش نکنی زفر جان بخون میشه، اگر سرودش نیفتن کدوم سرودش باشه، اینکه از بنامشه شاکیرو و یک سرود پخش کنن. سلامت باشید.
0: تشکر، سلامت باشید. اینک شنونده آخرین را در بخش درخواست شنونده میشنویم، بعدا پیش از سرود بخش دیگر، بخش مسئلیت را پیشنهاد میکنیم در مورد بادام تلخ چه خصوصیت های شفایی دارد. سلام علیکم مرحمت.
5: الو، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام. و علیکم السلام.
5: سلام دیگر با کل شنوندگان شما، همچنین با کارمندان شما سلام گرم شما میرسونم. سرود درخواست کردنی هم اگر امکانیت باشه، خیلی شده از کرامت الله قربان سرودی نشنیده بودیم، همین را پس میگردیم، گوش میکردیم با انیسه میبخشم.
0: سلامت باشید شنوندای عزیز. اینک بخش مصلحت پیشنهاد میشود. ما بادام شیرین رو میدونیم، همه قراره که بادام شیرین میخوریم، استعمال میکنیم. با یک جاگر مهمونی رو ببینیم بادام است، اونجا بادام رو پیش از همه استعمال میکنیم، بادام میشکنیم میخوریم. ولی بادام تلخ رو هیچ کس نه در بارش فکر میکند، نه بادام تلخ خوردن میخواهد، نه در این باره اندیشه میکند که بادام تلخ چی خصوصیت های شفایی دارد. بیاید من در مورد بادام تلخ به شما معلومات بدیم که چگونه خصوصیت های شفایی دارد. متوجه باشید، بادام تلخ برای تبابت بسیار بیماری ها مفید بوده. میوه های کوفته این رستنی بر ضد سلفه دراز، حمله های استماتیکی و پلوریت سمرانوک می باشند. تخم کوفته شده بادام بحری کم خونی، درد سر و درد پای را کمک می نماید. در ترکیب آن ویتامین B17 موجود بوده و جراحی سرطان را نیست می کند. با گفته متخصصان همزمان در ترکیب مغز بادام تلخ 65 از 31 فایز روغن بوده. اون از کسلته گلیترسینی، اولینات و لینوی ترکیب یافته است. با گفته متخصصان درخت بادام در طبیعت تقریبا 50 نمود بوده، در حدود تاجکستان 5 نمودی آن معلوم است. بادام бухороӣ, яъне бодоми талх, бодоми одӣ, бодоми петуников, бодоми серхор ва бодоми вавилов. Бояд қайд намоем шунавандаҳои азиз, ки барои бодоми талхро истифода бурдан мо чӣ гуна корро ба анҷом мерасонем. Яъне бодоми талхро зиёд истеъмол кардан низ мумкин нест, ки боз ба зарарчавии узви бадан организм инсон оварда мерасонад. Яъне мутахассисон тавсия медиҳанд, ки то 10-15 дона мумкин, баъди 15 то зиёд аллакай ба саломати инсон зарар дорад. олим ва табиби маъруф Абу Али ибн Сино бодоми кофта ё равғани онро барои табобати садо ва дарди гӯшҳо тавсия додааст. мувофиқи маълумоти Абу Мансури Муваффақ, агар бодоми талхро бо чарбуи буз бикӯбанд ва онро ба дандон нонанд, ҳар дарде ки бошад шифо ёбад. ҷушобаи бодоми талх барои дарди даҳон нек бошад ва масро ҳушёр кунад. Абу Али ибн Сино дар китоб الوحیه خصوصیت شفای بادام را شرح داده نوشته است که روغن مغز بادام تلخ در علاج خواص و ویجازنی گوش مفید است. بادام برای علاج درد فاسیچوی بینی نیز خوب می باشد. محمد حسین شیرازی فرموده است که بادام شیرین دانه عضوهای درونی را تازه کرده معده را مستحکم می نماید. اگر آن را با نبات استعمال نمایند بینیش چشم را خوب ارگانیسم را ملایم می نماید. اگر آن را با قند استعمال نمایند بعد یک نفس التهاب پرده بالای شوش خون تفکنی و به زخم روده و دیگر عضو فایده می آورد. мураббои аз бодом пухташуда хусусияти хуби ғизоӣ дошта одамро фарбе мекунад ва барои гурда фоида овар аст. дар фармаколияи бисёр мамлакатҳо меваҳои бодоми талх, равғани эфири бодом ва доруҳои растаникӣ ҷои махсус доранд. бодом дар якҷоягӣ бо дигар доруҳо барои пешгирӣ ва табобати бисёр бемориҳо истифода мешавад. бодоми талх раванди пиршавии ҳуҷайраҳоро суст, пӯстро аз омилҳои манфии муҳити зист аз ҷумла радиатсияи ултрабунавш муҳофизат карда, инчунин истеҳсоли равғанро ба эътидол меорад. дар баробари ин равандҳои илтиёбиро қатъ намуда устуворӣ ва чандририи пӯстро бармегардонад. ҳамзамон таркиби мӯйро мустаҳкам, ағзоиши солими мӯй ва ҳамворшавии онро барқарор менамояд. ва боз чанд хусусиятҳои дигар шифоӣ дорад, ки мо дар барномаҳои оянд ҳатман дар ин маврид ба шумо маълумот медиҳем. ва дӯстони азиз, ин буд бахши масъулият, ки дар бораи хусусиятҳои шифоии бодоми талх мо маълумот додем ва инҷо барномаи мо низ ба анҷом мерасад, зеро вақте ки барои барнома ҷудо шуда буд ва поён расид. хидмати шумо будем дар барномаи хирмани рост. коргардон Зафари Абдурауф, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. ва он сурдое, ки дархост кардед дар ҷараёни барномаҳои мо бошед, ҳатман бароятон коргардони мо мешунавонад. ва ёдовар мешавем, ки имрӯз чоршанбе 17 июни соли 2026 аст ва ин барнома барномаи хирмани рост буд. то барномаи дигар саломату тандурусту хонаобод бошед.

0: بینمایندگانی شرکتی میگا فورتریس گروپ سمتوی اساسی فعالیت شرکت طریق رونمو معرفی گردید. همزمان امکانیت های براه موندنی همکاری با صاحب کاران و استحصال کنندگانی وطنی موردی بررسی قرار گرفتند. مصاحبان آمادگی خود را برای رشدی همکاری متقابلا سودمند، تبادل تجربه و اشتراک فعالانه در نمایشگاه ها و فرم های بین المللی ابراز نمودند. بخشیده با جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر تورسونزاده با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و سهم صاحب کارانی وطن دوست، کارهای موفرشکنی راه کوچه بابوجان غفوров در مسافه 1.6 کیلومتر و قطعه راه از مسیر دورشکل بین محله های 1 و 3 تا کوچه به نام میرزا تورسونزاده مرکز شهر ادامه دارد. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تورسونزاده خبر دادند. موفرشکنی راه های کوچه های مرکز شهر نه تنها به بهتر گردیدن انفراساختاری شهر مساعدت می نماید، بلکه برای تامین حرکت به خطر و براحت واسطه های نقلیات و شهروندان نیز اهمیت کلان دارد. امروز ها در شهر تورسونزاده با استقبال جشن بزرگی ملی 35 سالگی استقلال دولتی، کارهای آبادانی و سازندگی و منفرشکنی راه های اهمیت محلی داشته با مرام ادامه دارند.
1: ورزش
0: حملگر منتخب فرانسه کیلیان مباپه در تاریخ تیم ملی رکورد نو گذاشت و به بهترین گلزن همه دوره ها تبدیل یافت. این دستاورد تاریخی در بازی دور اول گروه ای چمپیونات جهان 2026 به عمل آمد که در آن فرانسه بر سنگال با حساب 3-1 پیروز شد. با این نشان دهنده او رکورد سابق کاپیتان و حملگر الیویه ژیرو را که 57 سال در 137 بازی داشت شکست داد. همین طور مباپه رسما بهترین گلزن تاریخی منتخبی فرانسه گردید. شنونده های عزیز، خبرهای این ساعت رو مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. برنامه های ما رو می توانید از شبکه های اجتماعی پیگیر باشید.
2: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گل را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: гузориши муфассал
5: имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон конференсияи илмиамалӣ таҳти унвони рӯзгор ва осори устод одина ҳошим ва маросими муаррифии китоби нобиғаи аср ки ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии ҳофизи халқии тоҷикистон фалаксарӯи шаҳир устод одина ҳошим бахшида шудааст баргузор гардид гузориши ҳамкорамон шукрона насриддинзода аз рафти ин чорабинӣ
6: چورابینی را پریزیدنت اکادمیای ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشبختزاده افتتاح نموده تاکید کرد که استاد ادینه هاشم از چهره های برجسته فرهنگ و هنری تاجیک بوده با هنری ناتکرار و میراث گرانبهای خود در رشد صنعت فلک و حفظ ارزش های ملی سهمی ارزنده گذاشته است با گفته او آموزش و ترغیب آثار این هنرمند نامدار برای نسل امروز و فردا اهمیت بزرگ فرهنگی و معنوی دارد نام برده در ادامه افزود
7: استاد ادینه هاشم گفت که فرنده زیاد از 200 آهنگهای نادر با اشعار کلاسیکان نظم تاجیکی فارسی و شاعران معاصر به شمار می‌رفت که در بین مردم عادی و چی در دایره اهل زیا آبرو و نفوذ خیلی بلند را صاحب گردیده بود او با شاعران و عالمان خادمان علم و معارف دوستی نزدیک داشت در محفل‌های اهل ادب چراغ مجلس بود با آنها شعرخوانی می‌کرد در بحث‌های عرفانی در ردیف محققان نظم و نوا با دانش کامل اشتراک میکردند.
6: дар чорабинии намояндагон

0: از حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، عالمان و محققان، صنعتشناسان، اهل ادب و فرهنگ، هنرمندان و دوستداران صنعت ملی اشتراک نمودند. مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اید به مساله های اجتماعی و رابطه با جامعه، مسرور عبدالله‌زاده نیز برآمد نموده دایر به روزگار فعالیت ایجادی و سهمی ماندگاری استاد آدینه هاشم در رشد صنعت موسیقی مردمی و فلکسرایی بیان اندیشه نمود.
1: وقتی سخن درباره آدینه هاشم میرود، پیش از همه هنر والای فلکخانی او به خاطر میآید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برآورد و آن را در داخل و خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدونند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود.
0: در انجام چارابینی تاکید گردید که حفظ، آموزش و معرفی میراث گرانبهای استاد آدینه هاشم وظیفه مهم اهل علم و فرهنگ بوده. کتاب نابغه عصر میتواند برای محققان، دانشجویان و دوستداران فرهنگ ملی همچون منبع ارزشمند خدمت نماید. شکرانه نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

رضایی. دریو دریو دریو من با تموم دردو نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 میون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 15:30 دقیقه. با توجه ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه رسانیده می شود که سنه 20 ایونی سال 2026 ساعت 18 در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی در دایره چوربینی های بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ شهر پنجکن در شهر دوشنبه برگزار می گردد. در دایره چوربینی نمایش محصولات کشاورزی و صنعتی، هنرهای مردمی، طعام های ملی و دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکن تشکیل گردیده، اینچنین برنامه رنگین فرهنگ و کنسرتی با اشتراک هنرمندان و صنعتکاران شناخته شهر پنجکند منظور ساکنان و مهمانان پایتخت خواهد شد. اولین بار در تاریخ فدراسیه بین المللی جودو سلسله مسابقه های گرانپری را برای ورزشگران جوان آغاز میکند. گرانپری جوانان دوشنبه به نام حاجی شریف 2026 را پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 24-25 اکتبر میزبانی خواهد کرد. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: گزارش مفصل.
3: امروز در اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان کنفرانسیای علمی عملی تحت عنوان روزگار و آثار استاد آدینه هاشم و مراسم معرفی کتاب نابغه عصر که به حیات و فعالیت ایجادی حافظ خلقی تاجیکستان فلکسروی شهیر استاد آدینه هاشم بخشیده شده است برگزار گردید. گزارش همکارمون شکرانه نصرالدین زاده از رفتی این چورابینی.
4: چورابینی را پرزیدنت اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان قابلجان خوشوخزاده افتتاح نموده تاکید کرد که استاد آدینه هاشم از چهره‌های برجسته فرهنگ و هنری تاجیک بوده، با هنری ناتکرار و میراث گرانبهای خود در رشد صنعت فلک و حفظ ارزش‌های ملی سهم ارزنده گذاشته است. با گفته او، آموزش و ترغیب آثار این هنرمند نامدار برای نسل امروز و فردا اهمیت بزرگ فرهنگی و معنوی دارد. نام برده در ادامه افزود:
5: استاد آدینه هاشم که رنده زیاد از 200 آهنگهای نادر با اشعار کلاسیکون نظم تاجیکی فارسی و شاعران معاصر به شمار می‌رفت که در بین مردم عادی و چی در دایره اهل ضیاء آبرو و نفوذ خیلی بلند را صاحب گردیده بود. او با شاعران و عالمان، خادمان علم و معارف دوستی نزدیک داشت. در محفل‌های اهل ادب چراغ مجلس بود، با آنها شعرخوانی می‌کرد، در بحث‌های عرفانی در ردیف محققان نظم و نوا با دانش کامل اشتراک می‌کردند.
4: در چورابینی نمایندگان از حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، عالمان و محققان، صنعتشناسان، اهل ادب و فرهنگ، هنرمندان و دوستداران صنعت ملی اشتراک نمودند. مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه، مسرور عبدالله‌زاده نیز برآمد نموده دایر به روزگار فعالیت ایجادی و سهم ماندگار استاد آدینه هاشم در رشد صنعت موسیقی مردمی و فلکسرایی بیان اندیشه نمود.
6: وقتی سخن درباره آدینه هاشم می رود، پیش از همه هنر والای فلک خانی او به خاطر می آید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برارد و آن را در داخل خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک می دانند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود.
4: در انجام چورابینی تاکید گردید که حفظ، آموزش و معرفی میراث گرانبهای استاد آدینه هاشم وظیفه مهم اهل علم و فرهنگ بوده. کتاب نابغه عصر میتواند برای محققان، دانشجویان و دوستداران فرهنگی ملی همچون منبع ارزشمند خدمت نماید. شکرانه نصرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.

0: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Бунёди Конон, Маркази тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ. Шунавандагони иззатманд, паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз муҳимтарин санад мебошад, ки самтҳои асосии рушди мамлакатро барои солҳои оянда муайян мекунад. Дар баробари ин, рушди фарҳанг ва ҳифзи арзишҳои миллӣ низ аз масъалаҳои муҳими паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вақте Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олӣ ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора менамоянд, дар асл моро ба фалсафаи хеле амиқ ва ҳамзамон амалӣ даъват менамоянд. Ин се меъёр танҳо арзишҳои таърихӣ ё шиор нестанд, балки метавонанд пояи рафтори ҳаррӯзаи ҷомеаи муосири мо гарданд. Пиндори нек аз тарзи фикррониамон оғоз мешавад. Вақте инсон ба атроф бо чашми бовар, масъулият ва эҳтиром менигарад, ӯ дигар ба бадбинӣ, бетарафӣ ва бепарвоӣ роҳ намедиҳад. Чунин тафаккур метавонад дар оила, мактаб, ҷойи кор ва ҳатто дар муносибати мо бо давлат шакл гирад. Агар мо омӯзиши ахлоқро на танҳо дар китобҳо, балки дар рафтори воқеӣ бинем. Гуфтори нек имрӯз махсусан аҳамияти калон дорад, зеро дар давраи интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо сухан метавонад созанда ё сӯзанда бошад. Агар мо масъулияти каломро эҳсос кунем, суханро барои таҳқир не, балки барои фаҳмондан, муттаҳид кардан ва ислоҳ истифода барем, фазои ҷомеа солимтар мегардад. Кирдори нек марҳалаи ниҳоӣ ва муҳимтарин аст, зеро маҳз амал нишон медиҳад, ки арзишҳо то чӣ андоза татбиқ шудаанд. Вақте қонунро риоя мекунем, вазифаи худро бо виҷдон иҷро менамоем, ба мушкили дигарон бетараф нестем ва барои ободии маҳал ва кишвар саҳм мегузорем, он гоҳ ин фалсафа аз сухан ба зиндагӣ табдил меёбад. Барои он ки пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек меъёри амалӣ шаванд, бояд ҳар яки мо аз худ оғоз кунем ва дар баробари ин давлат, маориф, фарҳанг ва расонаҳо ин арзишҳоро пайваста таблиғ ва дар амал нишон диҳанд. Танҳо дар ҳамин ҳолат ин фалсафаи кӯҳан метавонад ҷавобгӯи ниёзҳои ҷомеаи муосир гардад ва на ҳамчун шиори рамзӣ, балки ҳамчун тарзи зиндагии воқеӣ ҷойгоҳ пайдо намояд. Шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба бунёди Конун, Маркази тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ ва инчунин ба пешниҳоди талқини худшиносии миллӣ ва ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ, тамаддуну фарҳанги ғанӣ ва арзишҳои башардӯстонаи ниёгон ҳамчун сипари маънавии миллат дар ин санади муҳим бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев мусоҳибае анҷом додаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: Муаллим, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора намуда буданд. Ба назари шумо ин фалсафаи кӯҳан имрӯз дар ҷомеаи муосири мо чӣ гуна метавонад на танҳо ба шиори рамзӣ, балки ба меъёри амалӣ табдил ёбад? Марҳамат, мехоҳем суҳбати мо аз ҳамин мавзӯъ шурӯъ гардад.
2: Ташаккури зиёд. ҳақиқатан фарҳанги тоҷик аз ҳади қадим дорои арзиш, дорои меъёрҳои муайяни рафтор ба ҳисоб меравад, ки онҳо бешак танзимкунандаи ҳаёти мардум тамоми соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа мебошанд. се рукни ахлоқии зардуштӣ ёдовар шудед ва нақши онҳоро یا تاثیر آنها را برای تنظیم مناسبت های اجتماعی جامعه امروزه به اعتبار گرفتنی شدید، باید قید کنیم که حقیقتاً به اخلاق، به رعای معیارهای اخلاقی، تشکل دادن جهانبینی یا تحول دادن فرهنگ تحمل پذیری ناگزیر است. از همین خاطر زمینه تشکل فرهنگی نسل امروز کشور محض در اساس ارزش‌های فرهنگ گذشته تشکل می‌یابند و این ارزش‌ها هیچگاه اثر خود از بین نمی‌برند و رعای آنها همیشه به سود جامعه روانه می‌گردد، چونکه گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک خود شهادت از آن میدهد که پیش از سخن گفتن باید ما اندیشه کنیم، تحمل کنیم تا اینکه سخن ما مضمون داشته باشد، محتوا داشته باشد و به شنونده تاثیر بد نرساند یا سخن ما به اساس غیر علمی نباشد تا اینکه شنونده آن را به خود قبول کند و اگر رفتار کجی داشته باشد در اساس شنیدن این حکمت ها رفتار خود را مناسب و مقررات جامعه گردانیده برای کمالات خود استفاده ببرد.
1: در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلسی عالی، جشن نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان همچون جشن های تجسمگری انسان دوستی و احترام به طبیعت نامور شدند. نقش این جشن ها در تحکیم خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی تاجیکان امروز تا چه اندازه مؤثر است؟
2: تشکر زیاد. حقیقتاً دوره استقلال این یک دوره بدوره، دوره شناخت برای هر یک ما اعتراف شده است و ما شکرانه از آن میکنیم که استقلال برای ما نصیب گشت و ما توانستیم که ماهیت خود را درک کنیم و برای تشکل هویت ملی سعی و تلاش ورزیم تا اینکه نسل امروزه ما یا نسل آینده ما در روح ارزش‌های ملی تربیت گیرد، تشکل یابد و این ارزش‌ها از بین نروند و نسل به نسل انتقال شوند، تکمیل یابند و مورد استفاده قرار گیرند. حقیقتاً چون تاکید داشتید جشن‌های تقویمی این ارزش‌های بسیار هم ماندگار در فرهنگ ملی ما به حساب می‌روند، از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و صدا. برای چی این جشن ها از دوره کهن که تاریخ پیدایش دارند تا به امروز ادامه یافتند، تحول کردند؟ وقتی که سوال میگذاریم پیش از همه باید ارائه کنیم که پاسخ دهیم که جشن های ملی ما پیش از همه مضمونا و منطقا جشن های تقویمی، جشن های محسوم میافتند که ماهیت فلسفی داشتند، چونکه در هر یک جشن یک عنصر کلیدی یا یک ترکیب چهار عنصر به صفت سرچشمه پیدایش موجودات اعتراف کرده می شود. مثلا وقتی که ما نوروز میگیم، نوروز رو به عنصر خاک تصور کردن غیر امکان است، چونکه آغاز کشت کار، آغاز فصل بهار، این پیش از همه برای دهقان و کشاورز. یا وقتی میگیم جشن تیرگان، در این جشن که اساسا در تابستان در عرفه گرما صورت میگیرد، تمام موجودات زنده، ما خود انسان، طبیعت و آب احتیاج دارد. اگر آب نباشد یا استعمال نکنیم یا با زراعت آب ندهیم، از گرمی یا از تفسان سوخته یا نصف شده میروند که از آن ما حاصل گرفته نمیتوانیم. و جشن صدا یا جشن مهرگان نیست و خود یک خصوصیت یا ویژگی خاص دارند که آنها را از قدیم تا به امروز توانستند که برای نسل امروز ما باقی گذارند و آینده نیست آنها همچنان نه تنها جشن ملی بلکه همچنان در عرصه بین المللی در میان کشورهای و حوزه کشورهای نوروز اعتراف پیدا کنند، گسترش یابند، تشکل یابند. جشن زندگی ساز هیچگاه مضمون منطق خود از دست نمیدهد و در حافظه تاریخ انتقال نمییابد، بلکه تحول میکند، رشد مییابد، چون که ما با این جشن ها ما رو مثلا با تشکل فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دستورخوانداری، فرهنگ زیبای پرستی تلقیم میکنند. به همین خاطر هیچگاه این جشن ارزش خودشون را گم نمیکنند. انسانیت هست، این جشن ها رشد تحول مییابند.
1: صدا و مهرگان
2: و مهرگان نیز این جشن های هستند که مثلا در جشن مهرگان این جشن ها جشن حاصلات می نامن که در تیرما بعد از آن که حاصل جمع‌آوری کرده می شود، دهقانان این جشن را از قدیم تا به امروز در کشور تجلیل می کنند. یعنی خصوصیتگری این جشن از آن عبارت است که پیش از همه دهقانان یا مردم حاصل اندوخته خود یا پروریده خود را به نمایش میگذارد تا اینکه معرفی کرده توانیم که در کدام منطقه کشور یا در کدام قلمرو جمهوری کدام نوع زراعت خوب پرورش مییابد یا صفت خوب دارد تا اینکه همان نوع یا همان انواع زراعت را به منطقه های دیگر جهت پرورش کردن انتقال دهیم و یک تجربه یکدیگر را آموزیم. این چنین انجام دادن جشن صده پیش از همه این آمادگی کشاورزان را برای آغاز بخشیدن و فصل بهار تقاضا می‌دارد و طبیعتاً آن به آن خاطر صده نام گرفته است که 50 شب و 50 روز پیش از نوروز تجلیل کرده می شود و طلب می کرد که کشاورز باید غم یا طرحی آن را کشد که تا در فصل آغاز فصل کشت و مشکلات تکنیکی و کمچینی انواع زراعت محتاج نگردد و همین خاطر وقتی که ذخیره میکند تخمی را یا اینکه تجهیزات تکنیک را تعمیر کرده در حالت کارشایم نگاه میدارد پس وقتی که نوروز رسید فصل بهار شروع شد او فورا میتواند که فعالیت عملی خود در استحصالات یا تطبیق کند و آغاز فصل بهار با کشت کار شروع نماید.
1: همه این هویت بلند بودن فرهنگ تاجیکان را یعنی نشون میده.
2: بله فرهنگ تاجیکان به ویژه فرهنگ کشاورزی، فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دسترخوانداری که این خصوصیت گری و این ویژگی جشن ها از دیگر قوم ملت ها تفاوت دارد چون که این تنها خاص ملت تاجیک است و نه تنها ما توانستیم که این ارزش فرهنگی خود را گسترش دهیم بلکه دیگر سهم بزرگی مردم شریف ما از آن عبارت است که مثلا مردم کوچه از فرهنگ معاشرت، فرهنگ شهرداری، فرهنگ زیبای پرستی آگاهی کامل نداشت چون در شهرهای و در دشت ها یا در آن منطقه‌ای که آنجا تنها آب بود و علف بود و سبزه بود مهلت معین زندگی اختیار میکردن چون آن تمام میشد بعد جای دیگر رو اختیار میکردن مردم ما توانست که آنها رو از این گونه شکل حیات گذرانی رهایی کنند فرهنگ زندگی سازی فرهنگ حیات بخشی فرهنگ معاشرت انسان یا آدمگری رو آموزاند و همین خاطر این بزرگی ملت ما در همین افاده میابد که از ابتدا تحملگرا بود مردم به همزیستی به صبر و تحمل دعوت میکرد تا اینکه توسط همدیگر فهمی و همزیستی وسایشته جامعه رو پیشرفته گردانیم و در تحول آن سهم خیش رو گذاریم چون که این ارزش‌های فرهنگی ما نه فقط برای نظم نسق کشورداری ما اهمیت ناک هستند بلکه استفاده اونها برای کشورهای مثلا نزاع انگیز جنگ زده استفادهشون به منفیت است سودمند است میتوانند توسط استفاده از ارزش های فرهنگی ملی ما به صلح آیند به صلاح آیند متحد شوند و نزاعها را در دایره مکالمه برطرف کنند.
1: پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد قانون یعنی مرکز تمدن آریایی را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند و همچنین نقطه دیگری که در پیام ذکر گردیده بود این بنیاد مرکز بین المللی نوروز در شهر دوشنبه یعنی بنیاد کرده شود. بگویید که انا همین مرکز ها باید چگونه رسالت را اجرا کنند تا تنها یک بنای رمزی نیو بلکه مکان زنده علم و فرهنگ گردند و همچنین فلسفه و حکمت نوروز در تربیه نسل های آینده مخصوصا جوانان چگونه باید استفاده شود؟
2: بخیان پیشوای ملت در دوره استقلال سهم بی‌نظیر خود را اگر در قدم اول در آغاز فعالیت سیاسی در طرح مدل صلح آفره و با وحدت و اتحاد آوردن مردم روانه داشته باشند دیگر خدمت شایسته و بی‌نظیرشان آن است که ارزش های فرهنگ ملی را زنده کردند یادگارهای تاریخی را سپارش دادند تا از نوسازی شوند با طرح زمانوی آراسته شده مورد استفاده قرار گیرند خصوصا احیای یا تجلیل تاریخ تاسیس یابی شهرهای قدیمی را ببینید آن نه فقط یک جشن است بلکه مردم خصوصا نسل امروز کشور رو هدایت برام میکند که از فرهنگ شهرسازی و شهرداری و هنر نقاشی و گلکاری و چوب دستی و دیگر نمودها آگاهی پیدا کنند و حسن توجه خود رو به ارزش فرهنگ ملی زیاده گردانند. از جمله در پیام نوبتی خیش پیشوای ملت چون با سوهای افسرانوک جامعه علم، معرف، فرهنگ توجه دادند، مخصوصا در قسمت بخش فرهنگی پیام ارائه داشتن که باید در شهر دوشنبه کانون تمدن اوریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود. واقعا این دستور پیشوای ملت یک ارزش بلند تاریخ سازی ملت دوستی دارد. برای چی؟ با آن خاطر که تا امروز از جانب علمان، محققان، جامعه شناسان، جنبه های گوناگون تمدن اوریایی و سنت و انعنه های جشن نوروز تحقیق و بررسی گردیدن و آثار بسیاری ارزشمند نیز تعلیف شد و امروز دسترس خوانندگان گردیده است. ولی حالا هم این موضوع مثلا تاسیسیابی، روش، تحول، سنت و انعنه های تمدن اوریایی و تحقیق مفصل نیاز دارد. یا خود یک جشن نوروز رو بگیریم، این یک جشن نیست، این یک کنسپسی است، این یک نظریه هست که مسئله آفرینش و معرفت پذیر بودن حادثات عالم رو تقاضا می‌دارد. از این خاطر در دوره این کانون و مرکز باید محققان، متخصصان، کارشناسان سرجام کرده شوند و وابسته به اون طرحی که در بینای این دو رویداد یا دو پدیده نو وابسته با بهمان طرح بنا میابند و تمام ارزش ها یا سمت های شناخت تمدن اوریایی و اعتبار گرفته شوند. اونجا هست علم است، فلسفه است، اخلاق است، صنعت است، هنر است. هر یک سمت یا هر یک سوها باید یک اتاق علاقیده خود را داشته باشد تا اینکه دستاوردهای همان سوها از دوره قدیم تا به امروز در آن اتاق نگاهداری کرده شود تا اینکه وقتی سیاح است یا شهروند است واردی آن اتاق میگردد از تمام انعنه ارزش گذشته فرهنگ اوریایی آگاه گردد و احساس کند که ملت ما حقیقتا از ابتدا ملت تمدن و فرهنگی بود و امروز این میراث را تشکر میدهد و جامعه انسانه را هشدار میکنند که تاجیکان فرهنگ آفر بودند و امروز رسالت فرهنگی خود را در سطح بین الملل میتوانند معرفی کنند. مرکز بین المللی نوروز نیز تقاضا میدارد که منبعد در شناخت نوروز ما باز هم از پیشتره دیده دقیق نظر تر باشیم، تمام جنبه های اون را آموزیم، جهت های فرق کننده اون را از برگزاری رسم انعنه‌هایش در کشورهای حوزه نوروز مشخص کرده باز در سطح بلند از تجلیل آن پیشواز بگیریم.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев дар иртибот ба бунёди Конон, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии Наврӯз, қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳанги шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: Дар замоне ки мо ба сӯи истиқлоли миллӣ ва фарҳанги роҳ кушодаем, лозим аст ки забони худро ба дараҷаи як забони шево тақвият бахшем, то ба корвони фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ҳамсафарӣ карда тавонем. Чунки пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, борҳо дар вохӯриву мулоқотҳояшон бо аҳли илму зиёву маорифи кишвар дар бораи мафҳумҳои миллати тоҷик, забони тоҷикӣ, таърихи тоҷикон, фарҳанги тоҷикӣ ва адабиёти тоҷикӣ андешаронӣ мекунанд. Дар ин маврид чӣ назар баён мекунед?
2: Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат, забон ин унсури асосии фарҳанг аст, воситаи муоширати байни одамон аст. агар забон набошад, мо фикри худро, андешаи худро ба дигарон баён карда наметавонем ва дигарон аз сатҳи маърифатнокӣ мо ва шумо огоҳ шуда наметавонанд. аз таърихи пайдоиш то имрӯз забони тоҷикӣ рисолати худро бозид ва минбан низ мебозад. ва вақте ба сайтҳои интернетӣ ё шабакаҳои иттилоотӣ ворид мешавем ва иттилоои ҳаррӯза хуб мехоҳем воқиф шавем, собиқ президенти ҷумҳурии исломии Эрон Оятулло Ҳумайнӣ як андешаи бисёр ҷолиб нисбати забон баён доштанд, ки бояд мо 50 соли ояндаро фикр кунем, ки забони илм ин забони форсӣ мешавад. чунки пешрафте, ки имрӯз масалан ин миллат дорад, худ далолат аз он мекунад, ки воқеан ҷомеаҳои пешрафтаи дигар ё халқиятҳои дигар ба он хотири он ки аз дастовардҳои илми муосир огоҳ шаванд, бояд забони форсиро омӯзанд ва аз арзишҳои илмии мардумони форсизабон огоҳӣ пайдо кунанд. ва дар моҳи сифаре шуда низ ҷаноби олӣ таваҷҷӯҳи хоса ба омӯзиши хатти классикӣ ё алифбои ниёгон доданд ва масъулини вазорати маориф ва илми кишварро масъул гардониданд, ки ҷиҳати таълими ин фан дар муассисаҳои таҳсилотӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кунанд, то ин ки насли имрӯзи мо аз алифбои ниёгони худ огоҳ шавад ва сарчашмаҳои мӯътамади илмиву фарҳанге, ки мо дорем, бояд хонандаи тоҷик аз он озодона мутолиа кунад, хонад ва аз сарчашма маводи заруриро барои худаш бигирад. чунки тамоми сарчашмаҳои таърихии мо инъикоскунандаи фазилатҳои ахлоқӣ, дар роҳи рост рафтан, дурӯғ нагуфтан, эҳтироми бузургсолон ва ҳавову ҳавас роҳ надодан, тартиботро риоя кардан ва дигар фазилатҳоро инъикос мекунанд. ба ин хотир, вақте ки он аз хати огоҳӣ пайдо карду маводро бо хати асл хонд, он таъсираш дигар аст. мазмуну муҳтавои он мат метавонад дар майнаи шахс пурра инъикос шавад, то ине ки ӯ аз шабакаи интернет маводро пайдо мекунад ё аз гӯяндае мешунавад, таъсираш таъсири мутолиаи асл барои хонанда асараш зиёдтар аст.
1: дар замоне ки аз гуфтугӯи тамаддунҳо дида бархурди тамаддунҳо бисёр бо шиддат ҷараён дорад, бояд ҳар лаҳзаро ғанимат дониста барои ҷавонон моҳияти гузаштаи худро бештар ба намоиш гузорем. ҷавонон насли ояндасози миллатанд, тавре ки медонем. ба андешаи шумо ҳамчун зиёӣ, онҳо аз кадом тадбирҳо бояд кор бигиранд, то анъана ва ҷашнҳои миллиро ба наслҳои оянда бегазанд ва бо ҳама шукӯҳу шаҳомат ба мерос гузоранд?
2: хуб, аз чанд ҷанба метавон рӯи андеша кард. аввалан, муколамаи фарҳангҳо ин воситаи густариш додани арзишҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад ва тавассути эҳтиром гузоштани инсонҳо новбаста аз халқияту миллат ба арзишҳои фарҳангии якдигар, забони якдигар, ин пешрафтро инъикос медорад. вале бархурди тамаддунҳо ин як равия аст, ки муқобили муколамаи фарҳангҳо қарор дорад ва он бо роҳи зӯрӣ, бо роҳи ғасб, бо роҳи ҷанг аст, бо роҳи дигар воситаҳою амалҳои таҳдидкунанда метавонанд арзишҳои фарҳангии дигарро моли худ кунанд ё он ки аз хотираи таърихи он миллат он арзишҳоро нес намоянд. вақте ки забон фарҳанги миллат нес шуд, он миллат низ аз байн меравад ва ояндаи дурахшон надорад.
1: хуб, бо кадом хулосаҳо ҷанбаҳс мекунед?
2: فرهنگ حقیقتاً چون جناب اولی اعتراف کردن هستی ملت است. وقتی که ما فرهنگ ارزش‌های فرهنگی خود رو از خود میکنیم و اونها رو در حیات عملی استفاده میبریم، حتماً به هم مکار و هم هدف گذاشته خود موفق میشویم. اگر از ارزش‌های فرهنگی دور باشیم، تنها پابند اطلاعات پخش شده شبکه‌های اینترنتی باشیم، مفکوره ما تشکل نمیابد، جهان بینی ما واضح نمیگردد. و این خاطر تاکید من به نسل امروز جوان اون است که بیشتر اهل مطالعه باشند، کتاب خوانند و از سرچشمه استفاده برده تفکر معنوی، تفکر تکنیکی خود رو تکمیل دهند. اینچنین واسطه های تکنولوژی معاصر و ترتیب کاربری آنها یا طرز درست استفاده آنها و منفیت کار است، چون که ما که در جامعه تکنگینی یا جامعه اطلاعاتی یا دانشگرا زندگی میکنیم، باید همقدم این جامعه باشیم و توانیم که تاجیکستان را از این کشورهای پیشرفته باز ما رشد ترقی داده اعتراف مقاممون را در سطح بین المللی استوار نگه داریم.
1: سلامت باشید معلم. یک چیز دیگر فراموش نشود، ما به نزدیکی شاهد یک تنتنه عدالت تاریخی گردیدیم که این هم با تشبوس محترم پیشوای ملت امام علی رحمان از شهر مسکو برگردانیدن خاک تربت سه نفر ابرمرد ملت، این قهرمان تاجیکستان شیرین شاه تیمور و قهرمان دیگر نصرت الله مقصوم میباشند، و اینچنین یک ابرمرد دیگری که برای ملت تاجیک کارهای بسیار سازنده را برای رشد دادن معارف ملی، زبان ملی، ادبیات ملی کردند و گذاشتند، این نثار محمد می باشند. و امروز با گذشت انقریب 100 سال این عدالت تاریخی بازم تنتنه کرد و خاک این شهیدان به وطن اجدادیشان آورده شده در قطار دیگر بزرگان به خاک سپاریده شدند. می خواهم در باره این عدالت و این خدمت ها و این خاطره تاریخی ملت تاجیک نظر خود را بیان می کردید.
2: عدالت تاریخی همان وقت روایه میگردد که اگر تطبیق کننده آن شخص فرهنگی، شخص دوراندیش، شخص ملت دوست، شخص پاکیزه و صاحب تجربه باشد. حقیقتاً جناب اولی با زحمت، با تلاش، با کوشش های شبانه روزی، با تجربه اندوخته امروز نه فقط در سطح منطقه آسیمیانه بلکه در عرصه بین‌المللی با تشبس های سازنده و تقدیر ساز خودشان جامعه جهانی را متحیر ساختند. حقیقتاً تشبسهایشان در سایه آب، اقلیم، حفظ پریاخ ها، معرفی کردن یا با فهرست ارزش های فرهنگ غیر مادی یونسکو وارد کردن ارزش های فرهنگ ملی، حقیقتاً تشبسه ها تشبسهای سازنده هستند، تقدیر ساز هستند، نسل به نسل برای ملت تاجیک میماند و نسل آینده ما اعتراف از جنوب اولی میکند و پیرو پیشوای معظم ملت بودن خودش را نسل به نسل نشون میدهد. از تشبث آخرینشان نسبت آوردن خاک سه شخصیت تاریخی، سه نابغه سیاسی، علم و فرهنگی از مسکو به شهر دوشنبه، مخصوصا خب چون شیرین شاه تیمور، نصرت الله مقصوم و نثار محمد، این واقعا یک تحولات، یک تاریخ سازی شد. مردم ما رو بار دیگر با آن هدایت نمود که حقیقتاً انسانی که برای ملت فداکارانه فعالیت و عمل میکند، حس افتخار ملی دارد و در همه برخورد و نبردها تلاش میکند که منفعت های ملی رو حمایه کند. او شخص اعتراف میشود، نسل به نسل نامش باقی میماند. در دوره بسیار هم شدید سیاسی سالهای 23 عصر 20 بخشان، این سه رودمرد، این سه شخصیت تاریخی پایه دولتداری تاجیکان رو گذاشتند و امروز خدمتشان به اثر نماند. اعتراف یافتن آنها از جانب پیشوای ملت و خاکشون رو آوردن به خود منزلگاه بابایی، این دلالت از آن میکند که باید ما مثل همون شخصیت ها فرزندان صادق و صالح وطن باشیم و در خدمت وطن باشیم و با وطن باشیم.
0: شنواندگان عزتمند، شما مصاحبه ما را در ارتباط با بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدمی مهم در راه حفظ میراث فرهنگی، اینچنین به پیشنهاد تلقین خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی با دکتر علم های فلسفه بابا جان سمیف شنیدید. همدیاران عزیز، در شرایط جهانی شوی معاصر، آموزش و احیای میراث تاریخی و فرهنگی نیاگان اهمیت مخصوص پیدا می کند. تجربه تاریخی نشان می دید که تنها ملت می تواند استقلال و منفیت های ملیش را حفظ نماید که با تاریخ اجدادی پیوند استوار داشته ارزش های ملی و فرهنگی را پاس دارد. از این رو آموزش تاریخ و تمدن گذشته برای تحکیم خودشناسی ملی، تربیه نسل جوان و رشد استوار جامعه اهمیت کلیدی دارد. استقلال دولتی برای ملت تاجیک امکانیت فراهم آورد که تاریخ و تمدن خود را با نظر نو آموزد و به جامعه جهانی معرفی نماید. ظرف 35 سال صاحب استقلالی در این روند نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که از روزهای نخستین فعالیت به حیث راهبری دولت با پیشبرد سیاست دوراندیشانه در برابر حل مسئله های مهم سیاسی و اجتماعی کشور به احیا و معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیکان توجه خاصه ظاهر نمودند برجسته است. شنوندگان عزیز، در ادامه پیشبرد سیاست فرهنگ دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیامشان به مجلس عالی 16 دکبر سال 2025 تشبث بنیاد کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند. این اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان مهم و دوربینانه و امر ضروری در راه احیای میراث تاریخی و تحکیم خودشناسی ملی می باشد. این مؤسسه ها همچون مرکز های معاصر تاریخی برای معرفی تمدن آریایی، آموزش تاریخ بیش از 6000 ساله خلق تاجیک و جلب محققان و سیاحان اهمیت بزرگ دارند. در آنها تاریخ تشکل و رشد فرهنگ، دولتداری، دین، زبان و صنعت مردمان آریایی با استفاده از تکنولوژی های معاصر انعکاس خواهد یافت. بنیاد چنین مرکزها نه تنها برای امروز بلکه برای نسل های آینده نیز اهمیت بزرگ دارند. آنها امکانیت می دهند که میراث تاریخی و فرهنگی ملت حفظ گردیده و جهانیان به طور شایسته معرفی شود. همزمان چنین اقدام توجه محققان بین المللی، دوستداران تاریخ و فرهنگ باستانی و سیاحان را به پایتخت کشور جلب کرده شهر دوشنبه را به مسکن جالب علمی و سیاحی تبدیل می دهند. در مجموع احیای تمدن آریایی و آموزش عمیق تاریخ ملی برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد فرهنگ و پایداری دولتداری تاجیکان اهمیت بزرگ دارد. حفظ این میراث گرانبها و معرفی آن به جامعه جهانی وظیفه مهم نسل های امروز و فردای ملت به شمار می رود. ما تنها با احترام و ارج‌گذاری ارزنده به تاریخ و پاس داشتن ارزش های فرهنگی نیاگان می توانیم آینده استوار و پر افتخار را برای دولت محبوب و یگانه امان تاجیکستان تأمین نماییم. شنواندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مجده های استقلال تحت عنوان بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدمی مهم در راه حفظ میراث فرهنگی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

0: یعنی محله‌های 1 و 3 تا کوچه‌ای به نام میرزا ترسونزاده مرکزی شهر ادامه دارد. در خصوص از مقامات اجرایی حکمیتی دولتی شهر ترسونزاده خبر دادم. موفرشکنی روحوی کوچه‌های مرکزی شهر نه تنها به بهتر گردیدن انفراساختار شهر مساعدت می نماید، بلکه برای تامین حرکت بی‌خطر و براحت واسطه‌های نقلیات و شهروندان نیز اهمیت کلان دارد. کورمندان شعبه گفتگوی جنایتی رئیسیت وزارت کارهای داخلی در پایتخت در محله چل مهروبی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه کارخانه غیر قانونی استحصال دارووری را آشکار نمودند. در خصوص رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر میدهد دستگیر شده اوتابک دوجوجونوف با تشکیل جمعیت داروی مسئولیت محدود مولکولا و عبدالرحیم جباروف با تشکیل جمعیت داروی مسئولیت محدود شاهین در شرایط غیر استانداردی بی اجازت نامه مخصوص با ویران نمودن طلبات استانداردهای صفات خاکا و شربتهای دارووری با استحصال نورافن امبرابن اکسترا، پارتستامول، امبراکسول، لازالوان، ترافلوئم و دیگر دارووارو که اساساً برای استعمال کودکان بیمار پیش بینی شده اند مشغول بودند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: آب و هوا
3: و معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور فردا در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده و بارشات باران کوتاه مدت در نظر داشته شده، حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 33-35 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد نکنام تبرک سرمتخص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی مملکت.
4: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، باران کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر ثانیه، در بعضی حالات با شدت نوکی تا 7-12 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار باقی میماند. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی آشبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 12-17 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار باقی میماند. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سادوی تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، در غرب ولایت احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روزهای 17-18 ایول سال جاری با سببی به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی تابع جمهوری، ولایت خطلان، سوخت و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعی نامساعد آب و هوا چاره های احتیاط

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

من سرابی عشق در دل یافتم، نورکی شبهای تار از چشم تو، ابتدای زندگی از خندت، پای عمر خود از خشم. زندگی صد تابش و صد رنگ داشت، چشم مهری من فقط سوی تو بود، زوری من از آن که دارم سروری، رنگ من از سرخی روی تو بود. گرچه با تو رفت هرچی داشتم، من ز تو اما غنی تر ماندم. در دل من عشق زخمی تازه است، بس که بی دلدار و دلبر ماندم. عشق تو بود لو ایمان من، تو خیانت را به دل، من تو را گم کرده خود را یافتم، تو مرا نه خیش را گم کرده ای. یک روزی من به باد رفت به سوز و به ایتاب، یک روزی کوته هم بگذشت به حساب. امروز بس نکردم بر آدم خواه، نه به وفایی کردم نه کردم وفا. با تفلکان نو قدم همراه نگشتم، از مردمان پر علم آگه نگشتم. در سیری یاد من نرفت بر گشنگان دهر، در قند خود نکردم احساس تعمی زهر. در حفظ ننگ آدمی افسر نگشتم، از یک نگاه ره گذر مستر نگشتم. امروز بس ندیدم در تیرگی فروغ، با تیغ حق نکردم لخته دل، مانند که دود یک روزی عمری من گذشت از بس بیاد.

چرا من آمدم بر در؟ پرسیدم دل خود را. بگفتا خسته و به حال، مگر تو آمدی؟ کی؟ چون؟ بگفتم زاد روزم که زمستان است، زکای هم برمد. بگفتا خون. بپرسیدم همه آشق چومن لابخت و ناکام است؟ یکی می میرد از سردی سوز چشم، دیگر از عشق خواند بیت و افسانه. چو دیدم که مداری گفتگویم نیست، به دل گفت الفار چرا بردی مرا تا درگه اغیار؟ یا در چشم او بنموده خار و زار. زمین از زیر پایم می گریزد سوی کیهان ها، دلم از جای می جنبد که ای در این خاری و زاری ها بلندی هاست. ز تلخی و ز شیرینی است بخت کوته انسان. زبان حسرت من سخت تفسیده، خاموشیم گران آید. چرا من یعنی آدم لحظه شادم، ولی یک عمر غم پرورد و غم آلود؟ دلم شورد ایسیان کرد چوبندی زی پرسش های زندانبان. با شور آمد که ای وای وسط داده، تو سیلم کرده ای ناشود. دمی که سخت می ترکم زی دست درد های تو، با اسرار حیات و بر سوال بی جواب تو جواب خوب خواهد بود. من و دل گرچه نا حرف مناجوریم، ولیکن هر دو از یک درد می میریم.

نزنم، آن دل که غمی وطن نداند شکنم، شمی که بری وطن نسوزد بکشم، چشمی که تو را وطن نبیند بکنم.

در مادر دختر تو مادر شد، بر زاچه خود غلام فرمانبر شد. با خنده و با گریه تفلانه او دردش بگذشت و قسمتش دیگر شد. از دست دلم رهی گذر نیست که نیست، غیر تو مرا میل دیگر نیست که نیست. چون کنده تر بسوزم و خاموشم، در دیده تو مهر و شرر نیست که نیست. یک جرعه شراب میخورم یک دمی غم، یک سیخ کباب میخورم یک دمی غم. عمری نزدم یک دمی بیغم، لیکن دل را بینگر که باز میگوید کم.

چو بهار در خورم گردد، ماننده تیفل خاک بیغم گردد، چون خانه همسایه در سرحد ها به قلف و کلید گشاده محکم گردد. ای کودک عشق، بازی دست تویم، تو مستی دیگر کسی و من مستی تویم. یک بار لبی بحر شکار آمده ای، یک عمر ولی به چنگک شستی تویم. گفتم که تو رهزنی، بگفتی صیاد. گفتم که تو عاشقی، بگفتی فرهاد. گفتم که تو از منی، بگفتی هیهات. گفتی که چی خواهی کرد، گفتم فریاد.

خوش آمده ای، رهی دراز آمده ای، ای نظر و نیاز دل چه ساز آمده ای، مهمانی عزیز سفر مبارک باشد، گر با دل و با دیده ای باز آمده ای.

بر دل علمی رسد تو را یاد کنم، امداد تو را خواهم و فریاد کنم. از بیت دلم خبر نداری هیهات، پس درد خود از بحری کی ایجاد کنم.

افتد به رخ من و تو نور مهینو سوزد نگهت دل مرا مثل علا چشم تو دل هزار کس را ببرد از من بروی زخیش سینهار مرد

میآید باز این درس مرا به کار میآید باز پیمانی مرا شکست اگر نامردی مردی به دل فگار میآید باز

گوشم به صدای گریه باران است، از گریه آسمان زمین خندان است. شادی بکنم بر کم و بسیاری حیات، تا غم نخورم که میوه ارزان است.

هر لحظه عمر خود غنیمت دانم. پاداری دهر از محبت دانم. گویند که عشق دختران ارزان است. من قطره عشق خویش.

0: дӯстони азиз, дар рафти барнома мо ҳамзамон имкон дорем ки паёмакҳои шуморо бихонем. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-61-52 227-61-72. хушӣ мехоҳам барои шумо дӯстони азиз ва шурӯъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмунӣ. ҳозир ҷавоб.
1: ҳозир ҷавоб.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
0: این بخش بخش آزمونی است و هر نفری که زنگ میزند و اشتراک میکند در این بخش با سه سوال پای هم جوابی درست میگوید غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. اگر با دو سوال جوابی درست گفته توانست ما برایش امکانیت میدیم که پیغام به دوستان برساند. من برای شما خوشی میخوام و سوال اول همین است. کدام ماده خیمیاوی را در صناعت رنگسازی استفاده میبرند؟ یک ماده خیمیاوی هست که در صناعت رنگسازی استفاده میبرند. برای سفید و کبوت و زرد و سرخ یعنی رنگ های گوناگون شدنش. این ماده خیمیاوی چی نام دارد؟ مرحمت. کدام ماده خیمیاوی را در صناعت رنگسازی استفاده میبرند؟ 227-61-52 227-61-72 رقم های استودیای ما است و این بخش بخش آزمونی حاضر جواب. شرط همین است که شما باید زنگ بزنید. سلام علیکم، روز بخیر، شما رو گوش میکنیم.
3: سلام علیکم اکی، روز شماتون بخیر باشه.
0: سلامت باشین. کی هستین؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: من روسیه از ولایت سوو زنگ میزنم. جهان بخت من دارم برادر. یک من در این بخش اشتراک کردن نیستم، یک سرود درخواست کردنی به نام اگر اجازه باشه.
0: جهان بخت از ولایت سوو؟
3: بله بله.
0: از کی؟
3: فرانو شرف و عشقی رفته یک سرود نواش بود از همون پخش میکرده.
0: برحال کارگردان ما بینو بد میگیرد، اگر پیدا کرد ما بودو همین ترانه رو ما برایتون پخش میکنیم. اگر نه شما باید که رو افتاده نباشید. بعضن سرودوی نو توزه هست که ما حالو دسترس نکردیم. اگر یافتیم حتما برایتون پیشنهاد میشود. اینجا یک شنونده ما یک جواب روان کرده است. جوابتون نادرست است. 2007 اما شرط همین است که شما باید زنگ بزنید. سلام علیکم.
4: الو.
0: لبای.
4: السلام علیکم اکای فیروز جان، فرارتی شماتان بخیر.
0: سلامت باشید.
4: احرام هستم شنونده دائمی سرای دوشنبه.
0: احرام ارامت.
4: بسیار میخواستم در این بخش اشتراک کنم ولی سوال رو یک بار میخواستم مشخص کنید.
0: کدوم ماده خیمیاوی رو در صناعت رنگ سازی استفاده میبرند؟ یک ماده خیمیاوی است که برای رنگ از این رنگ به این رنگ تبدیل یافتن، یعنی زرد و کبوت و سرخ و دیگر شدن، یک ماده خیمیاوی رو استفاده میبرند. این ماده خیمیاوی چی نام دارد؟
4: خب با دیگر کسیم کامیتی متاسفانه
0: نیفتم. سلامت باشه، تشکر میگم برای شما. 6170 نیز جواب روان کرده است توسط تلگرام. جوابتون نادرست است اما شرط همین است که شما باید زنگ میزنید. شنوندهایی که مایل و خواهش اشتراک کردن دارند در بخش آزمونی حاضر جواب باید شما تماس بگیرید. صحبت ما باید طریق تلفن باشد، چون که اگر شما با یک سوال جواب درست گفته توانید با دویم سوال میگذاریم، با دویم سوال جواب درست گفته توانید با سوم سوال، همین طور با سه سوال اگر پاسختون درست باشد شما غالب و صاحب مکافات پولی میگردید. حالا اشتراکچی نوبتی را انتظار میشویم. این ماده خیمیاوی چی نام دارد؟ این کدام ماده خیمیاوی است که در صناعت رنگسازی استفاده میبرند؟ مرحمت. اگر شما میدانید این ماده خیمیاوی رو، مرحمت زنگ بزنید، صحبت میکنیم. اگر با سه سوال جواب درست گفته توانید شما غالب و صاحب مکافات پولی میگردید. سلام علیکم.
5: سلام علیکم فیروز.
0: و علیکم بر سلام.
5: من مزفر.
0: مزفر شما رو گوش میکنیم مرحمت.
5: این پرمانگلاتی کالی میباشد.
0: چی است؟
5: پرمانگلاتی کالی.
0: اما متاسفانه دوستان یک جون سپاس برای زنگتون، برای اشتراکتون. шондаи дигарро интизор мешавем. 1360 менависад: салому алейкум акай фирӯз, ман шонандаи шумо замира ҳастам. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо, ки шумо бо мо ҳастед ва моро мешунавед. Як тарона аз Фараҳноз Шарипова, коргардони мо, омода мекунад. Пас аз чанд лаҳза барои фароғати шумо пешниҳод мегардад. Ҳоло бошад, мо иштирокчи дигарро имкон дорем, ки бо ҳам гӯш кунем, бишнавем, ки майл ва хоҳиш иштирок кардан дорад, ки чӣ ҷавобе барои мо мегӯяд. Агар ҷавобатон саҳеҳу комилан дуруст бошад, пас шумо дар идомаи ин бахш иштирок карда метавонед. Ду суоли дигар, саволҳои хеле осонтар омара интихоб кардам барои яке аз шумо муваффақ шудан ва соҳиби мукофотпулӣ гардиданатон. Биёед як таронаро гӯш кунем, пас он бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. Шунавада бошад, шунавадаро гӯш мекунем. Бале, салом алейкум.
6: Алло, салом алейкум.
0: Ассалому алейкум.
6: Ин ба фикрам диоксиди титан мебошад.
0: Чи аст?
6: Диоксиди титан.
0: Мутаассифона изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо, барои зангатон. таронаро гӯш мекунем, баъд аз тарона бармегардем, бо суҳбатро идома медиҳем. дӯстони азиз, ин барномаи даври суфра аст, ки шумо ҳамин ҳоло мустақиман аз садои душанбе мешунавед. марҳамат.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. چند پیامک دیگر آمده است که من در رفتی برنامه براتون قرائت میکنم، اما بخش آزمونی حاضر جواب را ادامه میدیم. سوالی که براتون پیشنهاد کردیم، کدام ماده خیمیایی را در صنعت رنگسازی استفاده میبرند؟ این ماده خیمیایی چی نام دارد؟ یک شنونده برای ما اظهار مینداری و سپاس گفته است. سلامت و سربلند باشید. 61 هفته جواب روان کرده است، جوابتون درست است. اصحاری میناداری میکنم به همون هایی که حالا با ما هستند و ما را گوش دارند. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
1: شما کی هستین؟ مرامد.
2: من از ایمان از نایه امدانی.
1: مرامد میشنویم.
2: این موده که برای سیستوز رنگ های استفاده میشهد آنیلین نام دارد.
1: آنیلین همی خیل؟
2: بله بله آنیلین.
1: کاملا این جواب شما درست است و این کفکوبی ها برای شما است. احسان و فرش. سوال دویم، نوادر الوقایع اثری کی است؟ جواب شما
2: شاید این از وصفی باشه.
1: از وصفی؟
2: بله.
1: متاسفانه دوستم، یک جوان سپاس و میناداری برای شما، برای شراکتون، برای زنگتون. شما یک جواب درست دارید، اما در جواب دویم در موندید و جوابتون نادرست است. اکنون شنونده دیگری ما امکان دارد که زنگ بزند و اشتراک کند. نوادر الوقایع اثر کی است؟ سوال از ادبیات. اکنون از سلام علیکم.
3: سلام علیکم پیروز جان،
1: خوشمت
3: شما بخیر.
1: محمدالله مرامد.
3: نوادر الوقایع اثر احمد مخدوم دانش می باشد.
1: بله این احمد دانش است. آفرین و کفکوبی برای شما. احسن. یک سوال دیگر، دوغدوا کی بود؟
3: دوغدوا مادر کی بود؟ زردوش.
1: کاملا درست است، این مادری زردوش بود. احسن آفرین برای شما. چی پیغام با دوستان دارید؟
3: من با همه دوستان سلام میرسونم و یک سرو درخواست میکنم از استاد شادرمان حدین هاشم.
1: سلامت و سربلند باشید. استراحت خوب و خوش و با سعادت ما برای شما تمنا دارم. احمد. تشکر برایتان. محمد الله با دو سوال ما جواب درست گفتن. از استاد شادروان هنرمند زنده یاد آدینه هاشموف یک غزل پر از حکمتش را کارگردان ما انتخاب میکند. عشق یک لحظه به میجگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. اگر همین ترانه باشد فکر میکنم که باز خوبتر، بهتر، جالبتر. چند پیامه که دیگر است میخونم. رحمان جواب درست روان کردن. احمد دانش، اما شرط همین است که شما باید زنگ میزدید. سلام برادر عزیز، صدایتون خسته نگردد. بسیار شاد هستیم که صدای شما رو میشنویم. یک سرود از شاد روان استاد آدینه هاشموف پخش میکردید. سلام مرا به همه دوستانمون برسانید. 61 هفته جوابتون درست، اما شرط همین که باید شما زنگ بزنید. نو با شما پیوستم، نو شما رو گوش دارم. سلام با شما، اگر امکانیت باشد یک سرود از شبنمی صابری در رفت برنامه پخش میکردید. آوازتون خسته نباشد. یک شما دیگر می نویسد. تشکر میگم برای شما. خالی سب مو هم می نویسد. سلام برادر عزیز، خسته نباشید. من شما دای شما با شما هستم. از شبنمی توجیدینم یک ترانه مرغوب پخش اگر شود. نوران الان نور. سلامی ما رو به حنیفه و فیروزه برسونید. سلامت باشه دوستان عزیز، خوشی میخوام. حالا باشد از استاد آدینه هاشموف یک ترانه گوش میکنیم. مرامد.

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست. دوستان عزیز خسته نباشید. خوشی فراغت برای شما تمنا دارم. نو با سکی در کجا قرار دارید و ما رو میشنوید. یک نفر اصور میناداری کرده است برای همین ترانه که چند لحظه پیش از شبنمی صابری پخش گردید. اصور سپاس و کارگردانی ما گفته سلامت و سربلند باشید. دوستان عزیز اکنون فرصت اون رسیده است که ما صدایی که امروز انتخاب کردیم برای شما یک جا گوش کنیم. اگر شما این صدا رو میدونید میشناسید پای برده میتوانید یا برای ما زنگ بزنید یا بنویسید. اینک صدا رو میشنویم. مرحبا.
2: بعد یک سالی فیلارمونیا کار کردن مرا با خدمت حربی دعوت نمودن. بعد از ادای خدمت باز برگشتم با فیلارمونیا با کار اومدم.
1: معلوم که این نفر در فیلارمونیا دولتی تاجیکستان فعالیت مهنتی کرده است یا کرد دارد. بار دیگر توجه کنید و گوش کنید. اگر میشناسید یا زنگ بزنید یا برای ما بنویسید.
2: بعد یک سالی فیلارمونیا کار کردن مرا با خدمت حربی دعوت نمودن. بعد از ادای خدمت باز برگشتم با فیلارمونیا با کار اومدم.
1: این کی است دوستان عزیز؟ مرام 227-61-52 227-61-72 رقم 811-01-22 و ایبر تلگرام هم فعال و در خدمت شما است. یک شما در ما پیامک نوشته است. سلام علیکم.
3: آوا
1: لبای
3: السلام علیکم اکی فیروز جان شما تام بخیر
1: درود مرحبا
3: احرام هستم. من فکر میکنم که این صدای هنرمند عبدالمجید بابایف میباشد.
1: عبدالمجید
3: بابایف
1: بابایف نه متاسفانه دوستان. مرجانا می نویسد که این خورسند مراد ظریفوف باشد. نه خورسند مراد ظریفوف هم نیست. برای شما این سوری مینداری میکنم. شنونده نوبتی رو گوش میکنیم. سلام علیکم.
4: الو سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: آقای فیروز جان این صدایی که شما پخش کردین یک تخمین دارم.
1: برامد.
4: عزیز وهابوف باشه.
1: عزیز وهابوف؟ باور دارید؟
4: صدایش رو به همین هنرمند مونان خیلی صداش مونان کردم.
1: هنرمندی خلقی تاجیکستان عزیز وهابوف کاملا درست است و این کافکویو برای شما. شما خواهرم امکان دارید با دوستان پیغام با یک ترانه همین هنرمندی دوست داشته برسانید. مرحبا. آقای
4: فیروز.
1: لبای.
4: من دیگه چرا سرای اندر را انتخاب کنم میشه و ای را بعد در برنامه کنسرتی ای هنرمند پخش میکردیم.
1: اکنون کارگردانی ما انتخاب کرده است آخر یک ترانه از این هنرمندی دوست داشتنی. بسیار صدای خوب دارد. بید با همین ترانه پیغام برسانید.
4: بله اگر باشه بعد از شما یک سرود هست ناز کن نازی تو رو بردارم. همین سرود پخش شود از فیروز کریمزاده پخش شود. خیلی خوشحال میشتم.
1: سلامت باشید خواهرم. این سوری مینداری میکنم برای شما و موفقیت شما در بخش صدای آشنا مبارک باشد. اکنون کارگردان ما از همین هنرمند عزیز وهابوف که بسیار صدای مهین و زیبا و دل پسند و دل چسب دارد یک سرود آماده میکند. حالا باشد من باز یک پیامک دیگر است میخوانم. با شما با کارگردانتون سلام روز بخیر. خواهش دارم از عبدالله سلطانوف یک ترانه پخش میکردید. مرجانا هستم در راه اما شما رو گوش دارم. حسن بوی جوراخلوف می نویسد که ماموریت موسسه تعلیمی مکتب عمومی رقم 2 دهه اورمیتن ناحیه عینی استاد ارجمند عبدالویف عبدالله را به مناسبت 65 سالگیشان تبریک و تهنیت گفته برایشان سلامتی بردوام عمر دراز سعادت روزگار و خوشبختی های اویلوی را تمنا می نمایم. به این مناسبت یک ترانه در اجرای بحرولوی عبدالله اگر امکانیت باشد پخش میکرده نوران الان نور میشد. بار دیگر به صاحب جشن جشن زاد روزشان فرخونده و مبارک. حالا ترانه از عزیز وهابوف گوش میکریم. مرحبا.

پایه وحدت تاجیکان در دل و جان من دوشنبه شهر دوشنبه با جهانیان چون شهر دلارا معرفی گردیده است.

قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، قسم قسم به پرچم و نشان آن، قسم به مغز ریزه های نان آن، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمینی

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل باز ثابت شد که این ملت، ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صدا، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه. ای خدا در دل هوس ها داشتم، دیدن روی جهان را من تمنا داشتم. برنامه چشم دل رهنما به قوله خوشبختی هاست. برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست. برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست.
1: با عرض احترام و ادب درود با شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، هواداران برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه، روزتون بخیر و شادی باشد. اینک برنامه نوبتی چشم دل است، مهمان خاندان شما از رادیوی صدای دوشنبه. اومدن روز وحدت ملی رو برای هر یک شما هموطنان عزیز سومین ارجمند مبارک و فرخنده میگویم. موضوع برنامه امروزه ما روزگار نوبینایان و فعالیت کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینایان در شهر وحدت. با شما هستیم کارگردان ظفر عبدالرحیم و من مسئول برنامه فیروز کریمزاده.

0: Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи иҷтимои аҳолӣ диққати аввалин дараҷа медиҳад ва маъюбон ҳамеша таҳти ғамхории доимӣ давлату ҳукумат ва хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Мо имрӯз дар мавриди рӯзгори нобиноёни шаҳри Ваҳдат ва ҳамзамон фаъолияти корхонаи таълимии сесолии нобиноён дар шаҳри мазкур суҳбат мекунем. ба хотири рӯшани андохтан ба ин мавзӯъ ва бештар маълумот пайдо кардан мо даъват кардем раиси филиали ҷамъияти нобиноёни тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат ҳалим назаров нодиров ва ҳамзамон директори корхонаи таълимии сесолии нобиноёни шаҳри ваҳдат парвиз қурбонов хуш омадан ба студияи марказии радиои садои душанбе рӯзатон ба хайр бошад ва омадани 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро ба шумо ва дар симои шумо ба тамоми мардуми тоҷикистон муборак мегӯем ҳолобеш шурӯъ мекунем суҳбатро аз ҳалим нодиров раиси филиали ҷамъияти нобиноён дар шаҳри ваҳдат маромад
1: пеш аз ҳама салом арз мекунам ҳузури якоякӣ کارمندان رادیوی صدای دوشنبه و سلام دیگر عرض میکنم به تمام شنوندگان صدای دوشنبه و اینچنین سلام دیگر عرض میکنم به آن نفرانی که امروز ما را طریق این برنامه چشم دل همراه هستند میشنوند من ندیروف محمد حلیم رئیس فیلیال جمعیت نبیان تاجیکستان در شهر وحدت
0: میباشم
1: بله
0: саломат бошед ин филиали ҷамъияти нобиноён аз кай ба фаъолият шурӯъ кард кай таъсис ёфт ҳоло чӣ қадар аъзо дорад аъзои шумо киё ҳастанд чӣ рӯзгор доранд нобиноён дар шаҳри ваҳдат
1: и ҷамъияти нобиноёни тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат соли 1959 ташкил шудагия то ба имрӯз 317 нафар маъюбони аз чашмро ба қайд гирифтагием ки 135 нафарашон маъюбони якум ва 137 нафари онҳо маъюбони гурӯҳи дуюм мебошанд ва инчунин аз ин шумора 45 нафарашон кӯдакони ноболиғ ташкил мекунад ва дар умум 135 нафар занҳо ва 180 нафар мардҳо ташкил мекунанд
0: бисёр хуб чӣ рӯзгор доранд 317 нафар аъзои шумо
1: хай ҳозираш ба бисёртар аз ҳисоби ҳамун нафақаашон зиндагишон меравад ва ками онҳо дар корхонаи таълими истеҳсолии нобиниён фаро гирифта шудаанд ва як 12 нафари дигар дар мактаби махсуси нобиниёне ки дар назди ҷамъият фаъол аст як 12 нафар омӯзгорон дар онҷо фаъолият мекунанд аз худи ҳамин аъзоёни ҷамъият
0: кӯдакон ба таҳсил фаро гирифта шуда чӣ қадар ҳастанд
1: кӯдакон дар муассисаи таҳсилоти умуми кӯдакони нобино ва сусбини шаҳри ваҳдат 64 нафар кӯдак ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки 25 нафари онҳо ба равҳаи брайл кор мекунанд
0: бо хати брайл мехонанд
1: бо хати брайл мехонанд менависанд ва боқимонда ҳамчун нафарони сусбин ё дигар гуна маъюб ва ҳуруфоти крили фаъолият мекунанд мехонанд
0: бисёр хуб шумо гуфтед ки аз 317 нафар як миқдор аъзоёни шумо омӯзгор ҳастанд аз аъзоёни шумо нобиноён боз ба кадор корҳои дигар ҷалб гардиданд боз чӣ кор мекунанд фаъолияти корӣ доранд ё не
1: фаъолияти корӣ дар ҳозираш ҳар кас ба ҳамун роҳи шахси худаш рафта ҳастанд бисёртар баъд дар муассисаи таълимӣ каме аз коргоро чихари қайд карда будам ҷалб кардагем ҳамчун симтурбов ҷо фаъолият мекунанд
0: дар худи корхонаи таълими истеҳсолӣ якчанд нафар фаъолияти меҳнатӣ дорад
1: бале бале
0: омӯзгор якчанд нафари дигар
1: бале
0: дар баробари ин соҳибкорӣ
1: бале камбеши онҳо ба тиҷорат ҳам машғул ҳастанд чӣ дар назди хонаҳошон мағозаҳо кушодагиянд ё дар бозор камбеш
0: якчанд нафар бачаҳо дар бахши фарҳанг фаъолият мекарданд ҳоло бошанд ё не аъзоёни шумо
1: бале бале
0: ба суруди
1: дар дигар муассисаҳои таълимӣ ҳамчун омӯзгори мусиқӣ фаъолият мекунанд дар садикҳо дар хулоса фаъолият доранд фаъолияти фарҳангӣ
0: ҳаст оилае ки ду се маъюб дорад
1: бале бале
0: کدام اویل است؟ چی روزگار دارد؟ که خبر گرفتید؟ چی؟
1: ما روستی هر یک چورمینا موفق این کنید من ما میریم از حالی همون نفرانی که بیماری بیستری هن یا از یک اویل چند نفر معیوب نبینا هستند میریم از حالشون خبر میگیریم با دستگیری به وسته بعضی از شخصانی سخواتمند ما رفتار خبر میگیریم حتی همین رمضان ما بایدم هست ما رفتیم با خود نماینده حکومت از 11 نفر همون اویلوهایی که شاید های وزمین داشتن از نزدیک رفتیم با اونها صحبت کردیم خانه هاشون داد و یک مقدار هم کمکی خلوکا رسونده بودیم
0: خیلی خوب یعنی دویمی ایوده خبر گرفته میستید از حوالشون با خبر هستید سلامت باشید من برای شما برار میخوام ما صحبت رو ادامه میدیم با پرویز قربانوف директори корхонаи таълими истеҳсолии нобиноёни шаҳри ваҳдат хуш омадед ба студияи марказии садои душанбе ин аввалин ва охирин суҳбати мо нахоҳад буд ва фаъолияти корхонаи таълими истеҳсолии нобиноён дар шаҳри ваҳдат аз кай ба фаъолият шурӯъ кардааст ҳоло чӣ фаъолият дорад чанд нафар бо кор ҷалб карда шудааст маоши миёна чӣ қадар аст сурату сирати ҳамин корхонаи таълими истеҳсолиро ман чанд сол пештар дида будам ба таъмир эҳтиёҷ дошт ва ҳоло чӣ гуна бошад марҳамат
2: ассалому алайкум шунавандагони барномаи радиои садои душанбе ман парвиз қурбонов директори роҳбари корхонаи таълими истеҳсолии нобиноёни шаҳри ваҳдат корхонаи мо моҳи майи соли 1959 сол ташкил ёфта то ҳозира фаъолият мекунад мо 18 нафар коргар дорем аз ҷумла 70-80 фоиз нобиниён мебошанд корамон бо соҳилбандисимтурғое ки барои соҳилбандӣ истифода мебаранд ҳам хеле ба ҳамин фаъолиятҳо мо идома дода истодаем акнун шумо савол додед ки корхона таъмираш
0: бале акнун чанд сол пештар рафта будам ба таъмир эҳтиёҷ дошт росси ҳоло намедонам чӣ гуна аст
2: мо соли гузашта 820 квадрат боми корхона бо тунукапӯш кардем мана ин сол 680 квадрат манақати ҳалим ҳамун боми корхона бо олиам болопӯш карда истодаем
0: чунки корхона калон аст
2: корхона чиш беҳад калон
0: аст ҳудудаш чӣ хел аст ҳудуд аз чанд гектар аст?
2: Ду гектар аст.
0: Ду гектар аст. Дар дохили ин ҳудуди корхона филиали ҷамъияти нобиноён ҳам дар дохил аст.
2: Мактаб ҳам.
0: Мактаби махсус аст барои кӯдакони нобино. Боз чӣ дорад?
2: Ҳамин се та чӣ дорад баъд мактаб хеле бо бомбомҳои худаш мактаб бо дастгири мана соҳибкоро мана Ҳалим Наврӯз директори мактаб болопӯш кард, бомпӯш кардан ва кабинетҳои нав кушоданд. хай пешрави ҳаст кайфирҷон олрави мебинем
0: бисёр хуб чанд синфхона дорад ҳамин муассисаи таълиме ки дар назди корхонаи шумо аст
1: 11 синфхона дорад
0: ҳоло ҷои нишаст мерасад шароито
1: оҳиста оҳиста ташкил кардаистем рӯз ба рӯз
0: омӯзгорон мерасанд
1: бале омӯзгорон расида истад
0: дафтар қалам хоҳазҳои махсус аст барои нобиноён
1: бале аз тарафи ҷамъият шахсан аз тарафи худам ҳар сол вақте ки кӯдакони нав мо ба таҳсил фаро мегирем ба лавҳаи брал ташкил кардам таъминшон мекунем ва дафтарам аз тарафи ҷамъияти нобиноён тоҷикистон то имрӯз ҳам таъмин карда истодан ҳастанд дафтарое ки модда махсус лозим аст
0: хеле хуб парвиз қурбонов гуфтед ки 18 нафар бо кор таъмин аст
2: мо 18 нафар коргар дорем не ки кори мо мавсимие раҳмат ба ҳамун агенти захираи моддӣ назди президенти тоҷикистон ки ба мо мисол се моҳа ё чор моҳа корамона чӣ мекунад мисол ҳамун соҳилбандӣ фармоиш медиҳад зиёда чанд сол шуд ҳам дастгиримон мекунад раҳмат ба коргарнашон ба роҳбарияташон ҳамин ҳисоб мо мисол болопӯши бо мо ремон кардем бо қай насиб агар бо давом метием
0: корвобаста
2: ба имконият
0: қарздор ҳаст корхона
2: корхона қарздор буд ай соле ки ману Ҳалим рафтем қарздоршуна тамоман ҳамаш ай мисол налог аз
0: ҳоло қарздор нест
2: қарздор нест ҳози шукронаи худо ба забони юсуф пилисавой рафт содем
0: саломат бошед яъне пешравӣ ҳаст
2: пешравӣ ҳаст
0: маоши миёна чӣ қадар аст
2: маоши коргарои мавсимии ман то 4-5 ҳазор کار میکنن.
0: بسیار خوب، یعنی موسم، یعنی که دو ماه یا سه ماه چهار ماه رو در ماه
2: در بر میگیرد.
0: در همین دو سه ماه چهار ماه چهار پنج هزار سومونی،
2: چهار پنج دست چهار ماه 32 تا 40 هزار کوادرات برای اگنتی ذخیره دولتی سیمتور بافیدن میتین.
0: بسیار خوب، اکنون همین یک لوله سیمتوره که شما میبافیدن، همین کارو من دیدم که با دست هم انجام داده میشود. دست و بازوی بسیار بخواد در کار همی خیلی هست؟ یا تجهیزاتی نم آوردید؟
2: نه تجهیزاتی نم نداریم،
0: هم پیشتره هستن؟
2: خیلی اگر اگر صاحب کار باشد
0: یک لوله سیمتور رو شما میبرید در اون جای با کاری دست کارمندای شما سیمتور میبافن، همین یک لوله که میبافن چند متر است؟ درازیش پهمیش چی خیلی هست؟
2: درازیش ده برش یک نیم، یک نیم متر وزمش ما سایل بندی میبندیم تا 30 کیلو.
0: با سیمی چند است؟
2: سیمی چور.
0: سیمی چور ها؟ در یک روز چند سیمتور میبافن؟
2: اکو کارگروی پیش قدم تا 20-30 چیل اگر کم تر
0: 20-30 چیل لوله ها؟
2: لوله میبافن.
0: آفرین آفرین دوستانی عزیز، ما وابسته به فعالیت امروزی نوبینویان و همزمان فعالیت کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینویان در شهر وحدت صحبت داریم. اگر شما ما بودو یکون سوال دارید، تکلیف دارید، درخواست دارید، پیشنهاد دارید، رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال است و همزمان 227-61-52 227-61-72 رقم های استودیوی ما است. می توانید بعد از بخش اطلاعاتی خبر که همکاران ما از بخش روسی چند خبر کوتاه رو آماده کردن، ما صحبت رو باز ادامه خواهیم داد. بار دیگر یادآور می شویم که امروز ما در استودیو مهمان داریم رئیس فیلیال جمعیت نوبینیان تاجیکستان در شهر وحدت حلیم نادیرو و همزمان رهبر کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینیان شهر وحدت پرویز قربانوف هستند. هر دو هم جمعیت و هم کارخانه تعلیمی استحصالی از سال 1959 با فعالیت شروع کردند. حالا در کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینیان شهر وحدت 18 نفر با کار تامین است. فیلیال جمعیت نوبینویان 317 اعضا دارد، 135 نفر آن مایوبان گروه یکم، باقی مانده مایوبان گروه دویم، 45 نفر کودکان و نورسان به قید گرفته شده است. این معلوماتی که ما هم از حلیم نادیرو و هم از پرویز قربانوف پیدا کردیم در صحبت امروزی که شما حالا ما رو مستقیما میشنوید. همزمان پس از چند لحظه توسط صحیفه های اجتماعی رادیو صدای دوشنبه میتوانید هم رسم و هم نوار از رفتی برنامه ما بازدید نموید و پیگیری هم نموید. برنامه ما رو همه روزه در شبکه های اجتماعی رادیو صدای دوشنبه. دوستان عزیز، اکنون پس از چند لحظه بخش اطلاعاتی خبر در پیشنهاد همکاران ما از بخش روسی و بعد از او برمیگردیم با صحبت رو ادامه میدیم. طوری که شما میدونید حالا در جمهوری تاجیکستان 160 هزار نفر مایوبان عمر به سر میبرند، زیر توجه دائمی دولت و حکومت میباشند. اتحاد ملی نوبینویان که در جمهوری تاجیکستان از سال 1937 فعالیت میکند، حالا زیاده از 8 هزار نفر اعضا دارد. اما شماره نوبینویان و سوسبین ها در جمهوری تاجیکستان نزدیک 16 هزار نفر است. 4 مکتبی مخصوص هست برای فرا گرفتن کودکانی سوسبین و نوبینا، 2 مکتبی باز غایبانه یا شبانه هم هست در شهر وحدت و شهر حصار که کودکان و نورسان با تعلیم و تربیه فرا گرفته شدن. کارخانه های تعلیمی استحصالی 12 عدد است، اما قسم فعالیت خوب دارد و یک قسم فعالیت دارد اما خیلی کم. به هر حال ما در همین برنامه از فعالیت دیگر جمعیت های نوبینویان و فیلیال های نوبینویان در شهر نویو همزمان کارخانه های تعلیمی استحصالی پیگیری خواهیم کرد.
3: صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.
0: دوستانی عزیز روز بخیر خسته نباشید مستقیما صدای دوشنبه رو میشنوید این برنامه نام دارد چشم دل از روزگار امروز نابینایان آماده میشود موضوع برنامه امروز ما روزگار اعضایان نابینایان در شهر وحدت و همزمان فعالیت کارخانه تعلیمی استحصال نابینایان در شهر وحدت است حلیم نادیروف رئیس فیلیال نابینایان در شهر وحدت و همزمان رهبر کارخانه تعلیمی استحصال نابینایان همین شهر وحدت پرویز قربانوف پهلوی ما هستند مهمان برنامه ما هستند دعوت ما را پذیرفتند و وابسته به فعالیت امروزه ایشان ما صحبت داریم اگر شما ما بودو یکون سوال داشته باشید مرحمت ما امکان داریم فرصت میدیم برای شما زنگ بزنید و سوالاتون پاسخ بگیرید پرویز قربانوف ما جوی کاری خالی داریم در کارخانه تعلیمی استحصالی نابینایان یا نه اگر خواهشمندا باشند ما با کار تامین کردن میتوانیم یا نه از جمله اونهایی که سوسبین و نابینا هستند
2: جای کاری وقتی موسم اشتا میشه مثلا ماه مارس سر میشه تا مای ایون موسم کار است جای کار خالی داریم
0: کاری دائمی نیست
2: کار دائمی نداریم
0: کاری دائمی برای ماموریت است
2: برای ماموریت است
0: اطراف کارخانه را ما دو گکتر گفتیم گرد و اطرافش محکم است
2: گردش زبو
0: دیوالی بلند دارد
2: بلند دارد کارخانه را که ریمون طلب هست ریمون
0: تعمیر طلب هست مرحله با مرحله شما
2: مرحله با مرحله
0: از بولو پوش آغاز کرده
2: از بولو پوش آغاز کرده سال نصیب باشه سال دیگه تیریز آشتا میگذاریم
0: شیشه بندی و اینه بندی در و تیریز های نو مشکلی چی است؟ بجوز تعمیر چی مشکلی دیگری دارد؟ اکنون پیشتر من هم نمیدانستم که کارخانه تعلیمی استحصالی نابینایان از آن دوز و بعضاً قرضداری داشت شما گفتید که قرضها همه جا بجا شد حالا قرضداری ندارد حالت بهتر خوبتر برام مونده شده است باز بجوز تعمیر باز چی کم بودی دیگری هست؟
2: کم بودی همین ما که اما технологияи мо кум нашудагӣ агар технология нав бошад ки мо мана мавсими нею мисол
0: кори доими
2: мешавад бо хубтар меша бо мо
4: рақобат
2: карда наметавонем технологияи мо қадиман соли ҳукумати шӯравӣ мондагия а ҳозира мисол технология дига
0: ҳозир шумо маълумот доред ки ҳамин техникаю таҷҳизоти нав در کدام کشور استحصال میکنند مخصوص اونهایی که سوسبین و نوبینو هستند با او کار کرده تواند آخر حالا در تاجیکستان همین تکنولوژی هست وارد شده است استفاده میبرن بعضن جمعیت شرکت ها
2: نه اکو نوبینو استفاده نمیبرن و من دیدم در چند جا تکنولوژی هست های من امو مثال سید که مسئله کتی میبوکیم مسئله میکنیم روغنی میکنیم اوز تکنولوژی خطوی برومدگی با فیری و با صابون و با چی سید که هم тоза мисолан маибо рӯғанӣ намешаванд маслаулу баъд ҳам бо технология ҳозира типлен дора муфт дора мисол матор куштаме муфт чами ҷиқи
0: боне кор хело
2: осон аст маибода ба ҳам нархи сетка мефурӯя мисол аппаратои озиракати нарх мефурӯя
0: шумо ҳозир дар бозор рақобат кардан бисёр мушкил аст наметавонед чунки он симтурҳое ки мебиёранд назар ба ин симтурҳое ки шумо мебофед нархаш хеле фарқ мекунад як шунаванда аст биёед гӯш мекунем салом алейкум марамад шунавандаро мешунавем متاسفانه علاقه کنده شد و مرتبه دوم اگر که پیوست شد ما حتما شنوندارو خواهیم شنید در بازار نرخ چه خیلی است؟ از سیمتوری شما چند سومون است از بزرگ که وارد می شود یا دیگر جمعیت هایی که وارد میکنن نرخش خیلی باشد یک بار دیدید
2: اکو نرخ هر خیلی های غفصی سیم و بسته حاضر مثال از خصوص تکنولوژی آورده گیم سیم مثال بار میکن او خودش به آدم با وسته کمپیوتر مثال سیمتور بر آورده
0: تکنولوژی موسی
2: تکنولوژی ما بای مثال 150 میفروشه 140 میفروشه برای چی که باید کارگر باید چی نمیشه
0: لازم نیست شما ده سلام علیکم بیاید گوش میکنیم با همین گوشمونک ها با همین گوشمونک ها گوش کنیم سلام علیکم
5: سلام علیکم روز روزگارتان بخیر شادی باشد با کارمندان رادیو صدای شادی هستم چی پاس از گروپ فیروزجونی کریم سلام
0: باشین
5: شنوانده از ولایت سوخت از شهری کنگوتون
4: مرحبا
5: با هم کلی هم تغییران سلام گرم جوشان از شهری کنی بودا من چطوری که درباره کارخانه وحدت درستی صدام گوش پتی صدام درباره مکتب خیلی سخنهای خوب گفتم یعنی اسبابای خانش یعنی کتاب و دفتر میرسد برای نابینا همین پرسن است با یک اشما اجازه بیرم علش
4: مرحبا
5: باز دوستی کردم برای هم تغییران یک حالا احوال کردن رقم را پیشنهاد کنیم علش
4: شما نوماتون کی؟
5: منصور جان غنیف از ایلوکی سو تشرف کنید
4: منصور جان غنیف چند از رقمتون؟
5: 98
4: بله
5: 822-7345 98-822-7345 با شما برکت کار درامتی بسیار با شما خیلی احسن سپاس
0: سلامت باشه تشکر میگم برای شما در مسئله اشعه خونیش مخصوصه که با خط برایل کودکان و نورسان نوبینو می نویسن و می خونن حلیم بای می رسد یا نه در همون مکتبی که در نزد کارخانه تعلیمی سه سالی نوبینایان است شما گفتید که جامعه نوبینایان هم تامین میکند شما رو
1: بله بله
0: همین اما پیشتر کمبودی خیلی زیاد بود در این مساله
1: لوازمات هایی که از اون جمله لوحه برایل همین ما از وزارت تندرستی به واسطه حکومت هم شهر وحدت ما اساسا تامین میکنیم که هر سال همون وقتی که ما معین میکنیم چند قدر مثلا لازم است
0: بله.
1: همین ما با وزارت تندرستی موافقه میکنیم خلاصه گفت که ما تامین میکنیم همین چیزا توزیع در این مسئله مودا کمبودی نیست دو سه سال اخیر شد حتی دو سال پیشیناش هم ما با یک تشکیلات خیرخواه فوند خیریوی ما تامین کرده بودیم با پروی همه هم مکتب ها کدامش با برایل لاحه برایل لازم دارد تامین کرده بودیم
0: بسیار خوب همون قلم و قوازه که استفاده میبرن چی نام دارد یک نام مخصوص دارد
1: прибор грифил акон номро пешнашон прибор грифил
0: мегӯям
1: равҳаи брайл да
0: адабиёто бо хати брайл ҳаст ё не пештар танқиси буд барои синфҳои болоӣ намерасид ҳоло намедонам
1: инам ҳозирашта мувофиқи имкон аз ҷамъияти маркази ҷамъияти нобинони тоҷикистон амина мо таъмин мекунанд ҳаста ҳозирашта ҳай камбуди бо бекамбудӣ нест кор
0: бале ҳамин муассисаи таълимӣ чӣ дорад дар дохилаш синфхонаҳо дорад اتاقهای کاری برای آموزگاران دارد کتابخانه دارد یا نه
1: کتابخانه هم کتابخانه جمعیت های کی از جای میسو هم کتابهای بدی هم جمع آور کرده گیم هم کتابهای میسو درسی را هم کتابخانه هست های
0: چقدر کتاب دارد
1: راست گفت شماره کتاب من انیق نمیدونم هم میدونم که هست کتابخانه فعالیت میکنه کتابخانه
0: با کتابها با زبان روسی و
1: بله،
0: تاجیکی
1: بله.
0: همی خیل
1: بله
0: خیلی خوب از همین 317 نفر اعضایی که دوره در آزمون‌های جمهوریوی یک نفر اشتراک کرد یا نه چی موفقیت‌ها داشتند خصوصا همین کودکان و نورسان و جوانان و سن سالی کلان سالو هم
1: در آزمون‌های
0: آخرین دستاورد شما چی بود نمیدونم در تا یک سال یا دو سال یا سه سال آخر
1: در آزمون‌ها جمهوریوی از روی بازی شخمک ششکا و شخمت بازی کرده بودند از جمعیت
0: ورزش سبوک
1: بله جای های نمونه گرفتگی بدن هم در ششکا هم در شخمت
0: بچه ها مایل دارن به همین ورزش
1: بله امیر ما خوب بازی براه موندگیم همین نمود ورزش در نزد فیلیال خوب براه موندگیم همراه کودکان و حوسته ما این نمود مسابقه را در همون خودی هم جمعیت هم میگذرانیم مسابقه ها بین هم کودکان و هم بین کلانسالان میگذرانیم در هر چوره بینی و توفه ها مشاهش رو میسازیم
0: یعنی روی حواسمندی باید باشد
1: بله بله هست
0: چون که کودکان و نورسان جلب کرده شوند بسیار خوب چون اکثر نوبینیان به سرود و موسیقی مالی بیشتر دارند شما گفتید که در بخش فرهنگ و در بعضی از مؤسسه های تعلیمی باعث آموزگاری سرود و موسیقی فعالیت میکنند از یعنی شما یعنی نوبینیان
1: بله
0: خود و دستاورد های اونا چی خیلی است در چورابینی فعال هستند شروع میکنن
1: انیقترش که هر یک چورابینی هایی که ما میگذرانیم چورابینی فرهنگی مون به واسطه از اشتراک خود یانمون از یانم جمعیت هن راستی کروژو که ما فعال های در نزی جمعیت هم تیار میشن هر یک چورابینی را به واسطه خود یانمون از یان میگذرانن
0: حالا از همین بچه هایی که فعال هستند کیو هستند؟
1: اونجا حضیرش در شمسلو قربان و فای نسیم رجب و فای نظرالی غنیوفای، اشرف غنیوفای هم می نوازم هم در بخش سرواندگی اهل دین است، اصل دین است هم معلیمه زلفیه سروانده هستند گنگوزه هستند سروانده
0: شور خوب، یعنی هنرمنده خیلی جزمه
1: بسیار نگوره هست، از کودکان بازیر بلال الدین رستموف و نفیسه زهیرو و بسیار کادرهای خوب شدیستند در سوهای صنعت فرهنگه
0: чӣ нақшҳо доред, чӣ навгониҳо кардан дар кор, чӣ бояд кард ки мардум бештар ҷалб шавад?
1: мо ҳам дар баробари чӣ хеле пешравиё ки парвиз қурбонов гап заданам ниятмон ҳаст ки бо чӣ аз даромадҳои корхона ё ба тариқи ҷалб кардани соҳибкорон пайи ободӣ ҳастем. чӣ хеле ки қайд кардан аз унҷо мо дорем як ташкилоти дига ҳам қатимон ҳамкори аҷоя барои манфиати нобино кор мекунад. Навруҷон Ҳамроев ҳастанд ва Ғаниев Анвар, ки бевосита дар муассисаи таълимӣ фаъолият доранд, ҳамон ҳам фаъолан. Хулосаи гап ки ҳама кас сарҷам шуда айпаи ободием,
0: як дилу як тан шуда.
1: Бале, шахсан худам ҳамонҷо ҳозир ҳамин сол иқдом гирифтагиам насиб бошад, як зали варзишӣ дар ҳамон назди муассисаи варзишӣ ташкил кардаистем.
0: Ҷо дорем, имконият ҳаст.
1: Алакай болошро пушондем ва биноҳои кӯҳна буданд, мо таъмир кардем, болошро пушондем ва насиб бошад ҳамин то сентябрро бо данақша дорем ки ба праги мо таъмири ҳамонро.
0: Яъне бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон шумо як толори хурди варзишӣ барои аъзоёни худатон.
1: Бале, бале, барои нобино, барои аъзои кӯдаконам нобино мо бояд ҳамина
0: спорим. Бисёр хуб, иқдоми хуб, иқдоми шоиста. Боз чӣ?
1: Ҳамиҷо як чиро ман қайд кунам ки мо пеш чӣ хеле хаторо қайд кардем, мактаби ғоибона дутта гуфтем. Пеш роси гап ғоибона буд, ҳамин муассисаи таълими нобиноии мо ҳамин ҳози аз соли гузашта сар карда ҳамин муассиса алакай асосӣ шуд.
0: Бале.
1: از صنف یک علاقه ما قبول میکنیم. پیش از صنف سه تا صنف نه بود، حالا از صنف یک قبول میکنیم تا صنف نه. همینا از این فرصت مناسب یک استفاده بریم. همین مردم شهری وحدت نزدیکی و کدومه که مثلا ما را میشنوند کودکان نوبینا سیسبین داشته باشند، مرحمت به مؤسسه ما یک شرایط خوب تعلیمی فراهم آوردگیم. امید داریم که مثلا از این بهره میگیرند.
0: مؤسسه تعلیمی خوابگاه دارد؟
1: نه خوابگاه ندارد.
0: خوابگاه ندارد. آینده تشکیل کردن ممکن؟
1: همیره در نقشه داریم.
0: چون که از برای مثال اگر به شهر وحدت نزدیکتر اینجا نوحیه رودکی شهر دوشنبه او طرف نوحیه یابون فیضآباد نزدیکتر نورک شهر نورک نزدیکتر است بلد. اگر همین کودکان نورسایی که در همین منطقه ها باشند جلب کرده شما فکر میکنم که این هم کاری خوب
1: بله همین هم در نقشه کاری ما هست در یک جایگاه با مؤسسه با رهبریت مؤسسه تعلیمی و پرویز
0: مبلغ گذاری همین مؤسسه تعلیمی از جانب شعبه معارف شهر وحدت است
1: بله بله بله بله
0: مقامات محلی حکومت دولتی شهر وحدت نماینده ها یا معاونی سرپرست охирин маротиба кай аз ҳамин корхонаи таълимии сесолии нобиноён дидан кард парвиз қурбонов ё аз ҷамъият бо хабар бошад ё муассисаи таълимӣ
1: бале охирин маротиба ки бо даъвати мо не дар соли нав дар соли нав омадагӣ буданд соли нав милодида як тӯҳфаҳои солинавӣ оварданд кӯдакҳоро худшон ба дасти худ чояк чӯрабии фарҳангӣ ҳам доштем қатъи кӯдакҳо омаданд тамошо карданд ва шеърхонӣ кардан кӯдакҳо ай наздик ҳар як кӯдака дар дастишон тӯҳфаҳошон доданд ахирон бор соли нав дода
0: яъне кори хуб аст бояд ки ҳами хел бошад чунки шумо дар ҳамин
1: бо қайд кардагӣ будем дар рамазонам моро даъват кардан ба вобаста ай рӯйхати пешниҳодкардаи мо худи намояндаи ҳукумат қатимон рафта буд гуфтам ку ҳамон хона ба хона мо касалиёву ҳамон шаҳидҳои вазмин қарор доштаро аз наздик рафтем хабар гирифтем аёдат карда будем ин дар моҳи рамазон буд
0: بسیار خوب پرویز قربانو مرامد یکان گفتنی دیگری داشته باشه در مورد همکاری در مورد خبر گرفتن کمک کردن مقامات محلی باید در این سمت هم با شما کمک کنن
2: مقامات محلی خیلی خبر میگیرم باید همی سال یک سال شده حکومت جمهوری دستگیری کلون کردن بله اندازی ساده شده ای که 6 فایزه میفتن یا که امینه ما ای مایبون برداشتن
0: آزاد کردن
2: رحمت به حکومت جلال و پیشوای ملت که همین و همین دستگیری کلونی کلون همین حکومتی دولتی کردن.
0: خیلی خوب، اکنون شما نقشه هایتون چه خیلی سوینده؟ تجهیزاتی نه وارد کردند، فعالیت کارخانه رو موسمی نیو دویمی برون موندن، جلب بیشتری بچه ها با کار تامین کردند، باز چی نقشه هست؟
2: باز همین نقشه هم نیموش بود چی دهی؟ ولی نه بانلو پوش سال دیگر شیشه بندی و از سال دیگر با تکنولوژی نه مثال اگر صاحب کار نویم یاردام نکنه خودمون با قوه مهنتی خودمون خیلی با میبینیم در خودمون روزی باشد.
0: جمعیت نوبینوین کشور هم در همکاری هستن میدونن؟
2: آه یاردام کدیس من بلو پوشه کریمون داریم مثال کوادراتو بیاد کلونه جمعیت اینه دو سال شد یاردام کدیس من کمی بیش با مبلغ مثال اگر 70 فایز خودمون شد 30-40 فایز و یاردام کدیسن که هم تسته رو بود شد.
0: حالیم نادی رو باید که نوبینوین و سوسپین ها از خید گزارانیده شوند. آخرین مراتبه شما که از خید گزاراندید؟ همین 317 نفر رو در چند سال یک مراتبه اینو باید از خید گذارن؟
1: هر سال باید ما همون حجت ازوگی داریم.
0: بله.
1: همون هر سال باید از خید بگذارن.
2: هر سال میزنیم.
1: همون از خید گذاشته شو کتر پیچت میزنیم امضا میکنیم.
0: مهر رو پیچت.
1: هر سال.
0: مهر دست میمونید؟
1: بله.
0: یک نفر شما دست بید گوش میکنید. سلام علیکم.
6: سلام علیکم و علیکم بر سلام و فیروز جان.
0: سلامت باشین.
6: من بابای بزرگنظر از شهر که فیض آباد یک سوال با شما خود شما دارم ممکن است؟
0: برام
6: من نوبینو گروهی یکم گفتم در کار انا لیکن حجت ندارم در بعدی پیرون با نفقه برآمدن از چشمان نوبینو شد برای یکون جا با سراحتگاه رفتم با شعبه هم شغل احالی فیضوان مراجعت کردم دیگه که شما حجت ندارید به شما را خط دادن نمیشود و با کجا مراجعت کنید؟
0: شما گروه مایوبی ندارید؟
6: نداریم.
0: اکنون برای گروه مایوبی گرفتن خدماتی تشخیص طبی اجتماعی در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند. شما باید که با همون حجت های تصدیق کننده از مرکز سلامتی برای شما داده میشود، از جماعت جای استقامت میگیرید، خود مقامات محلی چی یک چند نمودی حجت های لازم است، این حجت ها را گرفته با شناسنامه به همین خدمات مراجعت میکنید. این خدمات یک بار میبینن میاموزن باز در اونجا متخصص دارن تشخیص میکنن و برای شما گروه مایوبی میدین. اگر که با پورا چشمای شما نبیند برای شما گروه مایوبی یک عمره داده میشود. اگر کم و بیش بیند برای شما مایوبی گروه دویم، یعنی حالت ها رو میبینن معاین میکنن و برای شما گروه مایوبی میدین. اگر شما گروه مایوبی گرفتید از امتیازهایی که دولت داده است حتما خبردار خواهید شد. بابای بابا نظر شنیدید؟ اکنون تا جایی که من معلومات داشتم برای شما گفتم.
6: بله.
0: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. دوستان عزیز هموطنان گرامی بار دیگر یادآور بشیم که ما در مورد روزگار امروزی نوبینویان شهر وحدت و همزمان فعالیت کارخانه تعلیمی 3 سالی نوبینویان در شهر وحدت صحبت داشتیم. حلیم نودیروف، پرویز قربانوف مهمان برنامه ما بودند. دعوت ما رو پذیرفتم. بار دیگر خوش آمدید با استودیوی مرکزی رادیو صدای دوشنبه. برایتون من برور میخوام. نیتویتون نیتوی نیک است و باری کامل دارم. فقط حرکت فقط با پیش. من باری کامل دارم که با هدفهای در پیش گذاشتهتون خواهیم ما و شما در یک جایگی رسید. اومدن روز وحدت ملی رو برایتون مبارک میگویم. مرحمت در آخر اگر یکون نظر دیگری داشته باشید ما شما رو گوش میکنیم.
1: ما هم از فرصت مناسب استفاده میبریم. همه مردم جمهوری تاجیکستان با روز وحدت ملی تبریک میکنیم. سلامت سربلند باشین.
0: پرویز قربانوف
2: از فرصت استفاده برده با روز وحدت ملی تمام خلق تاجیک از جمله نوبینایان را تبریک و مبارکباد میگم. خدا عمری دراز سربلندی عطا فرماید.
0: سلامت باشید. خوش آمدید بار دیگر به استودیوی مرکزی رادیو صدای دوشنبه. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزه چشم دل. این برنامه فراگیری مسائل حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از جمله نوبینویان یا روشن ضمیر است، آنهایی که تاجیکستان عزیز را با چشم دل می نگرند. باقی سلامت و سربلند باشید. اگر یکون تکلیف و درخواست و پیشنهاد داشته باشید، شما می توانید طول روز با ما بنویسید. صفحه تلگرام وایبر ما فعال است 811-01-22. یا برنامه آینده ما کی را دعوت کنیم، با کی صحبت کنیم، چی تکلیف پیشنهادی داشته باشید، ما وابسته با امکانات با اینو بند میگیریم. من فیروز، کارگردان ظفر، با شما بودیم. خیر تا صحبت های دیگر.

ای گل بدنی بدنگلی گل دسته، نیمی جگرم با جگرات پیوسته، هر کس که مرا از تو جدا می طلبه، برگشته بیا دری جداگر بستم.

0: درودم وطنان، همزبانان، سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه رو. لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. رانو بونو از کارگردان ما، مسئول این برنامه من مملکت سعید و شما زنگ میزنین. بخش اولی ما برنامه ما روبایی های مردمی است و من باور دارم که شما هر گوشه باشید زنگ میزنین و در برنامه خودتان اشتراک میکنید. میگذاریم به بخش اولی برنامه. روبایی های مردمی.
1: ای یارک جان، عجب گلی خوشنازی، ای شیوه ره گردید عاشق بازی، دو زلف سیاه تا سر به سر گرسازی، ای بچه دهاتی را غم اندازی.
2: در تهک دالان تو دالان دارم، یک لحظه به ششتنات ارمان دارم، یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرک سال، از سوزش دل در خانه مهمان دارم.
0: روبایی های

شبها به ستاره ها رود نالشی من، از آب دو دیده تر شود بالشی من. ای دوست بیا تو بر سر بالشی من، دو دیده رخی کم شود نالشی من.

ای جورای جان مهتا و شنانده بیا، زنجیر در چارباغ لرزانده بیا، زنجیر در چارباغ لرزانده نشد، این خاطر یک جوره را رنجانده بیا.

0: از اینجا تا بخارا لاله باشد، همیشه کار عاشق ناله باشد. تو میگویی که عاشق مردنی نیست، الهی عمره کد صد ساله باشد. مشنونده داریم.
1: سلام علیکم.

0: میشنویم. روزتون بخیر باشد.
1: سلام. من شما را یاد کردم مملکت جان.
0: زنده باش.
1: من همون مادری کشتم بیمارم. دیگر زنگ نزدیم مملکت جان.
0: آفرین مادر جان. سری تشویش های روزگار شما هم شد.
1: آه دست بام دارم.
0: بله. میدونید می آیم اینجا و می روم زودی زود و می روم جای دیگر و می روم جای دیگر و باز می روم شام خونه می آیم صبح اینجا هر روز ها همین گونه این تشویش ها هیچ گاه کم نشد دست زندگی هم از دامن ما کنده نشد اینقدر پریشانی ها زیاد زنده باشه
1: دوست بیا پرسیدن دوست خود هر روز بیا
0: احسن.
1: پرسیدن دوست خود عیبی نبود هر ساعت و هر منت هر روز بیا
0: یک جهان سپاس بازم خونت گوش میکنیم امروی شنونده ها
1: گلی سرخ و سفید هر دو به دستم میان ایسا جوان دل با تو بستم میان ایسا جوان باشی سلامت نگاهبان تو هستم تا قیامت نگاری نازنینی اهل دردم سرم را گر برن از تو نگردم سرم را گر برن با خنجری خیز با خنجری تیز و خون جولان کنم گیردی تو گردم
0: آفرین
1: کپکک سری سنگ میزند خقره بناد یارم برواره و جانم به گدوز ای آسمان به خود ابر بیداز این یاری روارکم بگردد باز
0: احسن
1: بری سرچشمه رفتم من به بختی با آبی دیده بیشناندم درختی شمال آمد درختم ریشکن شد من مسکی ندارم هیچ بختی
0: قدر و بایی های
1: خود فراموشم نکنم دکه جان یادم کن خاکستری کوچه یاد شدم بادم کن گر بد باشم نعلت دنیا به من است
0: احسن
1: من نیک هستم یگون یادم کن
0: همیشه یاد میکنم شما را زنده باشی
1: آبان برم
0: یک جوان سپاس
1: مملکت جان مچک دخترکوتا
0: نوستوتا
1: مچکن
0: یک جوان سپاس
1: سلامی من براستون شو
0: زنده باشین
1: اگر نامرم باشه بکر شدی گفزن
0: زنده باشین مادر جان یک جوان سپاس صدقه مادرهایی که بیمارن همیشه من شفا رو برای همه شما میخوام سری راحت نشینم تو بیایی فدایت میکنم هرچی بخواهی ندارم توفه از جان قیمتر از آن ترسم که جانم را نخواهی.

0: دو تا کفتر بودیم در تاق ایوان، که شب در خانه و روز در بیابان. کدام ظالم که جفتی تاق کرده است، دلم را تا قیامت داغ کرده است. مشنونده داریم، بیاید بشنویم کی است.
1: سلام گویم، سلام شادمانی، رسد از نام من با مهربانی. سلامم را قبول سازید شما ای بلبلی گویا، سی جان و دل فیستانم سلام آتشینم را. سلام و درود مملکت بانو.
0: یک جوان سپاس از شما هم همچنین.
1: سلام دیگه با کارگردان رانو بانو. این مثل هایی که زبایی به شما دخل دارد.
0: خوب
1: زلیخو هستم.
0: میدانم
1: گر یاری منی یا به من یاری کن، من رو میبرن تو گیریه و زاری کن. من رو میبرن جای دیگر میفروشم، گر دل داری جان من خریداری کن.
0: عرق گیردی لبت شبنم گرفته است، دلی مسکینی من را غم گرفته است. بیا ای جور از حالم خبر گیر، سری راهی مرا دشمن گرفته است.
1: از رفتن خود غبار گیرد دلی من، صد گیه و زور زور گیرد دلی من. مردمان گویان غم مخور می آید، کی آید و کی قرار گیرد دلی من.
0: قدی سروت الهی خم نگردد، دلی شادت به دور غم نگردد. الهی باشی و صد ساله باشی، که سایت بر سر ما کم نگردد.
1: هر چشمه باغ بلبلان ای وطنم، خوشبود و هوای بوستان ای وطنم، خوشبود و هوای بوستان ای وطنم. یک بار دیگر باز برد بر وطنم، این پاره کنم یاد غریبی نکنم.
0: سری راه مرا دیوار کردند، مرا محتاج روی یار کردند. الها کور شود چشمی جداگر، مرا از خانمان بیزار کردند.
1: از کوچه گذر من از برای تو کنم، اندیشه به چشمان سیاهی تو کنم. دیدم که نشسته میان صد کس، صد کس و سلام من از برای تو کنم.
0: فدای بچه همسایه میشم، اگر افتاب شود من سایه میشم. اگر کفتر شود زیر درخت، با امید شکاری باشه میشم.
1: زمین و آسمان با هم نآیم، در عالم آدمی بیغم نآید. شب از گریه مردم بپرسم، که هر گزیده بیغم نآید. شاید کیا باش از مملکت باز دیگر درها نابد
0: میکنیم. یک جوان سپاس، زنده باشین. کبوتر بچه سبزی هوایی، میان ما و تو کردن جدایی. همون کس که جدایی را بنا کرد، سحر خیزد خورد تیری هوایی.

دلی دارم که بهبودی ندارد، نصیحت میکنم سود ندارد، با بادش میدی هم کی میبرد، باد با آتش میزنم دود ندارد.

گلی سرخ و سفیدی قندهاری میانی سر جوان آبرو تو داری میانی سر جوان باشی سلامت داگوی تو هستم تا قیامت.

دلم غم دارد و غم دارد امروز، میانی لاله شبنم دارد امروز. نمیدانم بگیریم یا بخندم که یارم قصد رفتن دارد امروز.

0: قدت خیرگاه و مویت بند خیرگاه و گلچینی بیایی هر سهرگاه و گلچینی بیایی گل نیاوی تو در کشتی که ما در موج دریا مشنونده داریم میشنویم شنونده را مشمورا گوش میکنیم
1: سلام علیکم
0: سلام علیکم
1: سلام سنی به ملکت سعید سلام دیگر به خانم رانو
0: خب مشمورا میشنویم زنده باشه
1: ای دل بری نازنی میکردن گل خو شب خطره ای بارو میوروز عزیزه ها من طاقت جدایی ندارم از تو از ما شیر و شایری سلام میدیسیار آفتا و شوم در میدی هم افتار تو استاره شوم روشنی شبهای تو مهتا شوم روشنی شبهای تو استاره شوم آرادی هم رخصار تو بارا شوم شویم قد و بالای تو تا زندگی هست عشق و حوض میماند باشیم به هم یک نفس میماند یک قطره شود خوشک میاد شهرا یک مور پیوسته در قفس میماند
0: یک جوان سپاس به یاران الویدا گفتیم و رفتیم به جان و دل دعا گفتیم و رفتیم همان یاری که با ما داشت الفت نگهبانش خدا گفتیم و رفتیم

0: خب اکنون ما یک شنونده دیگر داریم. رانابانو آماده می کند و در گرمی ها خوردنی خوراک های تیز و تند هم خوب است، خون رو رقیق می کند و یک شنونده داریم.
1: مبارک از بانو، شما حیلا گفتید این حیلا داری که شما میگید شیوده زیدوخ در طریق ما میگویم.
0: شما چی میگوید؟
1: عرض کرده بودم.
0: شما چی میگوید؟
1: عرض بودم.
0: نام خوراک رو گوید چی میگوید؟
1: شیوده زیدوخ.
0: شیوده؟
1: زیدوخ. همی که وای پارز بودم برای همین
0: زیدوخ
1: کردم درست کردم آقای رو.
0: بله.
1: کبوتی میدوزم اول خوب رو میدوزم بعد نخود رو لوبیا کار کرده بود وای من دوختم کبوتی بعد گوشت قیمه کرده اندوختم خیلی من خودم کارتشکی که وای نکرد ریزه کرده اندوختم خیلی یک کارتشکی شد درست کردم پاره دیدم تمام شد دینه باز خوبش وای کردم اما با وای حال با ایلوه میگویم وای رو مدرم میکنم یکی من نمی خودم ایلوه اردا اموش بود میکردم هوای ایلوه میگفتم که بیماری
0: وای رو
1: اما با ایلوه میگویم که این شلوه دیدوغ چند وقت کردگی نبودم خیلی پنیگاری وای اندوختم چکا بمازه شدو حالی با دخلی دیدی که یک پرسشم هم بگی شده است خیلی چیزی دهنی وقت گرمی بسیکن شرپی شکر رو با راوغم در کرنی پنیدور شکر با دیگه نو هست کن
0: بله
1: و راوغم حجه کسی نیست دای پنیدور شکر وای با شکر رو با شکر رو با راوغمی چقدر زمیستون با نغزه باز هم نکنه سواب دارم راوغمی چی دار کن باز باز پنیدور شکر رو یا خودی خودا شکر رو با وای بودرینگ و پنیدور رو گستیش که چی شو با دختم
0: بله
1: یکی چاکا چی وای راوغم چی رو جادن با گرمی با باز همی خروپا همه راوغمی شوربور راوغمی سوش راوغمی اوش راوغمی
0: بله
1: شکروبی هوز همی وقت به راوغنش خوب چکه اندوزی و یادی علاوه همی گرمی با به راوغن نغز برای من راوغن را دستم دارم همی که خودی پنده شکروب خودش قطی خطی چکه کنی همه بهش با میریزی و چکر را اپر اندوزی
0: همه
1: تا دریاش میریزی با اشتای تام میخوری که علاوه یکی راوغن دارم من بتخل نیست دارم
0: بله یک جوان سی پوست یک جوان سی پوست رانده خوبمون بود و واقعا شانده های عجمند

0: بله شنونده های ارجمند در گرمی های تابستان که بیشتر آدمان گرما زده می شوند این قدر شما حلیلا گفتید که من نمیدونم این شاید در منطقه رنوبانو برینجابه میگویند در هر منطقه گونه و ما شنونده داریم بیاد بیشنیم شنونده این نهایی ما میشود در این بخش
1: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم شانوزه بانو زنگ میزنند و اکنون شانوزه بانو رو میشنویم که کدوم نوع خوراک ها رو در تابستان گرم میخورند در منطقه شما؟ تشکر
1: زیاد. من در همه خانه خودمون بسیارتر در تابستان ما شیلای تزدگ میکنم چقدر دوست میدارم هم چه بگم فایده آورد هم فرده کدن نمیمونه
0: بلی.
1: فرده شوی نمیمونه نکی نفر ما راستی در نیست فیروزی در بسیار ما همه خوراکای روغنی را کم استفاده میبرم
0: بلی.
1: ما همه ای خوراکو کمتر استفاده میبرم در مثلا نفران که هستن که نمی نیست فیروزی شونده فقط خوراک استعمال میکنن اما درستی در شام و در نیست فیروزی کمی اومان بگم نکنم میشود بگم بعد سیالاف این همی وای همی خوراکوی که روغا نداره کم و چقدر همی خوراکو را در تویستان دوست میدارم در زمیستان همه کنم نکه همی چی در کورای همی روغا نیکن فرده میکنه آدم ها
0: بله
1: یک خیلی آدم هستای چور کسایی همی خوراک میکنه میخره هم خیلی ها بعد فرده می شونده باید
0: بانی.
1: نیم کسا زیادی های با فکران برای آدم های فرده داده خراب بودم
0: اکو می دونی شنوزا جان بسیاری از آدمون پرخور می شوند پرخور که شدن پرخوری این کسل از خودش به همین خطیر شما گفته چند کسا که می خورن اونا از همین حساب پرخوری می خورن و پرخوری هم بیماری است. شما خیلی درست گفتید که خوردن خوراکای بیروغن برای آدمیزاد در روزهای گرما خیلی خوب است چون افتاب گرم می شود خون هم غفظ می شود انا همین خوراکای بیروغن تیز و تون رقیقی خون رو با وجود می آورد
1: بله می دونین چی همین در دور استفاده هم بوزی دوشنبه همین موضوع در رفت هست
0: خوب
1: اکما گب زده سبدون کارگردان تیفون مرا خاموش کرده گکای سایفلوک که بوری دیگر زنگ زنه همین خوراک گفتنی بودم که
0: مثال
1: گب وای کننده همین را بسیار استعمال کنم نه خوبای وای ایچه بگون بسیار ما در گودکو هم نگاه میکنم که بسیار فسیار میخورن بسیار گودکوی هستن که چون فربه همون
0: بله
1: او بسیار استعمال میکنن همی با فکرم و یاد زرار دارن
0: بله
1: اون کلون در زرار دارن با یا گودک هم
0: بله
1: پنج ساله و شش ساله و بوارد نه ما در پیش و میش اشتگی هم بیا نموده استعمال میکنن که آدم های کلون استعمال نمیکنن با مدراشون این با بستگی هیدن خیلی نمیفهمونن که کم بخوری
0: بله
1: چند قیده بخوری میگن
0: بله زنده باشین یک جان سپاس واقعا مسئله های خیلی خوب رو بررسی کردن شنوزا جون امروز پرخوری میونی کودکان هم زیاد از فر بشروی خیلی زیاد میونی احالی به قید گرفته می شود از این خاطر شنونده های هرجمن خاصه همین روزهای گرمی افتابی که روغن نوکی بدن انسان خیلی زیاد است و از گرموها از تاثیر گرموها روغن ها اخراج می شوند خوردن خوراک های کم خوب کم غیزه مانند من همین شوله تیزه مانند همین چیزهای قطیقه خوب تر هستند و یک شنونده دیگر رو می گیریم رانو بانو می گوید کیف
2: هم روزتون بخیر شادی باشد من حاضی ای نوهی واسه دوشنبه دیوزم کم کم مزر توی نبیرم بعد همین قروز چورشنبه تلفن کم کنم نگرسی دیگه ما اینجا آمدم یک رادیو ما چی نکردم دیگه طول بود مرکه انا ما آمدم نیسته روز که حوزی گرمی گرمی همی دینا دخترم اوتاله توپا کرد های اکر کام بلند کم کام خودم ما جوی مده می گفتی برینجوا میگه مو
0: خوب
2: برینجا
0: حلیلا رو برینجوا میگوی
2: آقا قسم کلو و هم بسیر برینجوا برینجا اگر نخط دفاره لگی میدوزی میدوشا علف علف هم میدوزی بعد علف خیلی میگیم سرچی را گیزه میکنیم گیزه میکنیم چی کسا دارم دو بر بدوزیم چی کسا که میوار داریم یا نونی گرم باشه شکرهای بخامده را شکرهای دوگه یا سبک کرد گرمیده یا بسیار هم اشتیوارن
0: بله
2: من روز گفت مثل خرابولو دارو ریختن نه خانه داره چون که رادیو را ماندم شما گرد
0: زنده باشی
2: دوری کنم کم کم خندم بلنده
0: زنده باشه مادر جان همیشه صحت باشید همه مادران صحت باشند و خوب یک جان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید چونیدید از محبت است وقتی که شما هر گوشه می روید و می آید رادیو رو می مانید و می بینید که اونجا یک برنامه جالب است من که زنگ می زنید یعنی که به طرف نمی شدید و به زحمت ما شما قدر می گذارید من یک جان سپاس می گویم از اونایی که هم سفری برنامه ما هستند و خوب منم برای شما توصیه می دهم که در گرماهای تابستان همیشه کوشش کنید از خوراک های سبوک استفاده برید کوشش کنید که سلامتی رو از دست ندید چون دمای هوا خیلی بلند می شود 45 گرادوس گرم می شود شما در این فرصت ها چی در این فرصت ها که ارگانیسم خیلی خسته است برای ارگانیسم شما کمک کنید یعنی هم کم خوری رو پیش از خود کنید و هم کوشش کنید که از خوراک های سبوک استفاده برید و اکنون شنونده های من رسیدیم به انجام این برنامه رانو بونو بودند کارگردان ما تیمورشو الکای اومدن بخش خوب بخش روسی ما رو برای شما پیشنهاد میکنن و من باور دارم که چون برنامه ما مستقیم است تو بگو شما در بخش های روسی ما نیز اشتراک میکنید برای همسفری هر یک شما من یک جهان سپاس میگویم عزیزان تا برنامه های بعدی ما همیشه شاد باشید

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Гузориши муфассал.
3: Имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдо таҳти роҳбарии раиси ситод муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонали Усмонзода ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сари ва хумуда намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистон тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯ.
4: Салом алайкум ҳозирини гиромӣ.
5: جلسه تحت ریاست عثمانعلی عثمانزاده رئیس ستاد جمهوریوی معاون سروزیر کشور جریان گرفته ضمن آن مسئله های جنبست قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2025 در باره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستانی سال‌های 2025-2026 و رفت اجرای قرار حکومت کشور از 28 مارس سال 2026 در باره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستانی سال‌های 2026-2027 مورد بررسی قرار گرفت. طوری معاونی سروزیر گفت
4: 28 مارس سال 2026 در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای درصد ضروری آماده سیستگی ساحه اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای موسم تیرماه زمستان سال 2026-2027 سفارش های دخلدار دادند. و خصوص دستور داده شد که وزارت اداره ها و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر نایه ها اجرای نقشه چرابینی ها را در مولت های مقرر شده تامین نمایند.
5: در ادامه جلسه فرهاد وسیدیان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا اوید به فعالیت ستاد جمهوریوی در دوره تیرماه زمستانی سال 2025-2026 و آمادگی ها به دوره تیرماه زمستانی سال 2026-2027 حساب بود منظور نمود. با تاکید او در اساس قرار حکومت کشور در 45 وزارت اداره و مقامات حکومتی دولتی ولایت و شهر و ناحیه ها ستاد عملکننده زمستان گذرانی سازمان داده شده در زمینه نقشه چورابینی ها قراری مذکور مورد عمل قرار دارد.
6: با مقصد درصد ضروری آمادگی دیدن به دوره تیرماه زمستان سال 2026-2027 وزارت اداره ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی هنگام تهیه نقشه چورابینی های دستور اجرایی باید تمام سمت های قرار زمستان گذاری را به نوبت گیرند، زیرا مانیتورینگ نقشه چورابینی ها نشان داد که بعضی نقشه های دستور اجرایی
5: زمینان در ادامه از جانب مهردین تاهیرزاده معاون رئیس شهر دوشنبه تاکید شد که سال جاری با مقصدی سری وقت اجرا نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از بودجه مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه 67 از 3 میلیون سومونی پیش بینی گردیده، از حجم این مبلغ 21 از 2 میلیون سومونی جدا گردیده است.
6: بر اساس نقشه تاکید کننده محترم رئیس شهر دوشنبه سال 2026 در همکاری با ساختارهای دخلزه شهری و سوبکتای خوجاگیداری نهیه های شهر دوشنبه دخلزه محصولات اساسی و فوری کرتاش و 3000 تن، پیاز 5000 تن، سبزی 1000 تن، گندم 6000 تن، شکر 2000 تن، روغن رسنده 500 تن، آرد 3000 تن، بیرین 100 تن، ذخیره کنانی آن در دوره ماه سپتامبر سال جاری آغاز می‌گردد.
5: در جلسه همزمان مسئولین ولایت های بدخشان، سغد و ختلان طریق مجازی اوید به فعالیت ستادهای ولایتی و آمادگی خواجگی خلق شهر و ناحیه ها حسابات پیشنهاد کردند. در انجام جلسه پس از بررسی های مسئله های روزنامه از جانب معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس ستاد جمهوریوی عثمان علی عثمانزاده به رهبران ستادهای وزارت اداره های دخلدار مقامات حکومت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها جهت آماده نمودن ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سال های 2026-2027 از جمله تامین نیروی برق و استفاده ثمرناک آن، گرمی، مواد سوخت، آذوقه‌واری، ضد لغزش، همزمان خوراکی چارباس سپارش های مشخص داده شد. توجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
0: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

17 июни соли 2025 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар доираи ҳамоиши дуюми Осиёи Марказии Чин бо раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин муҳтарам Си Цзиньпин мулоқот намуданд. در این روز سال 2011 در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان رهبر گروه خزینه بین‌المللی از اوروید به تاجیکستان تود شنایدر را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با این سازمان بین‌المللی مالیوی از جمله دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی

برنامه خیرمانی روز رو مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک رسیدیم به بخش یک سوال. شنوندای عزیز، در بخش یک سوال تنها یک سوال پیشنهاد می شود. هر نفری که اگر با سوال ما جواب درست پیدا کرد با ما زنگ زند، تلفن ما فعالم و کوشش کنید که غالب این بخش اعلان شوید. در تاجیکستان مرکز طبابتی ها خیلی زیاد هستند، آسایشگاه ها، و من امروز از همین مرکز های طبابتی با شما سوال پیشنهاد میکنم. هر نفری که اگر جواب پیدا کرد با ما زنگ زند، چون فصل گرما هست بسیار انسان ها میخواهند که با آسایشگاه بروند. اصلا در همه فصل در همه گونه ماها مردم با آسایشگاه میروند برای طبابت، برای استراحت، ولی در تابستان بیشتر مردم باز با چنین مرکز ها میروند. و من اکنون سوال رو پیشنهاد میکنم، مرحمت توجه کنید. دوستان عزیز، سال چند در پامیر مرکز طبابتی گرمچشمه افتتاح گردید؟ در پامیر چنانچه میدونیم گرمچشمه گفتنی یک مرکز طبابتی نامدار و وزدار است که در جمهوری همان، و شما بگوید که انا همین مرکز طبابتی گرمچشمه سال چند افتتاح گردیده است. هر نفری که اگر جواب درست دارد و ما زنگ زند، تخمینم اگر کردنی باشد مرامت، شاید تخمین شما هم درست می برود. تلفن ما فعالند، ما منتظری زنگ شما هستیم.

0: مرحبا، زنگ زنید در بخش درخواست شنونده شروع کنید صحبت کنید دوستان عزیز و ما از روی امکان خواهش های شما رو اجرا خواهیم کرد همراه کارگردان ظفری عبدالرحیم. زنگ اول از عنوان برنامه. الو، سلام علیکم.
1: الو،
0: بله میشنویم، مرحمت.
1: سلام علیکم آقای سیف الله، روز بخیر باشد کارمندان شنیده
0: شنبه. مرحبا باشه، سلامت باشه، در شما بخیر باشد احرام، مرحمت.
1: زنده باشید. یک درخواست داشتم، یک سرود بسیار میخواستم از هنرمند قابل جان ظریفوف، سرودی خانمگول را کارگردان شنوانان بسیار خوشحال میشدیم. به تمامی کارمندان صدای دوشنبه برای رو موفقیت پیگیری برنامه های شما.
0: ای تشکر، سلامت باشه دهنو. و این شنوانده عزیز، بازم منتظری زنگوی شما استیم در برنامه. شنونده دیگر در خط علاقه است، میخواد که هم صحبتی ما باشد. الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم برادرم سیفلو، سلام دیگه به کارگردان.
0: سلام علیکم،
2: از شهر روزه.
0: بسیار
2: یک سرود میخواهم از بنفشه شاکیروا.
0: بسیار خوب، مرحمت، انتظار باشد، ما البته برایتون میشنوانیم. دوستان عزیز، برنامه خیلمانی روز ادامه دارد، بخشی درخواست شنونده است، نک زنگ دیگر است عنوان برنامه. سلام علیکم.
3: سلام.
0: و علیکم السلام. سلام
3: علیکم، خیلی سایف لور، بخیر باشید.
0: سلامت باشید، شما بخیر باشید امروزتون.
3: سلامت باشید. سلام با کارگردان اکای زفر، روزتون بخیر و شادی باشید.
0: سلامت باشید، مرحمت.
3: بایا تماخلیس همیشگی این رو از رو من همراه مادر جان شما رو گوش کرده ایستادم و میخواستم یک سرود از نگینا را او پخش میکرده و مادرم میبخش.
0: یه تشکر، سلامت باشید، مرحمت، انتظار باشید و زنگ دیگر رو میشنیم. الو، تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است. شنونده های ما زنگ میزنند همه لحظه. بله میشنویم.
4: سلام علیکم آقای سایفلو جان.
0: و علیکم و سلام.
4: خسته نباشی برادر عزیز، اومه جان هستم از مفر خود.
0: سلامت باشه، مرم از اومه جان.
4: سلامت باشه. من هم یک سرود درخواست میکنم از بنوشه شوکی رو و همون یک سرودی خوب دورن، یک سرود دورن تنهایی، یک سرود تنهایی دارن. اگر هم سرودش رو پخش نکنی زفر جان بخون میشه، اگر سرودش رو نیفتن کدوم سرودش باشه اینکه از بنامشه شاکر رو یک سرود پخش کنن. سلامت باشید.
0: تشکر، سلامت باشید. اینک شنونده آخرین رو در بخشی درخواست شنونده میشنویم، بعدا پیش از سرود بخشی دیگر، بخشی مسئلیت رو پیشنیاد میکنیم در مورد بادام تلخ چه خصوصیت های شفایی دارد. سلام علیکم، مرحمت.
5: الو، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
5: سلام دیگه با کلی شنوندگان شما، چون با کارمندان شما سلام گرم شما میرسونم. سرود درخواست کردنی هم اگر امکانیت باشه خیلی شید از کرامت الله قربان سرودی نشنیده بودیم، همین را پخش میگردوندیم، گوش میکردیم و انیسه میبخشم.
0: سلامت باشید. شنوندای عزیز، اینک بخشی مسلحت پیشنهاد میشود. ما بادام شیرین رو میدونیم، همه قراره که بادام شیرین میخوریم، استعمال میکنیم. با یک جاگر میمونی رو ببینیم بادام است، اونجا بادام رو پیش از همه استعمال میکنیم، بادام میشکنیم میخوریم. ولی بادام تلخ رو هیچ کس نه در بارش فکر میکنه، نه بادام تلخ خوردن میخواهد، نه در این باره اندیشه میکند که بادام تلخ چی خصوصیت های شفایی داره. بیاید من در مورد بادام تلخ به شما معلومات بدیم که چگونه خصوصیت های شفایی دارد. متوجه باشید، بادام تلخ برای تبابت بسیار بیماری ها مفید بوده. میوه های کوفته این رستنی بر ضد سلفه دراز، حمله های استماتیکی و پلوریت سمرانوک می باشند. تخم کوفته شده بادام بحری کم خونی، درد سر و درد پای را کمک می نماید. در ترکیب آن ویتامین B17 موجود بوده و جراحی سرطان را نیست می کند. با گفته متخصصان همزمان در ترکیب مغز بادام ترش 65 از 31 فایز روغن بوده، اون از کسلته گلیترسینی اولینات و لینوی ترکیب یافته است. با گفته متخصصان درخت بادام در طبیعت تقریبا 50 نمود بوده، در حدود تاجکستان 5 نمودی آن معلوم است. بادام бухороӣ, яъне бодоми талх, бодоми одӣ, бодоми петуников, бодоми серхор ва бодоми вавилов. Бояд қайд намоем шунавандаҳои азиз, ки барои бодоми талхро истифода бурдан мо чӣ гуна корро ба анҷом мерасонем. Яъне бодоми талхро зиёд истеъмол кардан низ мумкин нест, ки боз ба зарролучавии узви бадан организми сон оварда мерасонад. Яъне мутахассисон тавсия медиҳанд, ки то 10-15 дона мумкин, баъди 15 то зиёд аллакай ба саломати инсон зарар дорад. олим ва табиби маъруф Абал ибни Сино бодоми кӯфта ё равғани онро барои табобати садо ва дарди гӯшҳо тавсия додааст. мувофиқи маълумоти Абумансури Муваффақ, агар бодоми талхро бо чарбуи буз бикӯбанд ва онро ба дандон нонанд, ҳар дарде ки бошад шифо ёбад. ҷушобаи бодоми талх барои дарди даҳон нек бошад ва масро ҳушёр кунад. Абал ибни Сино дар китоб الوحیه خصوصیت شفای بادام را شرح داده نوشته است که روغن مغز بادام تلخ در علاج خواص و ویجازنی گوش مفید است. بادام برای علاج درد فاسیچوی بینی نیز خوب می باشد. محمد حسین شیرازی فرموده است که بادام شیرین دانه عضوهای درونی را تازه کرده معده را مستحکم می نماید. اگر آن را با نبات استعمال نمایند بینیش چشم را خوب ارگانیسم را ملایم می نماید. اگر آن را با قند استعمال نمایند با دقیق نفس التهاب پرده بالای شش خون تفکنی و به زخم روده و دیگر عضو فایده می آورد. мураббои аз бодом пухташуда хусусияти хуби ғизоӣ дошта одамро фарбе мекунад ва барои гурда фоида овар аст. дар фармаколияи бисёр мамлакатҳо меваҳои бодоми талх, равғани эфири бодом ва доруҳои растаникӣ ҷои махсус доранд. бодом дар якҷоягӣ бо дигар доруҳо барои пешгирӣ ва табобати бисёр бемориҳо истифода мешавад. бодоми талх раванди пиршавии ҳуҷайраҳоро суст, пӯстро аз омилҳои манфии муҳити зист аз ҷумла радиатсияи ултрабунавш муҳофизат карда, инчунин истеҳсоли равғанро ба эътидол меорад. дар баробари ин равандҳои илтиёбиро қатъ намуда устуворӣ ва чандририи пӯстро бармегардонад. ҳамзамон таркиби мӯйро мустаҳкам, афзоиши солими мӯй ва ҳамворшави онро барқарор менамояд. ва боз чанд хусусиятҳои дигар шифоӣ дорад, ки мо дар барномаҳои оянд ҳатман дар ин маврид ба шумо маълумот медиҳем. ва дӯстони азиз, ин буд бахши маслиҳат, ки дар бораи хусусиятҳои шифоии бодоми талх мо маълумот додем ва инҷо барномаи мо низ ба анҷом мерасад, зеро вақте ки барои барнома ҷудо шуда буд ба поён расид. хидмати шумо будем дар барномаи хирмани рост. коргардон Зафари Абдурауф, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. ва он сурдое, ки дархост кардед дар ҷараёни барномаҳои мо бошед, ҳатман бароятон коргардони мо мешунавонад. ва ёдовар мешавем, ки имрӯз чоршанбе 17 июни соли 2026 аст ва ин барнома барномаи хирмани рост буд. то барномаи дигар саломату тандурусту хонаобод бошед.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. چند پیامک دیگر آمده است که من در رفتی برنامه براتون قرائت میکنم، اما بخش آزمونی حاضر جواب را ادامه میدیم. سوالی که براتون پیشنهاد کردیم، کدام ماده خیمیایی را در صنعت رنگسازی استفاده میبرند؟ این ماده خیمیایی چی نام دارد؟ یک شنونده برای ما اظهار مینداری و سپاس گفته است. سلامت و سربلند باشید. 61 هفته جواب را مون کرده است، جوابتون درست است. اصحاری میناداری میکنم به همون هایی که حالا با ما هستن و ما رو گوش دارن. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
1: شما کی هستیم؟ مرامد.
2: من از ایمان از مایه همدانی.
1: مرامد میشنویم.
2: این ماده که برای سیستوز رنگ های استفاده میشهد این آنیلین نام داره.
1: آنیلین همی خیل؟
2: بله بله آنیلین.
1: کاملا این جواب شما درست است و این کفکوبی ها برای شما است. احسان و فرش. سوال دوم، نوادر اول وقایع اثر کی است؟ جواب شما
2: شاید این از وصفی باشه.
1: از وصفی؟
2: بله.
1: متاسفانه دوستم، یک جان سپاس و مینداری برای شما، برای شراکتون، برای زنگتون. شما یک جواب درست دارید، اما در جواب دویم در موندید و جوابتون نادرست است. اکنون شنونده دیگری ما امکان دارد که زنگ بزند و اشتراک کند. نوادر اول وقایع اثر کی است؟ سوال از ادبیات. اکنون از سلام علیکم.
3: سلام علیکم پیروز جان.
1: خوش اومدید.
3: شما بخیر. محمدون و همدانی.
1: محمدون محمد.
3: نوادر اول وقایع این اثر احمد مخدوم دانش می باشد.
1: بله این احمد دانش است. آفرین و کفکوبی برای شما. احسان. یک سوال دیگر، دوغدوه کی بود؟
3: دوغدوه مادر کی بود؟ زردوش.
1: کاملا درست است، این مادری زردوش بود. احسن، آفرین برای شما. چی پیغام با دوستان دارید؟
3: من به همه دوستان سلام میرسونم و یک سرود درخواست میکنم از استاد شادروان حدین هاشم.
1: سلامت و سربلند باشید. استیوات خوب و خوش و با سعادت ما برای شما تمنا دارم. تشکر برایتون. محمد الله با دو جواب ما با دو سوال ما جواب درست گفتن. از استاد شادروان هنرمند زنده یاد آدینه هاشموف یک غزل پر از حکمتش را کارگردان ما انتخاب میکند. عشق یک لحظه به میجگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. اگر همین ترانه باشد فکر میکنم که باز خوبتر، بهتر، جالبتر. چند پیامه که دیگر است میخونم. رحمان جواب درست روان کردن. احمد دانش، اما شرط همین است که شما باید زنگ میزدید. سلام برادر عزیز، صدایتون خسته نگردد. بسیار شاد هستیم که صدای شما رو میشنویم. یک سرود از شاد روان استاد آدینه هاشموف پخش میکردید. سلامی مرا به همه دوستانمون برسانید. 61 هفته جوابتون درست، اما شرط همین که باید شما زنگ میزنید. نو با شما پیوستم، نو شما رو گوش دارم. سلام با شما، اگر امکانیت باشد یک سرود از شبنمی صابری در رفت برنامه پخش میکردید. آوازتون خسته نباشد. یک شما دیگر می نویسد. تشکر میگم برای شما. خالصه مو هم می نویسد. سلام برادر عزیز، خسته نباشید. من شما دای شما با شما هستم. از شبنمی توجیدینم یک ترانه مرغوب پخش اگر شود نوران الا نور. سلام ما رو به حنیفه و فیروزه برسونید. سلامت باشید دوستان عزیز، خوشی میخوام. حالا باشد از استاد آدینه هاشموف یک ترانه گوش میکنیم. مرامد.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست. دوستان عزیز خسته نباشید. خوشی فراغت برای شما تمنا دارم. نو بسته که در کجا قرار دارید و ما را میشنوید. یک نفر ایسوری میناداری کرده است برای همین ترانه که چند لحظه پیش از شبنمی صابری پخش کردید. ایسوری سپاس و کارگردانی ما گفته سلامت و سربلند باشید. دوستان عزیز اکنون فرصتی آن رسیده است که ما صدایی که امروز انتخاب کردیم برای شما یک جا گوش کنیم. اگر شما این صدا رو میدونید میشناسید پای برده میتوانید یا برای ما زنگ بزنید یا بنویسید. اینک صدا رو میشنویم. مرحبا.
2: بعد یک سال فیلارمونیا کار کردن مرا به خدمت حربی دعوت نمودن. بعد از ادای خدمت باز برگشتم به فیلارمونیا به کار آمدم.
1: معلوم که این نفر در فیلارمونیا دولتی تاجیکستان فعالیت مهنتی کرده است یا کرد دارد. بار دیگر توجه کنید و گوش کنید. اگر میشناسید یا زنگ بزنید یا برای ما بنویسید.
2: بعد یک سال فیلارمونیا کار کردن مرا به خدمت حربی دعوت نمودن. بعد از ادای خدمت باز برگشتم به فیلارمونیا به کار آمدم.
1: این کی است دوستان عزیز؟ مرام 227-61-52 227-61-72 رقم 811-01-22 و ایبر تلگرام هم فعال و در خدمت شما است. یک شما دهیم ما پیامک نوشته است. سلام علیکم.
3: آوا
1: لبای.
3: السلام علیکم اکای فیروز جان، شما تام بخیر.
1: درود مرحبا.
3: احرام هستم. من فکر میکنم که این صدای هنرمند عبدالمجید بابایف میباشد.
1: عبدالمجید
3: بابایف.
1: بابایف نه، متاسفانه دوستان. مرجونا می نویسد که این خورسند مراد ظریفوف باشد. نه، خورسند مراد ظریفوف هم نیست. برای شما این سوری میناداری میکنم. شانده این نوبتی رو گوش میکنیم. سلام علیکم.
4: الو سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: اکای فیروز جان، این صدایی که شما پخش کردین یک تخمین دارم.
1: برامد.
4: عزیز وحابوف باشد.
1: عزیز وحابوف؟ باور دارید؟
4: صدایش رو به همین هنرمند مونن، خیلی صدایش رو مونن کدم.
1: هنرمندی خلقی تاجیکستان عزیز وهابوف کاملا درست است و این کفگویه برای شما. شما خواهرم امکان دارید با دوستان پیغام با یک ترانه همین هنرمندی دوست داشته برسانید. مرحبا.
4: اکای فیروز.
1: لبای.
4: من دیگه سرای سراینده را انتخاب کنم میشه و ایرا بعد برنامه کنسرتی ای هنرمند پخش میکرده.
1: اکنون کارگردان ما انتخاب کرده است آخر یک ترانه از این هنرمندی دوست داشتنی. بسیار صدای خوب دارد. بید با همین ترانه پیغام برسونید.
4: بله، اگر باشه بعد از شما یک سرود هست ناز کن نازی ترو بردارم، همین سرود پخش شود از فیروز
1: کریمزاده،
4: پخش شود، خیلی
1: خوشحال
4: میشدم.
1: سلامت باشید خواهرم، این سوری میناداری میکنم برای شما و موفقیت شما در بخش صدای آشنا مبارک باشد. اکنون کارگردان ما از همین هنرمند عزیز وهابوف که بسیار صدای مهین و زیبا و دل پسند و دل چسب دارد یک سرود آماده میکند. حالا باشد من باز یک پیامک دیگر است میخوانم. با شما با کارگردانتون سلام، روز بخیر. خواهش دارم از عبدالله سلطانوف یک ترانه پخش میکردید. مرجونه هستم در راه، اما شما رو گوش دارم. حسن بوی جورا خلوف می نویسد که ماموریت مؤسسه تعلیمی مکتب عمومی رقم دوی دهه ارمیتن نوحیه اینی استاد ارجمند عبدالله عبدالله رو با مناسبت 65 سالگیشون تبریک و تهنیت گفته، برایشون سلامتی بردوام، عمری دراز، سعادت روزگار و خوشبختی های اویلوی رو تمنا می نمایم. به این مناسبت یک ترانه در اجرای بحرولوی عبدالله اگر امکانیت باشد پخش میکردید نوران الانور می شد. باری دیگر به صاحب جشن، جشن زاد روزشون فرخونده و مبارک. حالا ترانه از عزیز وهابوف گوش میکنیم. مرمت.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: با اونهایی که نوکک با ما پیوستند درود از برنامه دور سفره صدای دوشنبه. ایسار سپاس میکنم به همه اونهایی که حالا با ما هستند. اینجا 16 شد و از چند تکلیف پیشنهاد کرده است. من ایسار مینداری میکنم. 6170 نیز چند تکلیف پیشنهاد کرده است. با شما هم تشکر که با ما هستید و ما رو میشنوید. اکنون دوستان عزیز فرصتی اون رسیده است که بخش سرود برای شما رو براتون پیشنهاد کنم. شبنم توجیدین، عبدالله سلطانوف، بحرولوی عبدالله. کارگردان ما از این سه هنرمند یک ترانه انتخاب میکنند. فرصت رو برای شما میدیم. از هنرمندی پیسندیده خود میتوانید جانب داری کنید. هر هنرمندی که آوازی زیادتر میگیرد ما ترانهش رو پخش میکنیم. باری دیگر نامی سرانده رو میگویم: شبنمی توجیدین، عبدالله سلطانوف، بحرولوی عبدالله. 227-61-52 227-61-72 رقمی 811-01-22 وایبر تلگرام هم فعال در خدمت شما. السلام علیکم.
2: الو
1: لبای
2: خسته نباشید آقای فیروز جان. انتخاب بنده عبدالله سلطانوف اگر غالبیت رو دیم مستعزد راشنوانه.
1: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. صدای دوشنبه با پیش با پیش با پیش همه وقت با پیش. برادری عزیز گفته است 98-24. سلامت باشه. تشکر میگم برای شما. سلام علیکم.
3: سلام علیکم خیلی جا.
1: درود با شما مرا من.
3: سلام با کوری همکارم حفیظ زاد شهر یادت شب نمی تو دیدین رو میباشم بسانون دستونم.
1: سلامت باشه. دیسوری سپاس برای شما. حسن بو جورخلوف میگوید که بحرولوی عبدالله بخوند. سلامت باشید. مرجانا میگوید که من نیز انتخاب میکنم عبدالله سلطانوف را. صداتون خسته نباشد. سلام علیکم.
4: باره دیگر سلام علیکم فیروز جان. شب نمید توجیدین.
1: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. اینجا خالی سما میگوید که شب نمید توجیدین بخوند و یک شنونده دیگری ما هم رحمان نام دارد انتخاب میکند شب نمید توجیدین را. عبدالمید غفورزاده برای ما درود میگوید: روزتون بخیر و شادی باشد. عبدالله سلطانوف را گفته است که من جانب داری میکنم. باقی به همه شما برور کار. سلام علیکم.
5: سلام علیکم کایفیروز جان.
1: درود به شما مرما.
5: من امید جان از مزمه فرخور.
1: گوش میکنیم امید جان.
5: سلامت باشید. من انتخاب میکنم شبنمی توجیدین.
1: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. یک نفر دیگر هم انتخاب کرده است شبنمی توجیدین رو، اما میخواهد که سرود پدر پخش کرده. سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. سورایو گفته است که من عبدالله سلطانوف رو انتخاب میکنم. سلام علیکم شنونده باشد.
6: و علیکم السلام آقای فیروز جان. شما بخیر باشید. سایفلو هستم. انتخاب میکنم شبنمی توجیدین.
1: سلامت باشید سایفلو. برای شما هم بسیار تشکر و سپاس که با ما هستید. اکنون دوستان عزیز پیشتاف مخلصان شبنامی توجیدین، اما ما وقت و امکانیت باز برای دیگر شنونده هم دادم میتوانیم جانب داره کنند. بفرمایید.
7: الو سلام علیکم.
1: سلام.
7: آمد آمد شما بخیر باشد. من انیسه هستم از شهر ایسار. انتخابی من هم شبنامی توجیدین.
1: سلامت باشه. تشکر میگم برای شما. التماس سرود پدرش رو مانید. ما مخلصان از شبنامی توجیدین. سلامت باشه. تشکر. اکنون وقت داریم باز یک دقیقه دیگر وقت سرود رو کارگردانمون میبیند و برای ما امکانیت میدهد. بفرمایید.
8: الو سلام علیکم.
1: سلام.
8: من انتخاب میکنم شادروان عبدالله سلطانوف.
1: سلامت باشه. 5 آواز دارند مخلصان شادروان هنرمند زنده یاد عبدالله سلطانوف. مخلصان شبنمی توجیدین 2-4-6-8 آواز دارند. شنونده ما 6170 شبنمی توجیدین رو انتخاب کرده. سلام علیکم.
9: سلام
1: علیکم.
9: شما تا مخیر شدی باشه.
1: رحمت خوارم.
9: بنده شنونده شما سایره هستم. انتخاب من شبنمی توجیدین.
1: تشکر میگم برای شما. اکنون دوستان عزیز وقت و امکانیت نیز با انتیام میرسد. پیش صف مخلصان شبنمی توجیدین سرود پدر رو درخواست کردن. یک شنونده دیگر میگوید که من هم میخواهم از عبدالله سلطانوف ترانه گوش کنم. سلامت باشید، ما آواز شما رو نوشته گرفتیم. حالا دوستان عزیز یک شاد باشی داریم. امروز گیسو محیدین زاده از دهه جوی بادام ناحیه رودکی جشن زاد روز دارد. او را به مناسبت جشن مولودش که 4 ساله می شود، پدر و مادر، بیبیش، اپاهایش مفتونه و یسیره، برادرش فیزالی، دادرش فردوس صمیمانه تبریک و شاد باش گفته به گیسو عمری درازی با برکت تمنا کردند. جشن مولودت مبارک، خواهرم بخت و سعادت یارد باد. شاید به همه آنهایی که امروز آدروز دارن مبارک باشد. همینجا برنامه ما به انتهای میرسد. خیر دوستان عزیز، تا فردا در برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه.

0: شو غم باده زی غم های تو با چشمی تر پدرم آه پدرم جان پدرم
1: صدای دوشنبه ترنمگری قهرمانی بود دلیری و خیرد و وطن دوستی

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرمی روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران و مخلصان همیشگی برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه. اینک برنامه نوبتی ما را از موج 102.2 FM از رادیوی صدای دوشنبه از شهر دوشنبه قلب تاجیکستان عزیز پذیرا باشید. شنوندگان عزیز، در جمهوری تاجیکستان شروع از ماه می علاقه هوا خیلی گرم می شوند و کلان سالان، خرد سالان، خوب کودکان و نورسان همگی مایل به آب بازی می کنند. البته آب بازی این یک نمودی شناوری است و شناوری با هم طبعا هستند و البته قاعده قانون های مخصوصی خود را دارند، چرا که موافق عمرها وقتی که نفرانی که با آب بازی می روند به شناوری مشغول می شوند ولی از قاعده قانون های آن بخبر برستن و یا نمیتوانند خب آبوزی کردن، البته به حالتهای نگوار حتی به حالتهای مرک هم خب دوچار میشوند. و ما امروز در برنامه با علی سامان، علی احمدزاده، سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان، اوید به شناوری محض، اوید به قایده قانون های شناوری و اهمیت این نمودی یک مشق به بنیه انسان صحبت میکنیم. خب علی سامان، به رزیف صدای دوشنبه خوش آمدید.
3: تشکر زیاد.
2: بیر سرول ما اوید به اهمیت خود همین آبوزی یعنی شناوری کردن را به بنیه انسان به شنوندگان ما معلومات میدهیم، سپس سوال ها اوید به ماس همین شناوری و عموماً فعالیت تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به شناوری صحبت خواهیم کرد. مرحمت علی سامان.
3: مرحمت باشید. شناوری در جمهوری ما یک نمودی معمول است که نو بسته از سین و سال، چون که ما میبینیم هم خبردار هم هستیم، از پنج ساله تا که قوتشان هست مردان کلان سال است برای شنواری مشغول هستند و شنواری یکی از نمودهای شوق‌آورترین است که بگیم که با تمامی انامون مشک ها تمامی سلامتی آدم نیست فایده زیاد دارد. یعنی در نمود شنواری ورزشی که ما مشغول شویم یکونه ورزش است که تمامی مشک های بدن انسان کار میکنند، یعنی که فعالیت میکنند در وقتی شنو کردن و اینچونین دلی آدم همه وقت در تپیش است و در انامون تپیش دلی که استانداردی است در نمود شینو در وقت شینو مشغول شدن انامون دل در معیار معینی تپیش خود زدن میگیرد و دیگر فایده استش که شوشی آدم در نفس کشی زیاد شدن میگیرد، کلون شدن میگیرد و یکی از بهترین فایده هاش هم انامین شوش است. دیگر اینش عصبی آدم وقتی